0: Bring him up, where's this extraordinary Elvis Emerald?
1: Grazie, grazie.
2: Tasha Vigeshtukhle, RTE, Radio Nagoyastukhle.
3: Tá be géisiach le scúna híine gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu duine sé an glór chuideachta ceol. Chréile an chlár se hána. Ní féidir teanguaí an ina se glór fi láid, chu is se cosúsart agus ní léfar de hacht.
4: Go mena díir iba chóirde agus bhúr géad fáilte ag a glór chuideachta ceol, lom sa Evelyn Zivalis, lábealtana, an chéad lág an saur agus neart ceol agus óra na mani síb. Ní léin dautach gan bais an a ceol agus na fléráca a gárna in dheir a seachtana se mar a chólama dheir a glór ir a sinír agus féle joéini bi celur a gáscór blíon ar bhód na lagadí a dheir fad. Bailach iontach le túsa chorle se saur gan daut. Ach le óran gan tedal babog na beltane a chrus mi se tús le se glór ar maid an inne, gobín etna ní úlachan gan ianta agrasta rochla se smuid a gólín in seo.

Rishin gahalin falta kurein riven saurilish noran babog na beltane a chasin grupa la lua etnin y ulachan Jerry O'Connor agus a gaurde agus rian on album Breed's Kiss a heshiv shirsum lian lidig nich shi. Ma hasin wat chalit angulish glor ar maizan tamila falta rút is feizid teig sachur ag nivir kugi hian a kug a kugi tri nu texrach whatsapp achur ag nivir naad ocht shacht naad it tri do a kugi kug a kug a kug. Nis casu carmór go chuid is stáisiúnte orm teachtainte ar níor chóileachaí Martin James C. O'Flaherty sa ma anraimead chluisteil gnéis sinse leis a gláir seo go rialta agus gealmaghó go gasan iortas chó. A chur dús casama órán a henioch le sé na chluisteil sin an tóran Maureen Standon le imnó don chó.

agus é chingan ó an chun loch glantán glasca dóir ó an chum Francie Mooney agus a chas Sean Shaw gén sin rúin. Roimh sin chulamid in rialan í Salamanca agus Rao George White casta go bra a Galabar Divin agus a sulam grahenni sé chin la mórtín agus la colum man tis a gíistacht ar maidin. An ciúltúid agus a comadúr comasach as dara sin a fil cúltúr reislinin is cas sé the Banks of the Ohio agus bé óranan in the ishin fwy hobrín hír ní go Jimmy ach the Banks of the Ohio a dair dús.

0: Tá sé ceúéis sin nuí agus tá tú géisteach le idir sinníir.
1: Ba deir go dís an teachtan seo cean is ó den mar gáchéad go le cíle sús go dí títhe go le cíle, Tá sé tunúil go láidir a ríist.
0: So hí chéad cean sin taad na mangaréí?
2: Mangaréí sé sin focaúsach muidir go minic fádó.

0: Beautiful. Well done.
1: Well, sin track o album ur kneecap sin atar an fíneann on album ur dar tidil cearna agus was go teo thar se smuitiúma na bhí me se hall ag cindathaid cesan na cuairte kneecap a neri agus tá cimhnigum a bheith cant le fad is bala clia i dá taverne an líthe sin na sníro bunch na páirteige seo a bheith hall a London Marial ar kneecap na Marial ar machara na lia mog bhí se go díra sí sa te taverne le daoine eile agus thosa muid cinál dá cant leis me hén agus greinín do mahad cairde agus dúirt se lom tíró ma was víne ma dó dúirt se orú kneecap ní bheith kneecap ó hárt a bhád a le dúirt se tiocí deirú leis a ches cuairte seo bé deirú leis a phobliart a lig agus ní chluinimid i dhé wa kneecap ní smó bhil leal ar dhiaas smór a tréige na bhfuair me se ainm agus ibhar in neir sin na tan tríthú album ré in eisig kneecap tá gigeanna acu ar fud a dóin idir seo agus deirú na bliana éitithe ar nós Barcelona Madrid tá sé Gil Tama, Bishop Sinidal, Bishop in Helsinki, Bishop in Istanbul, Bishop in Stockholm, Paris, Tisha de Golive, or Fod na Crenya, agus modulation albumur, Niel Clushigum, agruddy Harava Jarafa. Fenian offers far more, their day has come. Nika proved that they're more than a flash in the pan with this brilliantly catchy and playful record. Agus, Irish goodbye, a melancholic farewell at the end of a knockout album. Marig na bhfuil ever a dúdsin ó gomanis. Tá luir an maré gón na lads lomar wearscéalta DJ Profi, Mowgli Bap agus Machara Fáil Tiróf.
2: Hello.
3: Wow.
1: Hey,
2: a
1: cheek. A cheek in an arsian. Sin ar a dúdur talam. Ema hai an cés cúrta seo agus ní chlonhimid ní smófa kneecap. Well, seo kneecap agus iadagol mar a lori bagaranion mar a dúrsa dhuasan seo. Nes a chairde ar dús cógairde haslif. Agus te mod y creulw lwyr ar modi na ar ymwyr sy'n ffonig i hiwlwn na manli môr y mas ffeidr. Hei, eich mogli bap ram o gyda'n

0: Fíneann an talba mú an sicraachú chu ar a háisiisih go dgéan scíal.
1: Thosa mar seo mí dheorú fór se caite ha an London agus bhí mu gurí le albumm uirí anna go tr ar formid dá ceim ar producer, agus an áid fineinn taine mar an albumm hagan na fianana agus tá an track ar an cead track ar an albumm ar go deo ní sé mu go fáil ach tá sampla a gin sin. Na bhil runna an sa sampla? Í ce bhanna?
2: Tá runna mai cíú ar sin.
0: Beidir gan a háise se bheitchéad leirí agur cenalda go dé get a crack a bhí an agus sibh a dhéenú den chraic. Ar canisc ar chead se bhí a go méh sibh ag líú inid mhór a ceáil ar fod na crinne agus go mbeh ad de tóir ar bhar god ceáil.
2: Caiú mór é runúna le agus ganna le ní bheh ní dáil an go bhéh duine an seo ní bheh an dé seágin so is caiú mór é agus bíim ag muine runúna an gomininic.
0: Bhil sinné. DJ Prófhí móhíim go bhfuil beidir na teamnis mar a dúirt níl an albumm cloiste gom go fáil níal se go hálan am go fáil ach móhíim go bhfuil na téí beidir san albumm seo bhil si canál defriil lá na ceine le.
3: Tá másas go marí an se tosaín sé bhhaid níos cúne agus na tú ag tíile lei stoffa le go hála le coppla bíanaú so tá caiint ar an cáscúirte rialtas na bratainine mar tá sé go fáiligáil den cracíne agus a bhí riú. Agus an sin dú stof páintnta le go hála le coppla bíanaú fásta daon sin tú agus go go fáil hénta cinál an chuid an chóisiir sin másascí deafa a fute fríd. So mu bog ar ciúil pí a bag ón ón chóisiireacht agus ón crack sin ar fad ach sé go fáil an tu go an níos so ar an tú a bag níos am idir
0: Tá go
2: an níos na si
0: lás gur í níáigus tá gur í díise ach móhí am DJ Prófhí go bhil muidir fáil cenal de rubbag níos mó aine far san tarh.
3: Síle mé síle mé agus nó fe an tú cinna lera ína lás teachtamá se bhád níos si bhád níos abí ar an albumm céanana chuil si níos abí sa fíorhéal
0: Ab seála mar chaada fíinean agus an taiine a feicisih dúir tú in éana na fianana tu go leir chuúil an nácol chéarna.
2: Sé an ru is leis an talbam agus leis an ob a dheanana a dunne is tú donna rilémáil, du ná mé ar an focail sin nahas lé mar dragatí slur a bhíon fan nationí anclacha sealah ar cultúr teanga agus is a lehead a rééis so sin sin éidir go beh broú las an teanga broú las an cultúr agus nímad de deanú an ober agus nemmo dejanu alin ar son Americani ní smó tamo dejanu ar ar son hen sílam gur sin sin an glúsa a tarlú ar an fulahar.
0: Mo chad an ober war shot an albumú bhí se tarlú le lein de chéna bhéas cór na gúrtina a London. Ar spreg sin tú hens na lads album

0: Well, tá muidir cheam cuair san teofa láthair i mullaigh na háireachta, tá muidir is in Dundee. So tá muidir gáil timpil na háireachta, bhí muid in Nottingham, bhí muid fud fáin sásana agus is album go dtí seo. So tá muidir in Dundee fa láthair, tá muidir gégó gíon an ócht, tá muidir déanna cúpla gíon rinnt áitina agus cíneal ráisig na honnid bhaga sin.
1: Carter, tá siad sin jazz fósta, tá siad níos pársantí agus...
0: Tá, sin éga dhéra, agus tá siad pársantí agus na cíneal fóinú bíon sé dúlu, is tí sin siomri sin fósta agus... Tá siad jazz pálúr sin agus... You know, to that and then he an album. Because not only like that, I'm gigging a ten album. So first, David Foster. So because in talking about him, he's here in Kiev, La Baltania.
1: Okay, to dig Ladini Isle.
0: LimeWire, no,
1: Toriki, could you do? Could you give Leshnyalis a call an album, Lafell?
2: I'm here. I'm here to.

Bíle a bhunig an dochtú is Mihal ó Fináin in 1990 cahead le cúpla cara dóchid agus an nuair sin is sa chefé litrathe a bhí gachéan ó cóid le lín na féle. Díle tahrú in jofai agus féle na bealtine a chud ciat sa seachtó im eacht nú mar sin ar fáil in dira seachtine sa agus iad son skype himach ar fuid na lehine sin. Mahan sibh sa dangan, gaib chúin agus fáilte mar big blase, do anna chud rudí iag súla agun dívid ar sohagas a héna chlog, idir chiol, filiacht véil, agus dánta, agus bí chúin, sig sí sa nor más co tarakar spóisin sa agus é bjó cúin socid, agus bí chúin ar a déax chuma, cúig a héan a cúig a tí. Nis ir cheandas na grúpi ceola bheith le closan deir a seachtain is beg lívi bana do arif ó vúscrí agus is dé saharin ar a deha chlog a dórna bhí cóirthig a bheith siad ar stóit agus tá duineco taca hin slíar fad chuin lena dhiotóir inov ó vali bhí cíd agus sin é aulíf Maxine agus seo chuibhine sé leis an cóir na galaí.

0: So, you know, an sheshir gwyn huas ar an stáitse ag eistocht agus ais faibana fwile ag na heandana a hagan chaigan termen agus just titan rudhi amach idir na charakteri agus iad a frastal ar an termen agus sinile a yirhame.
1: Mar sin hos iad anchyn lais egan tughol sa teal ba?
0: Well, sin e agus, you know, feimar, you know, sin anfo gyda an ein dyna gyda termen con rydegant ibrio mach, no con faib egan atho torlu ad a heil a reitach, so, yeah.
1: Mar sin small mouth sounds a mordach agus a rishde daun ag fil costa set?
0: Cuidig euro, tan a ticadi agor ihe de saharan dealta mach erlina ach, Dashgiel is feidir fós is a rolt ag ifigan an t-shirt agus tatikeadig gor ia down ach fós ar fall erlina agus freshen is feidla just dulstach a physical go ifig na t-shirt a choma so brolin gudug ag nehen den at a fiol ta se da rira ach arish ta sivana janura eadrama les choma
1: Fwyl gynnaid i lefagus cohordachus 9th wave on compontus ar clyniach dan oedd hob bwna hysa dangan Sara Gormila Mahagat.
0: Gormahagat slawn, Gormila.
1: Sara ni gyfoen yn sôn ac aintlin. Big iawn, small mouth sounds. Siasais, diacr de rohan cartag a Sara yn ond y flasgo i de saharin mar hana hent ced dealta dan saharin agos ho teix taca hysdach yn sa teix cohordachus da gael sgol fi casmwyn y droli a fwy creaf fwr ag feil ysgol ag romwych dan a heid yn y ne leis yn roma Liam Lesgiwl leidi hig a colym o hana fein mar sy'n cohordachus lefse Alin the high seller urban stig drolly a cut. Well, to Philibel Ella Faramanish, Kieran E. Mila Falter wrote.
2: For Mila Mahagatalania.
1: Cadden Mala, a horse of Ailish Adache. No one being art of Valenta.
2: It was Bralum Kiri Gonisha. And Biman Shod and Hedor, Captain Savlin Fair Hochdeg. August is Bralum Tachtarashi Goni, Le Failing Beltan Echilor and Shah.
1: Solid to commit good either Chodebra Henig Lalin the Fela shot, met who Hena Frasla Reno Cody Spaceula.
2: By my Frasla in Yartikum, was very ticket at all. Ticket at all, go the Horton Morg Peter, was very lane in the Nanky and Horton.
1: Deal to the Buintis.
2: That's a deal to Mark, yeah, very good. Drop him in Fallon. Shah,
1: Nord of Valilat, because big and Marcus Fiora good. Horton Vishia the Tachto, oh, Vilferstig dying. Nish is Philip. Agus stúr hórs gannán tosa bunna hóid rec, có bunna hóid éirach eitach gaelach, míle rád, míle cletar da chapín a chíra. Agus le dianaí hantú mun sgannán nóchar le chéle, a bhoi achas beidir le físín a vad siir, ach beidir gub mín ófán an trustandum.
2: Cínta, sa, tá mé díach treis mwainu 100 míli euro all, tí tíji cahar agus fís éirin, chun maharna gairs ganáni anuf air stray an tana matair agus bai se fihano meid air ad agus smish a skrig agus bai me astur air freshen ach sa glein fihe do vuig me an kamortis fichin a vir shul an shawir madan im liana dar noi bunaha ag tuar cotton sa counter pan intach chun scannaníocht in gaeilge a spraga agus dar nóid tá burra fwi sin a nis ag tá fíxin aon le blianta a carú le dini agus solar scríg me an script dun scannan sin a bhuaig an comórtas fíxin níra bhain scannan scríf agam riaf agus níra súlagum gimein i dhéna bhain rod leis na scannaníocht so tá me an a bhuaig gur chuir sé tús le hashtar
1: Mar sin script a bhín an smuín a bhín an ar dúis a bannur a hintu.
2: Dúl chumort is oirda ha sin. Agus caid bhé fitchall an sin, agus rauníin siad canón, agus bhín mwainu ar fall. Ach an sin, an ia sin, rinna mé mwainu slua, ar lína, agus for bhín mwainu freshen o urs na gwaelga mar graula meig, was sin an a chustas agus canón I einu.
1: Agus dairn tú nislum gofil ciad mil euro fachta gut. An lóra sin chun scannán fehinómatí dhéanamh nó marhan sé ar...
2: Ba sé tán, sin rud a chur úna orm, tá mé gobar le léidirthóirí íntacha ach cheapas greibh go lóir airda go gúin leis an méid sin ach feic go lóir dánta scríf a gotar an méid sin nuair a bhíon scannán a gas bíon annach a daoine a gas leis agus caifar gach duna íoch mar scuí agus tá mé sásta go bhain deiste go mé sin dhéanamh.
1: An bhaon alíontóirí ar nuas heistóirí nó léidirthóirí An bhain siad a gart ó hef a cuíochta an gapan tún, nó mín dín a súl gynni an hig dín a rydí gan fach fós sa lot anu fan.
2: Bítar súl a sin ar úrv, ach an rud is massa nó is dacar is dóch an ná cé co...

0: Hug sé spregad dom an dáseo dhéanamh an sionach urbach atá gas leis. Sáis bhí mé i smíanamh orm hain mar eola mór, dar nó is aspla cliadom, ní raibh mé in gaelscoil nó in gaelchláiste, agus bhí mé gcónaí in éad go mór le muinte na gaeltachta agus scríomh an dáseo. Anna bhí eile ar fad. Is mise an sionach urbach, gheobalach, leath robalach, éin súlach. Is intach le muintear na cahrach spléach ar am áil. Meabhrú dóibh gur andom fós, don nóin nó don nanóin. Is mise an sionach urbach, cuibh thíoch i mo bhaile féin. Is muirge mo scá i bhad sa chrón trá, ach i gcóngar níl ionam ach insint cheang de scéal mo hinsir sách. Scríbam fuilech kebab ó na chlúdach le mo chrúba, é líam ó bhfuil glústán de rúthair. Curóir is mé a tuirt rúad faoi rancach, blasam rian fula an dúchais ar mo cheanga. Is an sin bí mo seilg fé sholas gealaí i ngirt féir, gan chancrít uair ná saoilse saorga. Dúche nach mhaca mé chuithe. Nár bhrá le mo bheith i mo thionach ceart tuaithe, lonra, dosach, deabhathach.
1: An rathan tú gur sinach tuaithe tú inis aige ó cádaí mar sin, nó nach raíonn péirad a han tuachan i gcathairis a brathair an áit a haon tú thiara.
0: An raíonn na dánta?
1: Se.
0: Se, déna míreacht sais an slua a bhas ag brathir cumas tangan agus beidir an taithí atá acu, mar níor bhalat rudí a bhíinú do chuoine a higann sé ach níor bhalat bheith rógáin le daoine nach déag a chuntábhar a chuird.
1: Se, agus a mín gachéine de chlán bhear is tíogad a cheann agat?
0: Tá, go prínta.
1: An bheith, an mó dána dír fóthas crís agat?
0: Tá list agam, a mé gobar le fáil seo, tá 65 dán, idir dánt agus eisteachán agam, ach ní honan sin is rá gur Fiú idir fada aill siú.
1: Ach, idir fada stigad a cheann a dír hinn a bhfuil?
0: Tá.
1: An bha? An a harín tú iad?
0: Úrnta, mar gimím tasúlagam i dola bhiaúis leis an teanga.
1: Agus, dérn tú ná chuisir ar gaelscoil, go gaelscoil, cadas a hánig an gaelin an tím an a bhúrthag a tínta?
0: Se, bhí múntar iagam nar bhí mééis a séú rang ar an múnscoil agus bhí bert ag reint puist agus bhún siad Aurán agus dánta agus rodi doing agus bhúscail sé sin spéis anam. Chomála sin, cheapscraib sé ansamúl gvéithá sais focail hógál sa gaelge ar nós ul feist, ul varaga rodi mar sin, rí mé dóia cheapscraib sé seo gahúntach agus chumé go cláiste cámas an sin agus rinne mé gaelge ar nál scóil agus as sin tán gaelge am héil a gónaí.
1: Agus an meár leat a bheith scríf an gaelge nua mírla?
0: Tá béil níos fargum. Ach, is bráil me bheith gobar idir an dáthianga, agus daula mé ó gharín an ichnéide, nir bhí an dáin a scríbh ac gnéanan si an dá legan ag an am céanna. Agus is bráil me sin éana bhanis, mar sevrín sé an dáthianga, mar gamím bíon arm smíne fri. Well, sais cliché é sin a mérla, agus an sin go raunóing rád égan asan gaelge chun blasachar ar an mérla agus a bhalart, mar sin tá mé buíach as an dáthianga bheith gom.
1: Anna himiúl. Mar sin betú sa cheafé litr hinnú bhá darú dianta gom canna héfh go bhfuile ma caiint néchar leat, mar an fócaile de chud caiint a hír, ach sa cheafé litr hinnú a bheitú, ach trig dúin ma ealar seo an ócáid sa nuf.
0: Ba mi aon ag lahar tréis dó, ba filiocht aon wemse, agus beidir ma bhín fili Alice luk fechana, mar cím go bhfuil galor fili tím fan a hát, agus bhiasi de hort d'ar dám freshen, ma tá si tiltanach, agus ba ceol aon comá, agus ba mein Dick Max madan amórach ba sais madan oscailta aon gur féidir le den erbe dán a rec, mas mian lo.
1: An bhfuil puin féil teile nis sa bhéilir a gutsa don lian se go metu hénig a rec a co?
0: Níl am cím te go fóil, ní go hondú bheith beidir túir me gom. Ba mi ag ein scéal ar ís, ag gíri, i mi fan fór dar nói mar a bhí mewn yng Gachlian.
1: Anna fábol, gynnar di lát,
0: hira,
1: gyr mahagat as ta chwyn inniuf, agus lehwyr tisio dod ar si sa chafe litr hinniuf, 8 euro yn cael ystach agus be ciol y Mark Rickard agus Mars McKenna yn chwma bys ag ydes. Gyr mahagat a hira, cyr ni e yn son y lochdeis dwchta. Is fíochún hean agus sibh géisteach leis an saoló yas agus Tommy de tach chuibh bio in uamh ó ghairdíní an díosúir Tommy de Nord ar bara ar fad máhan sibh géirigh tach chuin bí chuin agus fáilte agus tá. Han sé ná minic dul a plé leis an alíon is tócha an

0: an Aileen tried to shoot the beige, agus tá Louise níoch na chuir ó frost a fiún tráin sálam Louise can stand to.
1: Thank you, Ma. Pon anashin pli agus an rihin le toshid gadas ach ta sais driach de buintlo mar rihin tihe es feidr lat sielse kur ar siul igach pisa so ta an balukon an blien sa driach sanihe aba an anam ata air an shra ata gom agus ta se an darab taspontas ata gom vi mikir taspontas a gom an blien shakata agus vi se nishgeltis far le cormac mavac so er nos an madrina rua teddy bagal en ga einin

0: mór ar an saharan ar an lún bhí gach éonra díalta bhaca gom agus fuair sa lán commission sa bhéin se caite. So bhí sanna bhéach agus tá mána bhéach bheith an sa, you know, mar is cahar bhaim siúra é dom agus tá sé gadaas tá spánta sa bheith gott.
1: Mar sin beisiadar díal ach díal fríad a dír hin anna hapig ach glacata sa le hórdathe.
0: Sia, sin é, ia. So beg ma sais Ilzer fall Santomra agus is féidir le éine tangualam taréis an taspontas fiúvan.
1: Cad is spraga is a fad Louise?
0: Is stócha hosnig sé is brálam ve a díanamh rudí a gónaí, just, you know, agus nuair bíon páisíag ma cairde nu má tá pósaig taxus, is brálam ve a díanamh rudí láfdíanta da díine le cártí, agus tosig sé mar sin, agus an son, you know, chur cean dos ma cairde an cárta is dacadí fréim, agus fís like, oh, is féidir valia da díanamh le seo, you know, agus is cahaf aimsra an iasé, mar tá tú gobar le popair, níl tú gobar le Reverie, you know, so Tasha says sus the soul of freshener is the
1: yeah. Marcin, ebrin siad le solus biog last year, ni hi mi dinishe, mar hosha galan sa, achas fiu dol gadi ni shir tchane yishkint, agus beg tispontis cho maha gedis yifuur, Rebecca, no beg.
0: Yeah, agus ta sais quiltike, so bin si gobar le fabric, ta mi si gobar le Paul Fair, agus ta si nakalum sa t-shirt.
1: Anna yas, agus shanokil, tispontis shanokil, er na quiltina sa.
0: Yeah, ta si anna yas, fuur sneak peek, agus ta si gehiven.
1: Shit's on Licknach?
0: Neither actually. I stole him big.
1: Big ale of her son. Yeah. Should hear him more. Yeah. Shanoka Lurha. Well, Louise Gnardi Lat, a Gurmaha Gutsilish. Yeah. As a Vehen Sogus is few dollars dach. So there you hucht. Keg major gomechlish gerine novach. Tron Hone here, and there's a vegan I'm shish. A fall nisa rudi hi. Stach live goody nishirt. Quigachlog Tron Hone, Louise Nichnachuid. Dreacht sani, who knew magic in the night till and to spontish. Gurmagat Louise. Gurmila Mahagat. Nish hanch vegeistach linen sa bio o gardini an t-shirt to harde. Hamid huas imara it fada. Gus hanch gie an the tacht to machen ish na foil of jidni vora an kunis tantu.
2: Good deal, your father, Gurmagat.
1: Tan shifshe to henig agus podrug macargus in sahin ishlim. Mar gumeg o kaid chuin bun. Da egon o mwitrtig an dira shachtin isa. Beidr a fodri gulaarhin latsa begonin mo yawler shein agus an On a henna farsan to vigo teir agus an ócáid héin ag amárach?
3: Sure, no, arno, ag a 3 o'clock amárach sa museum, amárach de Sárn sa museum, beg beg cuigur gwing iawn, mar eil le cioltóri, agus sárán eil, agus le Paddymorn. Chon celúra agus cuidna cáni ena ver ar gara nach maid an ag an amáir tig fila agus arno creiltóir, agarhóir, fargoelin agus smir, Tá bhí hena anáda dáíar go héon ar is tógur chuir a séhan ar ar dúis i gíil chuinnig ag gádéis chunna na ghfuil go timppla 1976 ach ag an amson bhí sé mar agurthir ar fest ar nó agus é sin na chuir an chéad alt gur fiú trácht ar festa in mo chása agus le fíirine is é sin comáin ar a bhí sé mon peann agus pár más bún mo chéine gert Dear Arm Chapter and Glark and Couple of Dawn, the record of the face on the house, their fad nor a Cullinay week or Gleg, Fair Talk, the Brian McAngus, Aaron Radio, Connor Auger, on a go on, flush together radio. So the Vedic Shin, my ego, Gmoor, August, Lennon Sarai, talk Lennon H. Chin, August, Shinavir Shulig, gone, go on, either, or who says Spraga, the Srinori, Oga, agus Octach Dive, agus Kirsche Ardain, Erfalt Dive, agus Kirsche Corle, or Ho Haven Hagar Hork, the Vise, Firwa, Squilum, Couple Larlam Hain, Gorgaif Shade, three of Fuckler Ockle, the Fear Nahammer, the Horn, the Kligig Wall Treed. Agus, I know Farre Bahavi on the Crean or Fad. Vi on Railin, the Crean Bachthige. Akeganam Gain, the Hugshe. A cart don chanúin tain mar an nóa tá rihimáile hil a gael in na mún. Tá sé níos ceolvar in ná an gael

0: trian áide a gharla sin aidíocht nuair a bhíon tú a pléilis na cúrsa seo mar a bunna na seanna í líonacht dú ísté agus mar sin de agus bhí fiste go dó ag é gáin mar anó bhí rithim na caint aige rithim na tangan aige agus bhí sé Dear far a anach aid anach ach egin am gane nur baga skuil se leis a ganoont. Is more of the day thing ar ad ar ir mar ialar a bairs docus na blian ta dianach mar a bhí se var an sôn nis luhe cailan tu tangwaal a la dina agus dine privaid ag a bahe coma ni bhí se broit a galoor agus egin am gane nir Ni raibh sé gíir gúlach a leagan ar aine eile agus is mó nuair chuinn tú ar na hianta sprí agus an mealach heach sé isteach a dtí tuig denna dhíon céin ba raibh leis an cór áit leis an taon áit sa tír istálam gur féidir leat an daníoch sin mar bhí péis céile go bhéad fá an daníoch go thógat nuas an tilft am ar gáin tán mar ealar ar ochal ar bith. Sin mar atá, sin mar scuíl am sé.
1: Is deasiad na cuiní san fáidre gur maithagat agus tá bríd ní bhóráin cara eile i agáin an sagas i bhríthá dán ránathe gut le léh i gcuine i agáin na fil.
2: Se, dán íhan ar fadarfad i cosíos ar áleocht an taíl agus áleocht na dúhí agus chuil sé úntas an dalnort go bhéadach sé le héad do gáin na scríb agus a méid go raibh sé gafar tríd. I de sacht na bliana. Am leis an tú gortamas na gaíhe na gála mire ón muir chótis teach. Am bhecin tú mar a charnan an fináin slé i lúbana fa scúla an bhóhir ar lásan na scríbe. An muintir a leat a géir scréach a íl na néin farige ar a deheisteach fén dír ón anahe. An mór leat na nehe úd is mór lamsa Is a chuirn etí íomnis ar mo chrí. As an bhfuilan tú a tnú leis a lá, go mbeidh minn talnta lapadáil go soch ma mín a ríis ar fráig bháin chwaithir, go mbeidh lóhan na bhág thar sálisteach a gráíntacht ar do chnas, go mbeidh na bláhanna fianna a lúsgar na chlachacha, go mbeidh cúrocht airgead luachra tá héalan is mismín na gaireach a snáb ar an éir go mbeidh éon na mara toma ar thóir na mreach amach ón gladach. Á, ná breagúine ni sé sinna hás ciún talún agus blian eile chuin.
1: An binéan rád is mó na machtad fé nán san na bhríd go raibh sé fólint agus go n-éirí leis an méid sin a scríb?
2: Well, gáin sé buachas le scatadíne ag deirán láir lena chláin, lena chórde, lena bhuintar, leis an bhuirn láis. A chár éine eile gáin sé buachas lena bhean chéile úntach, a has leis, a bhísnige, a spreagae. Is tólam gur bhí siúd, a bhí mar bhéige in annachid is na dánta sa, mar is cnúsa go tá lán

0: Dan anathe ná géil léim a húsín saoil, is sean sé an bheatha ní fada bhuaite níor ga é bhín a líonthaigh le ciún de sheolta, is ní fada níos go mraithir bar a blá an airic cóirthaí na sinanna údar ár nóchais cosú le féile na bealtaine.
1: Se díidirach a bhí gurt chuir míle maith agat sa Díní Bhórán agus Pádraic Mac Airgus agus amáideach dáil an scéile de tíochlog sin de Saharan i Museum Chorcaghine a bheith an ócáid san ócáid chuoineáin de gáin ómuidir tuig fille iorchhiltóid RTÉ Radio na Gaeltacht agus agurthóid ilomad leabhar gur míle maith agaibh beirt. Seatá ar muile istigh geall leis ar a gláir inniu tastaí mar rud a bháin a bhearú díobh a chóir de sin é an taspántas Taibh siúil dríochtúil a bheith ige mothú chorcaghine a nocht. Bíonn siad ag an bhéle na hen bhliain agus bíonn popéad mór grí dianta cogoní is cuin lin ar fad peg mór nuair a tháina sí mach ó tháina choráin. Bhí sí roáard chun tacht tríd an áirse ach chrum sí síos agus amach léithe agus bhí sé doisteite bhí naibh goblit agus na fianna bána anna nidig agus im líana an cuar de hóis sin é seán

Tá sé b géisteach le RTÍ radio na gaalteachta. Tá sé b géisteach le scun dhéana gan chraoile ar RTÍ radio na gaalteachta, agus é is muid inis sin glór siúlach scéalach.

0: rhaid bhí an tíime ige anamsa agus mo leas a gcónaí rinntin ige. Agus gún se go leor gún se lungum le ceol mála scríú. Se maithir bhúnam le pórt agus ríl níos mar sin na scríú. A bhún colum le ceol mála scríú, ceol na nóra.
1: Chwa tu gobar leis ní déag tsíach a hocht fecturam.
0: Mar sin.
1: Cea chyr hála sesin?
0: Wel, bhí mis na fóriach le tóra scrúdihe. Tá teir I bhíse. Agus bhín Bhín séú áit is chléaga fáitegum.
1: Agus séú áit is chléaga?
0: Níar bléóhar chúgar is chléaga. Agus bhí mis a fóriach an mólaíach casú calamarum sa nótskail lá agus túrtselum hachtu seach agus go túrtsa fósta mochinn áfa gimocht náir.
1: Wel, kerti bhí tú íona le calam?
0: Cléirachos biráhú ní leorunni leúil sa cashbooks agus ledgers agus lehedi sin agus beidir biráhú ní DC plódóirachtu bhí le gol hríd orði hóga kostumeirí stáv sa biráhú ní agus sin bhí dilichóni hlaskidal áhóisú agus

0: bán. Ach, damis gá rá leat. As aí róf dout. Chú úskil sé sin iad. Siad sé as aí róf dout dúr dúr lom as bráag na Clancy Brothers leis an grúpa ianam. Agus bíin an chéad grúpa. Agus tán a grúpa fás óhain, agus teacht ré móhain.
1: Émos gáltacht inis go mórta sé sin gáltacht a chunictas ar dús. Jemli an a fichad agus gáskór, bríin óhain agus túta sí gabirán. Wil mór an tí fríacht an? Bíin tú sír fós go minnig?
0: Díin. Sé nár ím sé go jifirán tán

Seamus Ennis agus Prontius Macanisa a bhí hagin an sin. Agus anois éire Omlán agus Clare an trai Radio Scala. Agus liga mat an láithreoir agus an ceol an Clare a chur a glúisiart. Agus níal anim an láithreoir a agam. Agus sílim in amantí a géisiart leis gribé an taisir cailiúil óin o súlóin nach maran a ta an.

0: Angel Yomse, Ibrik the Yanov. Neil Bowahi Rabble the Core of Akudia Je. Skaloire Veg Onum Jerem Shilat.
1: Follow me in the posty, Lev, Shkriv, Agus Ivriacht. Tain the Bohali das Golfein, Agus Nakarini, Guskol Nagarini. Suskol, Dinan Nakarini, Ober Love, Ober Tea, Agus Fuol. Agus Tashid Gahana Wagen Obershin. Sinné an soort fuime a chluisiann tú ag bizarr san India. Is cosú le lá éanaigh in éirinne agus bíon bizarr an ngachstráidhhaile agus bailebeag ar lá fé le. Bíon ar an máthair féchan chuige go bhfuil na páistí gléisle ag airt.
0: Inis a fáistí chuirigí bhór go éad i glán oraibh tá sibh dul go dtí an bizarr in éanach le bhór nathair. Ó, bhuachail, fé chus sálachas atá do láha. Imig agus níd sula gurim da léin a glánort.
1: Sé an tahir a ta adúrt gu dien bizar. Ní imin séd gu tagan an tránóna, mar bíl sé róhe a lár a lé. Ní hain a mohir in ach ló, mar is annav a agan am nás an indi an teach a chuán le dol chug an tochtúr nú le dol gu dien tempel.
2: Pashti, Rahmut Trasnan Trohanian Shah. Berge, Nils Rogwitten. Danny Gimisha. Wogli, could you give Sus na Bleestischen? I was talking to Sus for Sturti, Halini. No, they should milchilish and globber, and Shin could he work more than a million of them, sir? Danny Giorum, must again.
1: Agus ask a brachlo. Trashtal Trasnan the Hound, shouldn't she have gone a grand? Tein siad ar an masg bygg, sé sin sépeil sa chantar muslimach. Ní siad a wad

0: Níl mór an éidir siúpa le fáil. Tá an saol an seo anchosú leis an saol a bhí néar inniu na blianta fadóid. Agus tú idal thart, tiúra tú faoi neara, bhfuil go leor sean rudaí á níl, canistáin, buidéil, rudaí atá gan mhaith ar linne, ach ní aon tuch a thar chuníte linne.
1: Aon tuch? Is féidir úsáid a bhaint as sean chana a bhfuil clúdach maith air? Agus féach na buidéil sin, dhé tá is cé chur isteachanta. Siú se sa dán hir caihinn sem go leor rudaí úsáid a chum maith, deartar leo. Chorom úglána sa hi sin.
0: Cosúil le siúpa mór a bhfuil go leor rána éagsúla.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda híine gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an glór focal a docal.

de chéad fáilte go gláir focalaracol ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Thiel. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Thiel ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go danach sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil

in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri se in snamíonlí óir. Cúirtear síos ar leabhar seo mar rochaméid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíreneach ar shíol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leacht ón

0: stíl agus an tagran is certainly rosin in mo in your fresh and ashling the heat falsa.
1: Gurmila mat.
0: An chéad scunan Aisling, sa le lauramud fuin dara scunan agus ma héine súl go mór leis, mauragun an scéal go dí seo.
1: Yeah, so cahamid súl siar féachant ar an géad scunan, maris ól de Rhaint Vádini, hánig an chéad scunan amach, é gá bhí leis a sé, agus bhí sé bunaithe ar an lauar bhí scrífa ag Laura Weinsberg. Now, rud a tábhachtach fúhi ná, bhí sé gobar mar chúntor da Anna Wintour, a tá mar príf agrahor ar an Irish lauar Vogue. So tán céad scannán bunaithe ar an saol atá ag Andy, Mar Chuntóir do Miranda Priestley agus an cadre atá atarthu. Agus ina haonta sin, feidhmid léir agus íontach ar an saol fashion a bhí ar siúl i gcáibhíle sa sé agus caiimé rá gur scannán den géad scoth a bhí ann chun léir bhás a thuairt do Rhaint Vádini ar a seoireacht ar cuairsaí fashion I nua áireach agus timpeall an domhan.
0: Tamud a fanach tamil ma leis a scunan tia mar lúthu fichid blíin o hánig an chéad scunan sin amach tás a sinta chreti. Vrana tú hain ar a gaid scunan a ríst sol an eachtú brannu ar an dárican?
1: Vraning mear an gaid scunan. Is doilam gra sé tófagtag agus sin vrda vana vi meag smínav agus meis sigig fechan dar an dara scunan. Tá anna chuid tagartí ta dara scunan dun gaid scunan. Agus is rud vaa eisin im malach a bán mar is balergird barna a vi Fehavli in a viawn mar barna. Ach in a haunta sin, do dosnan dini at hapisa biog nis oiga, beidr nachwil on Kate's gone on fecha aku. Agus munu will she fecha at is doilam gul she dachar tishkan dwa a all na tagarti mar thoshid ana chongruk dun Kate's gone on.

0: anuá na dubanní seo.
1: Níchim tre fóla mar sin chuá na hifachí leis agus péidir halúmi?
0: Tá se intach le halúmi, is brála halúmi.
1: Chorinn sé halúmi le chola bhéalaí amach man ná.
0: Fach muidir fad rábhar amach halúmi an éca lá.
1: Fóning trip go leor freisin stóí faoin, gaoigh gur chód bí i leagan amach ar a blata, ní chan sib chulaúd ar a blata.
0: Ja, dus wieg wat geluid de gaas, dat gebouwde wan, dus chine, ach, twee schandig mensen, een balige van een bier, dan dinnen daar i, zijn kwijge van je dan is perish.
1: Dat ik me allemaal plat is en is maar shit. Gurmage, gurmage, gehalen. Als je koen hoort, zal mijn schoon is je i, je mag al haar vader i me heen. Oh, wow. Tá sin go hálain.
2: Tá tú an gen go leir le do an má foiin tú recipe beag cosú le seasa.
1: Tá bhaid ba gcéir písa i chi sipéin.
0: You insist.
1: Chuinirt in isi chean, bí sclába le.
0: Tá se go mar, tá se go mar.
1: Níl buíochas le Isabel agus le Sean agus leis an léachtar chuirmach handy an sin. Agus cholamut ón mána ciúil cláda i dús an chláir agus tá orla lívi ón mána sin lom in is le ninseo chom fú pein. Lua me i dús an chláir an sin cé tá sa mána leat orla a cha miste leat cholagona a chudan an a ríst.
3: Yes, féidir. So tá ma hén ar a bhailín agus bí ma a cána chumá tá ón a tseo tead a bés. Jack, bhín sé cáasa guitar agus i gcólín. Sam, it seo in na drumí, agus in sé písa óráníocht chumá agus léamat seo ar a bosco.
1: Agus ceachar ar chur sé bána ar chéile orlas, ceachar ar hánig sé bleu chéile mar bhána?
3: Ia, so hánig mús le chéile, mí dhéar a fóver fichy fichy cair. Agus, so chas mar léam de chéadúr in Olscoil Limnu, fíon mód fíon bortáin dín an cúrsa ceol. Chas mele ón, dyn chi ydw'r Hall of Florida. Fi yn bwrtang, fi mwyd gig o'l hall, ach le bannu ddiffwyl. Agus fi anna mae Jack, mae o'l yn bwrtang i gig o'l sygloch'n, agus y litr ffrac le blionta. Agus Sam yn chyn chosia texang ar TikTok, start chat sig ar gwlltiwn o'r chaslin.
1: Eintach. Agus ys as corn o'r tein o'r le.

0: Tá a Clara Music.
1: Éintach agus tá god se bechlustal níis i ríist or leis féidir leta de bhealach íon anún agus tá orla leis an órán. Iscríb si héin scéal thart a chasagún inis fao an numad tá se begéiste le péiscéile ar radio na Gaeltachta agus an bána ceol cláda sa stúdió linn agus mar as má lipse a bheith i dzeangáil linn inne is féidir iad chuiristeach ar a gomórtas tar nóinú is féidir téic sa cheola ain ag cúigi híon a cúig a cúig a trí agus ein scéal atá agaí inseo linn nú 8 cáire lí a 88 ó na sé chundé ach an AG a chur ag tús na teachtarachta nó má tá scéal níos fud a lenin seo tagí chuoin is féidir rifosta ceola ain ag PS ag RTE stad.ie tabad ar WhatsApp freisin 986 93 a cúig a cúig a cúig a cúig ach tá siad faoi réir inis leis an órán scéal thart a chasagáin siodiad cláda.

0: Everyone share like chimera.
1: Agus an bhfuil pianos príosún ró dhíon gan cheanad seo rud i gceapan tú Roseanne.
2: Seans go bhfuil, ach níosám, tína daoine rudí eisecha don na meán an tamar fád, so...
1: Tamach sé seo hééis tarlú in éirin cén cheanad pianos i gceapan tú a bhacháin go, mar tá siad beag aní níos déine stóí i Singapore ó hiad na réalachí é.
3: Ní dóir am gmach mórán.
1: Se, agus stóí tá daine níos dána mar bhí tú rá nuair atásach a gúil camera agus loch féchana acu. Ach, scéal eile atá ainn sachtainteo Roseanne faoi vlá, blá atá chó cáilúil céana leis a málatá bhaid agus atá as an gumatá as tá Corpse Flower nú blá an chuirp tar éis bláthú i ríist a goleiste Mount Holyoke College in Massachusetts agus tá slút sa daine a galán chun bála an vlátha a áil. Cig an neartar go mbíon bála fulla lofa wai.
2: Mm-hmm. Tá, well, ceapam sé haon go mbíon magóna ag leabhairt faoi drug bhfuil í agus mé
1: ar an cláir seo an
2: stíma. So, ar an cean seo dom. Cé nach bhfuil drug bhfuil í wem seo. Ia, glítar pangi air. So, ar an tanam sé an gó sílam.
1: Pangi?
2: Ia, no, am mór thoughtfulest titanium on tanam ifigula
1: tar. Mm-hmm.
2: Yeah, yeah. Tashi shouldn't say.

0: Bhí mid a géiste an sin le riocht na sí le Lisa Murray a chóú a rinne sí ar órán a chud cuihín go chláir teleíise casa sa cheol hang se sin go mór lemanis. Well, mar atása an tá zer seachtainna fada amachrún. Trí, lá, glóhhar go dhéir seachtainna féidir a líana le sprí agus gáirí agus vibes dasa a céir tá le duna zer seachtainna seo. Well, is ag fianí chísóg atá na smuointe ar fad agus tá sí lin lenia a rinnt lin inis a bh ia de chéad False.
1: Gráigas, Constante.
0: Gmá, Fia. Tás amúd beidir le féile na beltana sa dangan, féile a bhál in na slúte, chulibh lí an bú. Cid a bheis ar bón mar chud go éile na beltana im lí an na túster nó I cur leis a bhéile seo in é?
1: Sure. Chair sin leis an bheile mé agus hán si ar an bhód an leis le trochadó blíon agus tá sé mór bhór le rád rálam sa bheidil si a fam. So a nóf I think agus a mór of dé sahrn be chótan an sa díisi a dogi an si agus is ce me anhí me bliana sa gig sun. Agus rud an hí cean go sé nu am líana be disco hiún an ar cuaig agus an sun gan áris be sexy taig mé a chlog. Agus dé downnig tá cúrod friúil around amach gom an so. Tá se nu am lína homa is doilm.

0: agusisiú siúil an nómh agus amóreaach dé sahar ag soisi á agrú ag gáil fbal ardbach a has agriocht aá goún do chuúán. Agus an nocht beh idir siol ar siúil agus beagciltóí Martin Quinn lá hín nicána agus learníéil a meína eile, be sin ar siúil ón staach go bína de agus an móach beag anad ar siúil beheoga fin air ar siú agus seisiún treisiún bealsanna leis na scéal agus nóna agus bélas na bealsanna leún na bháis. Agus gan áris beag na clamí áardhacha ar isráad óna dó aráig.
1: Is tá béim mhór ag go bhéile seo ar hánachas agus ar fradíisiún na héan, an ceapan tú go níos mú siime ag daine inta sin sa látainán.
0: Tá bhí sina ag daine an lé agus tugur sé sin na fis an dom i sin mar a bhí imbolcar siúil mléana a bhí annachhuiid siimeán agus bhí anchud daine ag léirú spéise mé bríd agus na nósan ar fád a bhainine leúile sin an scarfnú. An téide chuhar a má ar an lína. Tá tá sé go hálainn agus tá sé aníach go bhid bó adnas go leis leisúchas an slíom.
1: Se agus a chunéad le félan na beltain is sa dain tá meascán spéisiúil ag go bhéile seo in áardhacha freisin idir ceil scéalaíocht filiocht agus joga mar lua tú. An gapan tú go gathe féilte éagsúlacht mar sinna bheith acu inis le go méid neart rahanna ar fáil go daine.
0: Ceap mé agus ceapan choá go gur léirúin ar fád go bhfuil cultúir na hair an tu sé ilgannéoch níl aon gné a bháin den ggóúir a chuirann síos ar an ggóúir agus tá tína nuas a tíirsa agus fáúir gcónaí gaharú agus is all in rotation so tu sé goúntaach go bhfuil an éagsú a bhlaimimiistecha.
1: Mhm, agus tá gné fuáine agus macnah leis a bhéile sin freisin. Agus dóí ghil daoine gera eispéiris béidir níos ciún agus níos slíomhní inis agus iad a freistal ar éilsaí. Níl mu geirh gáil chócraáil a bhfuil beidir go láir faoima haihéin inis agus mála má thugáil go réon ar haim ag na féilsaí seis.
0: Se déirtar go bhfuil á gluúna ag óil a bhd níos slú alcóil agus sa déanamh. Níos marráí a bhna leis na halíonna agus mar hapla na hamasí a bhíonn se rastáil le an le gail go bíon bhí or ihe bhórd fi seir se le goile daine agus léiron tína an spéise an agus isá an ru sin.
1: Cin seo an gáile an sin fi tá tinol na mandéthe tinol na mandéthe ar bun. Cir tá gceis leis a bhéile seo?
0: So is céir le é seo. It's a lot of the body, and it's catering on the face, the blood, and the whole arm. Like, around the scale tags, alien, paint all, like, a snow snack, grass, and a bunch of shit, but I'm going to throw a brush one element, like, a shoe, in all of, on their shots, and so it's

Fíní hísog an sin am an cancelin agus I brennuch an cín ar imachtí an 16 na slí a boink agus neart rána ar fáil go rina mar a lua fia an sin agus tá na pínachí gán go chulagana mar sin tá go leor a éitastína dina an 16 na seo freisin atá sír an aisga agus is fiú chalamach agus tainiv aháns as an amsir vrá. Well, tá sin am am sa slán ágal agi gún lá inyo sol nina mai sin fógrama bútsar an lei co hárdachas le liam ó glinn as bála na cari an bhfuiln gear tá ráthicead búta a le gála breanú ar Katy Perry a gcuislán wallachta híide i mí an bheitheamh. Díar an mudarí inseo chuine cén tainim atá ar an idisteir mór le rá a bhfuil an scunán The Devil Wears Prada bunia ed agus Vogue freagra na ceiste. Buíochas le fudan an chláir inne amón teicneoireachta bhí Seán ó Florida amón fuama bhí neasan icarí amón rúnaíochta bhí Afric ní scolaí agus is í trasamhránach a léire an chláir go dtín seachtainse thugann slán bíoch tseadaise dan a fada all in agi agus fachamu chibinia le ishog o hurtan.

0: muide níos sin gláir tús áte. Críú an chláir se hána. Ní féidir te goíanana na se gláir fao láir, chu se costasirt agus níléfar de heachtaracht.
1: Brigéad fáilte go túsáte, mi se fachnadriscéil.

0: En is ma Irene Law an ruderinge siid le hai tauchan hoteranachta e jennef siurach sin bonus anwa haku erfad agus chulehans gur eg irohord hin he sin fein evech an chans. En is ta a landini gan tudem gemach far ere njavsplach gomach sian tan wachige fi'n li ffon gedig agos ar noi
1: Noel
0: Thomas ba e a fi ffos sa rosa egin dera don cwgiw sychon trin in ein di le Noel Grealish ach ta'n tufas idjur li ffon ged fachna agos cwig ffon ged agos is cesh ceas a docach se na vote Idir an dá warfarti tá réaltas le chéile tá sús le tríocha séfán géad gon vóta acu. Dá ducach siad sin le chéile, dá meach siad ag astrú go láidir chuig a chéile, bheith seans ag duine go na hiirithirí sin freisin híthá. Ach le bheith fírneoch ag a bunte seo tá sé deacair Ein rud a rá is taulach alwod é bhí bóta de seasca fán gédán le hain altauachán an méise chóhard sin le haib fóhauachán meascán de chathir agus túa agus go dhíobhan an réaltach de smó sa tír in san taulach sin agus formhór is tócha an déanra in san chathir a gahar na gaile bhe, agus ar bhealach tá sé deacair mar sin ag a bunte seo go dtí go bhecimid béidir a mé copla pobl bhreithagain nó agus creidim go mé cean ag TG Cathair agus an Irish Times.

0: fangéad nó an dégan mar sinna bí a acu siúd in éirí dhearnach. Agus is dóchan duine eile a bhfuil daoine a caiinteir ná an Macadam a bhí ina bhéire ar bhil a clia agus atá seasamh de ina gcéil fear rá anmhaint aige ar nó le Pascal Donahue agus é súil go dtiocha sé i dtír ar an bhóta a bhí ag Pascal Donahue solar neacha sé ag an manc donda. Agus bé an cean seo díra chó simúil le gaile thír go háirithe na anorex mar a thugtar ar chuoine a mbíon dúil acu sa pholatíoch.
1: Go Devon Beg agus Liston na níorthairíonn sin Janice Boylan sin féin, Tony Corrigan ná Farty, Daniel Ennis na déan láithe so síolta, Cullum Joseph Flood ná Farty, Manix Flynn ná Splach, Janet Horner an Cointas Glass, Gerard Hutch ná Splach, Ray McAdam, Fine Gael, Ruth O'Dea, Nú O'Day, Ní Mekinta, Páirtí Lough Daibre, John O'Neary ná Farty, Owen O'Canavan, Pubble Riv Vrabus, Ian Noel Smith, Aintu, Malachy Steenson, Nas Black, agus John Stevens, Fianna Fáil. Sgéil eile anio, gáil cáilach dán déanach túl ar an slíga gáil a cáinte ag an rialtas. Cáil a bhíl a rácu áine?
0: Sial láir an tíseach fí seo agus é ag ócáid sílim an áluin. Agus é rá cháinte an rud a hárla go láidir dúirt má hárla seo in iscí idirnáisiúnta go rán dlí á bhrise gur cheart gon phobal idirnáisiúnta láhairt amach faoi agus gur gá go Israel clí le rialacha in daunda agus gan a bheith díonna agus rialacha hén hílha a bhí geistige maidir le nithe gan chanál seo agus ar nói bhí seachtar goffa de seachtar éirinach agus tá siad san chofad agus a dóldúing curtha i dír ar Ilán Crít.
1: Cacalóir áinní hiú an trochtra polatíochta gur míbachagad a soachta bheith léing leis na scéalta sin ar túsáte ó marthanóna.
2: Curtex WhatsApp chluin. Ag an náide hoachta seach, an náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Dógur uchtar an stát inti a bhéircá Donald Trump in éig, bhfuil sé chun deirechar leis na tarifí agus srintar fad a bhí isce bathe ón riocht daintithe a dhíl sna stát inti a níosnar chunig mission scéalar dús fi sé tagart de scotch isce bathe na halban achtá sé saléir gur isce bathe ón riocht daintithe atá gceist. Dúirt sé, agus níl is agam an intar in isce bathe sa ratad bheag nú i sasna ar éanos, dúirt sé gur in unor chuirt an rí Charles Gomerica a bhí an cine seo a ghlacha, bunús spéisiúl agur polisí trodála haulófa. Banyan an cine seo le gachis a bgatha a yntar sriach dainte mór dúrt bea. Cain tionchar imrais a seo, isga baha, nach wel an amin isga na seo flé, o no cahan siúrhar le cuman fisga na hérin. O an drola e seo da varaga isga baha na hérin?
3: No, he's on a sigur drola a seo hei, ach na, rili tu kursis, an a, va istoil am er made er scale at all going you know er made all the time going pagalor force the foul of again came raw a good on focus a rinya and took to on trump and marzur to chin rinya target was the scotch and the scotch of on and the truth social news is supposed all of her shame back octareer or dishnip winning chisha the lefishka hardeater dush good air agus pas sulugin is so galerian chesha go will she favoroch is so the sokra a yen and keel agus luig she cooper rods savogus in a rinna she in an anpo she of the dorche ergate but she's go will nask on a lord or charge all either alibin agus and thought kentucky agus this and thought into a tree keela thorn scale came of fear the aaron agus the fishkin aaron is coming came out in the yenter agus in hand is in Louis Chase for the Naskana and the call of the D. Agus could even tell the Naskana Kena Colloider and Kena, a call of the Le, the Targorgi and Shaw. Oh, yes. So Martian, if you thought and forward the non sunry force, the Fallagwin, Nilisagwin came over good Balloch, a Gershford and Taru Shai Vine. Ach, Leirin sé go bhfuil an féidirach down na lehé díonamh agus a súlagann go leanó for a maché agus go gcuirfar fish

0: ní hiigem céim fáhfuil sé ag déanamheith, agus ní dám go dtuigin mór an daoine faoi seo.
1: Well, a story tá chur mar sanolí aragdís i bhar láthair agus sanolí sicolíochta i bhar láthair agus faríar Níl Freagraí a ceachtar acu faoi céim chíle tá leis an méadatá ar siúil ag Donald Trump dúir dara. Tá scéal eile bhaine leis an mar nuairthir freisin agus sin gur ghabh nu dhearthach daoine áirithe gur údig

agus é dhéan go papi agus có chumsíach agus is féidirlinn agus níl mé ag smuomh ná ag cant nó ag leirt faoi an athhrú aráide nó an timpplaach san tamtá amachhain ar chorbaí b bhhail an bharbh salú sin tá mé ag leirt faoi béan maithes achnaíocht a muinseir na héan. Caihimid gach ile iireach a dhéanú an geagar a dí charbónú, nó béimmuid do séidse ó bonócionn ag an céad fearláidir eile a tho an ionsaí faoin

Cultúrí atá lonnathe agus builta fuathe a gún taobh eo atá sa grúpa Blas, siad san Stephen Doherty, David Ducey, Shane McGowan agus Anne Brennan. Sé Stephen a chum an chéadfort Mussolin agus Niall Vallely a chum grapa dig an easar fad. An grúpa Blas agus grúpa Elinish chun an chéadárán a rádúin ar a gláir an tachtan seo. An grúpa Solas féimar víidir sa bhliain 1998. Sroid a chlígatár ar seo, si Karen Casey atá ráníí.

Is er guitar agus níar fianna mar a luasa ó chéanamh bhí John Blake agus é seimitan ennach le Angelina agus Peter Carberry agus bhí Bárání na meas cuma. Sé sin Martin Gavin an Ríl na Brásan, Paddy Kelly's The Log Cabin agus Mayor Harrison's Fedora ranthú gom an album an Tradisiún Beo a ghaill si Angelina sa bhliain ghabhíle agus a cúig. Is leis a glárbíal maidna tán si bhagéisteacht ar RTÍ Ráidin na Gaeltachta

En is hugum fan arag wil fuilig polkui agus slánánigin irchlár na maidnis agus nach brán rodeisin Leonard Barry, Rick Epping agus Andy Morrow a hain The Peeler and the Goatun sin slánán ghalamíder ó Vrandán a Bugli Dan Jeremiah's vi ir a darnakean agus ghalamíder eisin ó vaskadóir ele sé sin Paddy O'Connor agus Paddy Kenny's vi ir a gaun darnach agus hafad an grúpa Patrick Street on na slánán darnachsan Leonard Barry, Rick Epping agus Andy Morrow on album New Road an a chéile fad os na chéile tuairí sin agus seachán grúpa Polka Cathair.

Gahalin amach samach, the first day of spring, agus Fiji, gafur tachom an tahir PJ Kelly, toka gom an album Galway to Fiji, agus na kiltoiri cholvir, Maureen Fahey, Patsy Broderick, agus Yvonne Fahey, agus ni lean dautrumsa, ach gomenig muintir hiri anahas verfad, as a kiol an ahar ichalig, agus as kiol Yvonne, agus Maureen, agus Patsy Broderick, avega shemint in Auckland na Yvonne, shin St. John's Theatre, ilis dohil iran ina an kugulai diag dveltina a hoch de chlog sin listohil a shachtin on in shachuin an cugu la diag Maureen Fahey Yvonne Fahey agus a Patsy Broderick agus Nivanson beg Imar Coughlin agus Francis Cunningham stáitio chama ta ola se fáil fahe cedi an siafsa stjohnstheatre.ie st le haig saint stjohnstheatre.ie agus ta ivritza ivir an abach roiakar chmaad a tchian Naid a sé a hocht dodo cuig sé sé. Naid a sé hocht dodo cuig sé sé.

Siad Caroline Keane agus Stefana Cúnig a hain na Pól Cúdúin agus cehelevis na sálarha ach Joseph O'Haney agus Joseph a húrt chun Cúine an dirisach na seo i gárn an ta gannamara ag e féle Joe Einu agus siad a comóra dad blén ir vód gadaín bus a blén 98 sé a rachtalach an chiad éle fúilach rada ar siúl ar maidin cárdan ar siúl sa siúl agus rinc agus na hárain chumá beg sa siúl mór áralnecht sa nirnáin agus sa siúl ciúil agus nacht ar hocht chlog in onad cuinachain na nimmercach be culchairim na féle ar siúl agus lista le háir de chultóirí le bheith láir tipa le fedaine ar líad ar an lista tá os mo chóirmach Paddy Glacken Níli agus Cuíva Mulligan mar éid ní Láirt a Brandán ó Beagley Pearsall Lor Cáin Cím Cuílin agus Mike Cohen agus a hile nach éad ar an lista san tá teachtar hicéadaí ar Eventbrite agus teachtar Olas ar an lehanach féle Joe Einu

Páirí tambán brannach é ra mosca ceil agus Stuart Peake ar a manjo le cúpla válsa an ias Old Galway Bay agus A Mother's Love is a Blessing an album ceil ón talach a gailtig páirí cúpla bléna hún agus is farai páirí go mirála se gónaí a bheith a lár an aenig agus tá mach se tímpul ní le an dátrum ach gur hír a gár na bhach se ag a féle Jo Aenu an na dira seach na seach an dát páirí filta ar a vastan le tamal da vlenta Bí go brechúif hén inis mar go bhaigh an dá ríl nó chamasa go dóite ina sé ón Robar Collective siad de Conlograda, Dave Sheridan, Benny McCarthy agus Colin Murphy atá in san Robar Collective agus sé Conlhéin a chum, Tivoli Capers agus Deirla.

Ní léon tóra leis se ggéol beú agus is ceúla sin na tafadach sa tarna de Millhouse i Bart Láirge cúpla bliana hain. De Raw Bar Collective a tailma thugan na ceoltóirí seo ar a hain, chun lograda Dave Sheridan, Benny McCarthy agus Colin Murphy agus Nelny Cronin chuma chun na hauráin. Se chun lhain chum, Tivoli Capers agus Dérla. Sí seo, i del vahan.

0: Ben moet je dit doen er chlafi lechianus gemortus pellen na gueltachte en nuningal in gaile agus in mojoer sporte tafrin in derisachtinisha. Bij chlafi nuningal het tasi ik gilchara ik maanlei. Bij toesacher le chlafi mojo en malen chachel ik glafrheesje hien agus in mjoffer een chitlafi lechianus in gaile ik glafrheesje do ed in spidel. Kuratus le sporte tafrin heis prief schelten vanlei agus bij Tamio Helen siga heis gudin chee chlog. An sin, heis nuocht an sé, tuag a sporta tronóna éid an éir agus sé é Martino Farré a bheis a gaid go dí go dú go deire leis na clafi i gilchára agus éir an spidel. Bí gílin mar sin go sporta tarrin ó bhán lei go dín sé a chlog agus go sporta an tronóna ó chiaru heis a sé go dín hocht a chlog.
1: Tásha bhigéisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhscéal tá náisiúnta agus idir náisiúnta ag an éclag a léamh ag mar is dualis. Tá ardú tucaí ag rúnaí cosanta bhericá Pete Hegseth go dúirí thart ar chúgmhíle go haidir ina tíre amachas in Ghearmáin. Ag sean tábhardú thuis go nochtron Trump sean strana Ghearmáine Frederick Merkel a cháine faoina chu sé saidiríar fáil le cónathúr Chuilas Harmús a scoilt. Dúirt sa seanstar a teachtainseo go le na Iráin ag náidú na stáit aontaithe sna caiin san éifeacha le socrú dhéanana faoi thospóin si chanam. Ag orlar is a bentacán le fios go gapan siad go mena saidirí tá chu maithas in Ghearmáin tuibiste go bhliain. Tá fear sé bliana agus trí fís gaois le tuairsúis chuir cuairte leis na gearrach a gunta intrama neamh agus a cúisí nearach dún mharaithem. Bainn na chúis le pléas go hárla tíma go bhharach na bólíní in nó murí sna hídea sáran se caite áit ar chuirú ialach ar thomanaí bhí seachat airí cárthúis go dtíon láthair agus chuir leo barla gáis isteachanta agus pléas go am. Tá sé chuir le nír go raibh pléas gan ina thiribh agus go béh ba chúis leis a bléasc. Tá Wachtrán Trump Verica heis le tri chorig teach na cógáil ar águl deiril se gogo hosa idir na státiantí agus na Irán ag deir bhí fhéram. Galachtar leis gúl bainti go letir leis a drí tú gúis teach na 1963 faoi chuchtaí cogu. Ina neartar nachol ceadaig Wachtrán cogu wargart a chaib fé trí scór lá sála gúirtir deil

0: Brenna prífskelta agus an aimsir gudín hín ég.
1: Tá bán aware mar a diwáli sin sin leis an mar is dyrnei nóiachta agus a anan sa trínomad tar heis an nói inis lochdeisachta kunum a tús leis a glár rán na seachtana. Súltír ir skochriola na seachtana gá chorolahar ag Johnny Heide.

0: ganimid úl na an ábert thar le chéile agus lún mit kúplar agus trín fíra mit chob kúplar nú mit ní cedid an trí rúr trín lúma agus eisin chomála dátí ach leis nír níin teach na vín smis fíra gáinni cen dátá hén ní vín sam hén leag anam so cátú brannu ar a bectúr an online ach diagnosis clinicúlé agus teagin tráid réad a chéile abir dinna sa glán bidir vach
1: An doctor Cliana Níwarachú chóla sé bin sin agus cuid gan chan tíorna sí ar irisinéir le Michal O'Toole. Ó hóil ainn nachhuir, agus seolú in éile, Darren Sanair, in ómas Gurona Macawí, Benach Dílas, ag ócaid a bhí ar bun sa hiúdi in ngai dóir sna chi sa sárin. Bé in éile seo ar bun a mean fóvar in na bléana seo, agus éiste muid in a sin se le cuid gan chant ar rinne óin na Macawí a bhríde, bál gan chosta agrithe ar a glór bór sgelta le Michal Ní Criana.
2: Vi sé inte ända mai, vi är speciellt vi krack inte vi breg här på er.
3: Vad det skrev, vad
2: kristi inte. Vi har någon nytt döse.
3: Vi ramper den fast.
2: Vi ramper, vi är speciellt.
3: Connor Woodish.
2: Det är Connor och Gala här, ja. Vi sé inte ända mai, ja. Vi är speciellt, och han är dinje så han är. Vi dinje när spel fars, jag är dig, jag är hartelig.
3: Så, god mai.
2: Tja län.
3: Tja län. Marschen tus, tus mai län det här bra. Matan eihishen matan nele gamai kieran the savi an shalu nyal doubtabi ak gamai dini bresesta lorlam fanele tamagar kerchler in the feelin shaw agus shasan coupler adama over the hein and tuachter on the chart.
2: Te luhai te shemar privilege go all well she chart again listen ele a hallur in the agus there is a couple of fakul gamai so be bishnin te jas shinsan our clan the hein. Ich hätte hier dann eine Lefie Cookie da man forward. I guess bei Bunny Call und Shen Foster bei the Burn Church chart and you give her now na Cassidy I guess the try for Jean. Ban the Father Tom Mercier to sit in the chart and you guess Ban the into it Shen Foster. So bis sit in the Shen big core he will hit you call. I guess the Megan you can look all the Hall and Shen Foster. So you know what I hen here the in Sonora clan I guess in the Asian the magic got she's the hoodie bug I guess the break is in the hoodie bug he hen so be he vrenchen
3: inta marshan and sehern and shan tashin chad in linea ak madam got a sehern and can all lem in chiv get a le more chaili I guess a hanna value get in at kushlaha
2: shinrad yeah been le chaili going gets been felchen madro Dini Aga, agus Chaili, huisn anad Cáislán an Lúi, mar tás agad leart eisni in sin fanya Chaili, agus bein na eisni leig sír an aske da Chaili, agus bei tushmari na gaeltachta in sin a cadúlin an amachtin ar siúl. So bei le amlan amachti ar siúl huisn anad Cáislán a tásart harfa leir a le stetse gael slí an netse mei rodi kasla karaoke na gaelic is rodi mar sinna siúl agus bei amachti an da fwesti agus ni eisen bei ceth na manni agus tamidja fógar tsa fasta inyú gamei ceth na manni ar siúl rís tim liana agus gamei radio na gael tarta genu ori artar sin agus lisa duas dan ceth na manni sin comartas kiol bio fanya bani kiol na kiol tar ein ra fasta agus a Du eisiau dan o'r eisiau mlynedd yna 2,000 euro.
3: Galanta.
2: Ych chi'n deit. Agus hartas jahan siogwyr yn y gailtachta na ti'n yna'r tafod yn y bani agus sinchir na hwyrain.
3: Hwyrain.
2: Sin ar y radio, ar y chlair.
3: Wel mara na Leru Simmons na bani hana fin na wal Rodini y cestiw ffyddwyd ag ydi isio.
2: Te, ie, ta Simmons agus ta dini y Cleru hana fin. So higlad Cleru ar sif dornsonair.ie. So mae'n dweud ar hif dornsonair.ie ta crypyn sy'n gyda cenna mani agos Clary agos higlat dy wana ceolio Clary yn sy'n na ceol ta'r einar higlis
3: Clary. Agos ysgoma cyn cynnal ceol, rydda bi ysmyn lat?
2: Rydda bi, adsgo ceol at hwn.
3: Agos adsgo sy'n eilig?
2: Agos cais efe yn eilig ffosta, ie, ie. Agos ta higlat ceol yrlis e enw ffosta ach dyma wedi cynnal rhaid gyrhiart ar y led wyrra nhw enni be y masg na jiri wyrra na tala sianym.
3: So mae'r sian ta chiri ffis yn am torch.
2: Chiri ffis, ie.
3: Agus y fe cryhia ar goi?
2: Gandawt, ie. Ie, ti'n marc yn ei ffania cryhia ar agus yr stoff ŵr nhw agus corolaher agus tyn yr iel hael eich ar y sif yn sian siffad y gydiet yn ymwalt ar ei chwyrtu ffost yw yn y bani. A just gydira gre, chiol, ŵr, nhw eisiau. Ys môr tymod y chwyrtu.
3: Agus ie, fi le euro.

0: Úsáid léhúil, háchtanúil agus víúil le gur féidir le dul leis an braisláán atá díracha gceart do a hálach. Cudíon méidir chluiste lin go léirráhanna níos cluiste a dhéanamh, le gur féidir linn dulchan cí na dhéanamh a dro síl glán letrach in éan. Chlóric le haúntas ar lína ESP Networks inniu, agus fá amach chuir is féidir le do bhéidir cluiste dunamh duse. ESP Networks, funneh a chur sa síl.
1: Tachtracht ó hábhailteocht isce na héireann. Má ecann tú duine cinnt i droblóid san isce, fáin ar gládach agus iarúirchaine gléacha chuir ar 999 nó ar hian hian a dó le cúna á áil ó ngár de cósta. Béicir an duine lena iad a chuir ar chompórt agus treoireach an sábhailteachta iad. Sin rud cinnt fad amach, cá gléas tárthala nó rud cinnt eile a anas ar mhór an isce amach acab. Fáin sacad bí scipaí agus sábhailte. Tilla óolais le fáil ag watersafety.ie le takeíocht ó réaltas na héireann.
2: Mura manan tú lásas de vóta ní chluis fur de ghaa in gáile hir. Bei corthaúchán na gáile hir chun teachta dola nua a hawa ar siúl dehína an dara la fiche de bhína beltana. Chlárig le vótáil nó túr de honorí corrum le dáta ar checktheregister.ie. Sé de vóta de ghaa. An gomisiún tauchán, comisiún neafsblach tauchán na héireann.
3: Nish Gusen and Jachlug Lochte Shachta, Tirumud Arnai Studio, Gari Begagon Chlor, Kaskirnin, Rahurlaud, Eg Parik O'Brienline.

Gor míle mai hugad a bharabra a chara agus mai dín mai díf sé éisteirí. Bhúr géad fáilte a chuaig na nirí bagga do chas cearnín an léniu. De saharan an dar a lá da bhí na báltaine fiche fiche sé. Rud a agan gur deirú seachtaine sír a bancatan. Nach menar dúin. A ní hen sin dafar a bhí dúin an seo ar chas cearnín. Tá maria an seo agus bé me déine leh bíónas. Gidi gymesha ag tarant ar a hiniag a chlog.

Trí físsa galant a ceáilinn sin le tús a chur leis an chláir ar maiddína nniu agus cholamid. Blahim McCanna, Luke Ward, Aaron O'Hagan agus Brendan Mulholland an sin an grúpa ceáil Tempest le trí físsa B. Owen, The Chickens Gone to Scotland agus Casey's Pig agus sin ghlacha ón glúgas go Tempest a chur an ceathair acu ar an Warragú ag tús na blianas fecheart tam a más na bidir a lár na blianas fecheart. Na sé cant ar bláhainmid agus a cant ar Tempest agus muntir ardwaha bhí ar gáirde ag ngéalphobal ardwaha has a deanghil rubig ní bú leithir maidin agus tá sé dínta díliss dúin an seo an rádio na gaeltachta

ni beloiche agus mis mín lefse bheit jang lein ar maiddín iniu agus dhéiretas spanach na teachtarach na chinna le bí thuúin tá farú na fáilte rómhse sinna dheanú. Heglah scaarte chor ar bhar riamh gédí ar an náide seachta cehar an lia chuig a trí a híon a dó a cehar a cehar. Sin an abhar an seo go háúil. Ach mar tatas a géisteat áitiirbí eile ar fud na sé chundá fiidir maiddín iniu, Heglas gáirte chur a bharíia ar an náide háachta hína hácht. I sé sé a chuig a chuig a trí a trí. Más sna sé chunda í tatú ná fiú ma tatú géisteat a sasan an alabain ná sa bhrátain bhag, heglas gáirte chur ar an náide háachta náide náid a trí seacht a cehar a cehar a hína dó. Ma tá se níos fosagat heglad

Glan linne múlán, bríd ban viclán, gus speisialta do chahal agus do chatlí na thagéiste linne le trecanin agus súlagan gohfuil sibh beirt go mai. Na deannagaí dearmad gohfuil pacaiste do chuid an rádio agus rinnt dlúgascaí le bronú agan ar an chláir ar maid dine niu. Tá an dlúgasca galan I gónail le Brian Danny Manny O'Donnell agus gá dlúgasca do chuid chargeist na vidlarí, an dlúgasca de brass fiddle agus an dlúgasca de floating bow agus pacaiste de arí jasa do chuid RTE rádio na gailteach de le bronú agan ar gine agaibhse ar maid dine niu. Mis mín leat daine mo thar sa hata níl agad a teachtaracht banach na dhiritas na hinalabí a churas de againe idir seo agus dé momaite go dtín hiineag agus bé de inim sa hata fiú mena balón ach maid dín mhaith a raclainn an seo ar chas céirnín mar atá go leor a go bhíh deanú ó mhaid dín a bhur measc tá nábla ní bhil ar Alan Harry a dúirt maid dín mhaith linn Raymond O'Malia maid dín mhaith duitse agus Maired Nic Rudy an mín lara maid dín mhaith duitse tá an ceoltar Galanta omracha noli ni chola ar at mai jean wai lein mar ata kioltar agus ashtar inta sin Bernadette ni gavar. Evelyn ni choran ilitra canin mai jean wai ditche Ulrika Heb Sagarman ar at mai jean wai higas banakti na baltanya. Rosemary Nick Ginnelia a jart mai jean wai lein fasta homaila Mary Shoigia na Mary Joyce mai jean alin in shaw agus sa sulugam gwaal shivileg gamai in chanan in ng alar mai jean adur chi lein. Eilish ni chrafsi a dwrt mai jean wai lein agus is leir go wal mai jean ni saar si sa chiir na mara ta sa tif sa chiir mar gajar Aileen Kiddy mai jean wai di var fad din chan ta naam sa go jasa go na mara fa lahar duas inta a dwrt chi lein ta Sean Mac Alin as Ross Bug an nun ngal rat mai jean wai lein mara ta Patrick Murphy chumai nish Gwy gwaarjas na pashti skolawnan an lwni a fyrin hed aach an ranog hys ag an eile skol dramaeachta nasiwnta ar an wylin gyar an chaachtan sio leis an drama tîr na nog.

Nes, go dhéanamh galanta agus a bhí sin. Go speisialta do bhargaid atá géisteacht lin an óir. Sin maide ní bhrenain, so a bhí ní siúrthaí dtithe agus

Jarmad go wal pakas jid ohoj in radio gus tri lugas ga la brunu wagin ar mai jean inyu. Mis mi natsa da lawa aal na da anyam ahar sa hat da kibi. Nyo logad ach changwali anu len. Mai jean wahi rat len no ni sara rist. Yiritas banak na chakdrak da hiena labi. A hiola wish ja adr sha agus jay mama chiki jean hiniag agus bae da anyam sa hat da. Ar an amháin eile agan roimh am dhosa mar go raibh sé dhearta ar a teachtain sa cheart. Go leor teachtaireachtaí teachtas te agus tiocamaint eaglofa. A thar a teachtain sa cheart tá na gcéadaithe sa cinas tí dí inniu a bhí cinas tí de sa hainn sa cheart a bhí deanaí gála thar is mín lára a bhí gáil fí lábhan

Scanlan ar an charrig, maidin wai be muntir fanula ní luachri o gael scal vige a gil warag ag pasu an unangal aniu agus ba wailam a mór a rí ari, míle buihas a dyr deirdre, ewa agus mewa ní waile. Coardahas agus ahan au artsa a wunchar fanula agus an far a tatu ag pasu aniu. Maidin wai dyr pádig o canlíla as anach vain, maile unna ní vegliach a taigeistad lenni marugu na firma a maile clia, Nore ní ari a groch fála, Bernadette ní chahan a maile vrigín a maile clia, tá Claire a geistad mar vín a han waidín jasaharan, agus í geistad lenn an ard arta gondé chrelí, oran írta gudin sen agus tóka majad la sen ar a chakin chogin dutcha Claire maidín waidaj, anya í waile a geistad a mele dangin, maidín waidí spon kranaha anya dyrkin an seo, kor menim sa hata le do hall, agus abar halo la grania, la kian, la siwa agus la fanan an ngaliv Wimsa, a dyr Anya Lynn, ta sin janta a Anya, princess I anla a geisht at a jampel boi a gondi chlegi, mae dyn wedi fyr fad a dyr Eileen a gonamara agus nil hernis mo olas a hort ag Eileen agus mae dyn wedi a dyr Angela a chanila agus Angela a geisht at Lynn, Angela I chanila, bel a dangin a gondi na galiwe. An hed yrtas ala agus oran yrtalash agus antoran ata yrtalash Nan tarani ata yertalash, jertalin golcha inta castle la Brendan Shine. Marazaldiv, Neil Cadogan, Brendan Shine, a willu and shaw, RTE radio na gilt doctor, mar nach wal oran relike a behege the Wallace Sukum Safadidafa. Ach ta, brechla sonne a stehin shaw, da Margaret na Myraj Banwick Rudy, Margaret Sexton, as ranafarstje, a vi kelliru. A brechla ar a chachtan seo. Clan McRudy a djangwal la brechla mai a rach la mamai, agus an toran a rauni u dache inyu a Margaret Sexton, na da wak eamon, agus si da wamowi.

an grúpa ar canú ón blúgasca Light from the Water agus an tóran galanta mélche chan dúran agus cóidiú galanta janta ar an chan. Francis Nigatigan, Majin Waidache, Donald McAwarge, Majin Waidache, Sianna Nigalahar, Majin Waidache. Cás cairnion don na páistí in aige bhéisigh deanam a gcóineartú a pobail cholam ceile a grochfála amara. Gahari a páistí rang a sé a scóil bríde mí na chladaí. Morin Ní Uhan, Ifa Ní Chanain, Aidan MacGéidí, Daniel O'Canain agus Sean MacFadgin. An ag sin isteá ón Muintir Nórin ó Fiona agus ó Aran na scóla a leig. Tá sulg mé lá gálanta ag a hananne a bhéis ag deanú a gcóineartú amara agus a deolaí agus le coidú dé ben lá mai adscóilte tearam ben lá mai ag a hananne. Sin am lagan ar a chláir iniu tan buachar le fógairt agus is inim híle I gálathar. Síle ní gálathar sran na cárcra an tanim a honta buí nar a rinn Maria agus an ríbara an tarins. Tásagamh an písa a gáil sa húlra, Tico Tico ó Dermot Byrne ón dlúgasca d'ar tanjil cenna a anim hín, Dermot Byrne agus a bhoc sa ceáil. Tóri Tico Tico suasca am fógrí midge. Tá meinta buí a díbh a lig a bhí linn ar a chláir iniu agus a bhí deangáil ó bhí chláir na seachnas fi hártam. Na deanaigh dearamad go mbeidh na cluichí leag a gomórtas pela na gaeltachta thiar chonaill le cloisteal in seo ar RTÉ Radio na gaeltachta ón bhean lé suas go mbeidh an bolla deirna don léithreid builte ag thart fan hocht a chlog tráthnóna iniu. Go díd is a thar an tseagan, ínta buíad a bhríamh céidí, ínta buíad díobhse. Uaim sa Pádraig ó bhríamh céidí agus ó Dermot Byrne agus an Tico Tico, Slán agus Bannach.

0: Buie pára cio brainan a bhí in ar godiachta in sin leis a gláir Cas Cairnín.
1: Tá páirseach an prascoile bó séan de scoilena le haid scoilmhín fithe sé fithe seacht ar oscail den is. Is féidir leat in chailethach de lena bheith heicáil iirite sé dhéanamh ar thicéad i chiaach de dhéanamh nó sonraí cartaí leis a chur isteach sa lenúnfar an tarsach dé hína an tochtú bealtana fithe fithe sé. Má bhíon iirtas nó i chiaach déanach déadach sé nach méid ticéad ar fáil de leanamh. Chéig bus éan Pcaí toll / school transport chun sonraí a oil, Johnscanmh de chuid rialtas na hÉireann.
2: Tachtracht ó hábhailteocht isce na hÉireann. Má ecann tú duine cinnt i droblóid san isce, fan ar gládach agus iarúchaine gléacha chuir ar 999 nó ar 1-1-2 le cúna á áil ó ngáir de cósta. Béicar an duine lena iad a chuir ar chompórt agus treora chun sábhailteachta iad. Sin rud cinnt fad amach, cá gléas tárthála nó rud cinnt eile a anas ar mhór an isce amach acab. Fan sacad bí scopaí agus sábhailte. Tile óolais le fáil ag watersafety.ie le takeíocht ó rialtas na hÉireann.
3: Béidir go bhfuil tú ag siúil amháile le lad a bhfuil tú anna thócha leis tar éis oíche i mar an choláiste. Nó béidir go bhfuil tusa agus lad eile i dtacsaí tar éis díobh buala le chéile i glub. Nó béidir go bhfuil tú tar éis dul amháile le duine éigin tar éis an ceathrú cuinne a bhí ar fheabhas ar fad. Bíon galóir uaireanta agus áiteanna ann nuair is gádmhain a rá, cad tá bhain agus cad nach bhfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thalúán.
4: Teachtracht ó chuún gníomhreacht de chuid rialtas na hÉireann.
5: Is íomhan liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is íomhan liom gur féidir liom é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleifíse, béadan ach daanaíonn sé leat ach tá sé fós le hiúc. Snéan de lí, socraigh de ghochar díreach an is ar tvlicense.ie ó rialtas na hÉireann.
0: Tá sé an hiíag agus námann is gan chláir an teachtain le maríní gaiire.
7: Talíirí, bu géad fáilte go glór i nniumh. Tá na hiarrthóirí ar fad anam ní agus an feachta sa barú neart, bradamut ar na fathalcháin, ngáin na hiar agus an raclí a lár.

Agrich na gaelge plein chéadchéim ela ag bhachtas carta ceart iad na institúti il Ilanda Slánta agus sport na seachtana. Sin ar fad, na seolich an uirach laig.

0: Tásamad le cuasa nuíochta tá na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fir éadrún ag maridh a bhalaís.
1: A go hálaach néúla fisc go siad fáil ólas fao chinna bhericá, thug bhíle go ágad saidirí thuair sa meas an ngearmán tíbiste go bhlíon. A grúna cosanta bhericá, Pete Hegseth áirdú go dúr na saidirí meas a tír, éis go nuachtarán Trump, seans de na ngearmána Frederick Merckx a cháine, faoin nach chuir sé saidirí ar fáil le cúnthúr sa chuilas thar mús a scoilt. Dúirt a seans de ar a teachtain seo, gur na Iráin ag náirú na státí antiche sna caintaí le socrú dhuine faoi thosbun síochana. Dúirt ar a cosanta na ngearmána nach chuir le nínta saoir faoin mhógra tá dionta ag Meiriceá, ach gomach seo chun leasa na tíre agus go na státí antiche gá bhain na fórsaí Meiriceá sa ngearmáin. Tá sé ráite ag efficach sintreach airim san Iráin gúil seans go dosó na Iránigus na státí antiche gunsa chéile ríist ó tharla na chuil tuachtar an Donald Trump sástalis na Maltaí faoi chaintaí adrascána atá dionta go dtír féin. Deirtar go chuir Pacistán na Maltaí láthair ar a sun trí nó na Aruné ach dúirt tuachtar an Trump gúil éilevinta na chuil sé sástal ób agus chu sé milleán ar an easaontas mór dúirt sé tá meas cheandraí na Iráine faoi gúil na caintaí síochána stopaí. Tá fear sé blian agus trí fís gcuist a tuairtos cuar cuairte i na gearrach a gunda intrim an neamh agus é cúisí in iarracht dún mharaithe. Barnan chúis le pléas go hárla tí mo go bhearach na bólíní a nún marís na deasáran se chaite ás ar curú dhealach ar thomanaí bhí seachat a airí cár a thuairs go dtí láthair agus curú bar le gáis is deachante agus pléas goa. Tá sé chur a léthe nair go raibh pléas gan na heilibh agus go bébh a chúiste sa bléas tí mo go stáisiú na bólíní. Mari Bertig Scottif Shacht Rillen yn sy'n drôn i dyn o'r bus y gair Cherson sy'n Ukraen. Dyn o'n sy'n ffresner stôr ag sy'n eilig nefelle y regan o'r dysa yn ysgrif na tîre. Dwrt eir o'r sy'n Ukraen ag ychwch edrych nos cyd cerach o do drôn gwychoedd yn rwysia o'r reir. Agus byr yn y prif sgilt o nosiwnt agus idyn nosiwnt fel ahoed.
2: Díbhsgil teitulig tá seart sa tuaisgeart a léuig maira di anlin. Tá conri harí capa i cóla condai gan na ngal da ghe arbor dŵr tíhiag da hóisial tinu na ngal yna meid triachas sa séitsa la tógal sinomlan. Tá cólag tógal a lauri is caistan na gerige tíroin capa la sé hadje ga hógalj ir hiu i gasgal a chanwala i litur canning. Master ga dosahain nabar hógala ar a siu seo a bhí siugan. Tá cólag tógal a ML Quinn is úrchen tre capa ag an cóla condai la fiche chas social ta hogalj et hiu egerd na glashe egil vacrenan master gobe tu sahor lesh nabar hogale er siu sho er vi shugin faste Tá tróir a chóirtí giske éan a ggóla féimenat na seirbhise sleinte de riine ana go diisce rithe ó hallthariske poblí charigáirt na nunamh agus ó hallthariske poblí chreabhairt charigáirt na nunamh an tuisce bhrí sa le nálainseada ar mhaithe le cúrsaí sleinte. Tá daoine tá ngrúpscé manisce na go diisce rithe ó hallthariske poblí charigáirt na nunamh sa neamh sa nógra seo ó thuisce éan fásta. Dúir isce éan go féibh mheicneúil ag inad cáíla isce charigáirt dhéanann freastal ar na camp. Tushin. Tan rétal funyiv is erge, rétal a, fwetche, ik hinyig fun gaid dan na tíhe nun an ngal, ar jarnu rétal funyiv arhu gajisho, dar eir a frí va fig stajriv. Ta rétal funyiv genta, ar chiara hamila,

0: agus a séchlog agus a rís má dín deún idir a hácht agus a deichlog. Tá féle copatéir de a hairsúl a jeú seachtainine seo, Seanstriú blianis fé dánéile a bhéar siúl, Tá rangan na ceáil ó siúlaniu agus bé sesin cheáil chu maiid le carime ceáil ar siúl a rí a jeú seachtainine. Skilti baes agus sacrithe tóirí. For Frank Morgan na Princess mar a bear anhir a san Vrantar don chaníle ach gur bheith spal farste ó gúhistá baes an Horlan Litur Canning Jardín. Mar an avan chéle fanuela a wach Joseph agus an Ian Mary chamaila gailta ele. Ian ar aras sa wala niu un dóchlog gajín háctachlog agus sir ar a pádrín aga háctachlog. Cotter Frank Morgan a rilic a rimcín in iafran ag lehenie hín a ja pobl niu pedrig drimcín amwera. For Molly Vicari na Molly Newell ra fósu a spohor an charing gór a clohania baes sawale. I her a fara sawale i rísti niu speig gajín hácht a chlog. Cotteri i rilic a wehera in i afran a hiniag a chlog i ja pobl niu crónia a clohania a muera. For Rosie I Chala na Rosie Nia Crueri ra fósu a salan a ringwór a wuhus baes sawale i leids hasna. Asher ar carp na wala ga helan ar ing wore niw ar wed le hynny cair. Be nara di fader agus meri fe crueri na chmarin am olyn trehe agus sydd ar y pagin i'n y dau hig yn lia chlog. Corr Rosie Hollis ar ylig etwyl yn I afrin y hynny ag o chlog ar yn ylan jilwyn. For Tony McDermott, Unir Austin na Mill Park yn Malagw na ngal agus Austin chylch yma am wyo bwes Jordyn. Yn yr arad a torri I galahar Balahar Station tawn a hatalyn yn yw o'n cehar achlog gyda'n hacht achlog agus yr eisiau mae o'n hyn achlog gyda'n cehar achlog. Corr Tony McDermott sy'n rilig etwyl yn ei afrin y hyn achlog y ja pobl yn chrir o nifa tawn a hatalyn jilwyn. Yr geru lanhyr la clyhi chomartys pel na gyltag dy hir chonil y gylchar yn yw. Y glyhi canis sosir na man a hymryw trynon yn ie, fi bwai cilchara yr liantwli lys yn sgôr 3-1 yn edyn hyn y siacht. Ymra harclu hi lech an ys sosio na fad y gyfen leniw gys y gydochlwg na'r achasu gaelianada yr liantwli agos cilchara yr ychlohonia. Ymra harclu hi lech an ys sinsio na fad y gycerachlwg agos y sieachlwg na'r achasu ychlohonia ar gydor agos cilchara yr ardyrhe. Agos lys yn sinawol o'n tuesgart.
1: Brif sgelt yn i'r hyrchalefag ffôlingi frenan. Dúirt a cóilar Condé Noel Thomas gur a cruthú sibh san Eitam Realtas, seachas bheith déanana gníomh ar bith i ghochaing leic leis agusta smaireachtala tá chuid brú ar ghaoine ngáile. Thagair sé gan scéal a bhí sa nuíochtta teachtain seo, gúlann tionad carannachta bhíon sa chuir bí ar fáil go bhic léin in altscáil na gáile bheith i chuir mic léin ó chorus, mar nach bhfuil aon bheitthe focaí ag a bróg. Séach an iad tá sin gemíocht go hiíochan ar choile stúra chum an le chaplíní chu na mara, agus is a réigiún chonachta tá chud is mó a capsúd. Chéir chin dé go olún tuise tar a góirle stúra hééis tréfse in ra choíil hór san agriocht, rud a dá go raide go leor buil gan choirle as a leog. Tá leananach le imachtaí éile Joéniu a gánaneo, tá ceardan na óranicht ar a seanos, damtar a seanos agus ceardannaí ceol ar bun in áras thuracha ní chórim ó bhhaidin. Bé ceol charim na féile ina mé go leor óraniche agus ceoltarí páirtachan ar bun in anad clímnachan na ngimirceoch ag a hocht a chlog, agus bé seisiún ceol agus óraniachta tí bheic ag leabhar sé dé nocht. Tá súlas na slóite an inis meáningo gon rása blion túl an inis Iron Mountain, seo an dar blion is fé ag rása seo ver bun. Bé rá go sí rása na homóirí lechas páirt, rása 5 km, 10 km agus 6 km déag, agus cuir túsleis ag ceú gon hian ag chalan ní bhin. Socrú socha de. Bé Michael Patrick is féle dangin, mác le Patrick a masóge agus mar a bhirt chéadach nach maran, chá hóra a dacha in í na marí i letar móringa ón dógad dín séachlog. Léar aftan na socha de ag dóchlog a marach sépa letar mód, agus cuir rilic letar mód a hís an afring. Agus ar deir gúrsaí sport, tá na comarta seátúla go comartas pelle na gaaltachta a siúla deir a seachtain seo, agus comartas na gaalivé fwy lán tiúl sa spidel, agus comartas wio a siúl y mael an chasil. Bé trochtarach dair na cliffi le clostal ar istáisiún seo inyo agus amarach. Bynnid prífsgelt yn iarhyd.
2: Prífsgelt yn deskert o lefaga conlóki fóin. for bresh agus cheadach iadane o chorcag agus o chéri a raibh feibhan na cur le drogaí agus dí cóirlais in ionad Cool Minds Therapeutic Community sa chéad tríhí don bhliain agus bhí níos mó ná le ag fáil cóirlais do feibhanna a bhain le doch meiscúil. Curtar seirbhísí cóirála ar fáil in ionad Cool Minds de andúlaigh drogaí agus dí ach deir príomh

Aimanach na gréacht Pauline McKeown go bhfuil ordú suntasach a tacht in méid duine atá ag tacadaí in nonad agus feibanna acu leis an droga cocaine. Tá gach seans go mbeidh craobh eile éirinn na tacha corcaghaíne nuamh agus marcach bhón na capaí Jack Kennedy, tíomh bhaiteoir chun cín ar marcach corcaí dar ó chuaibh a gréibh na marcach agus an séasúr atá chun clásúr a maile funse nuamh. Tá tíí rás an duine ag an dá marcach nuamh agus beidh siad in amíocht a gcuinne bheith chéile i rás i leithoté sé dó. Bhfuil Jack Kennedy an craobh go deirneach sa bhliain feithe feithe ceathair. Tár lenaúnt ó bhaidan lehamachtaí éilen bealtain ar fuad lehinis chorcaghaíne agus é láut lenuachta deisgur dút mí háló chaláin atá mar fórta chuistan éile go raibh sead anhásta leis an slua atá bailithe ar an lehinis do nuire seachtaine. Dút sé go bhfuil na slua te tacathe agus mullinse do ghaíne atá ag freastal ar an éile úsáid a bhaint as an teirbhís local link mar go bhfuil baile an daingan thar a bheith go nóthach agus é deacair áit áil le parcáil. Os glófar na leiris poblí atá bharras ag cóla cúnta chorcaí ó mí ar a fórsa caite an deire seachtain seo. Thugur láiríad an gcóla le fios go mbeidh na leiris poblí atá lonathe ar ardáin na maríne oscailte an deire seachtain seo agus gurbíad an cólacht, cortáro, caffi a bheith a bhail na leiris a oscailt agus a

0: fuinnimh agus na háirdaiche atá á dúr an príomhscéal atá ins na nuachtáin ar maidin agus ar na leanaí tosaí ar fad. Praisan electricos le náardú an cean líine is simplí ar an examiner agus tuairis go faoin bhógra ó prepay power in é gúil ardú 8.8 faoin géad le chur a bhaimeach ón míse thugan ar aghaidh. Tá ráha tucaí go oscaíonn milliún líon tí go mbeidh tuile áirdaiche ann sna mianaí tá roin i d'eirtear in san alt. Tá ardós cíann defaoin géad a thuair freisin ar bhilí gáis a sugaán rinta mianaí agus a tosaí ar an géad lá go bheitheh. Tús cura le ordaiche a breisaní funimh agus na chéad héalaí builta ar sa cean lína an Times ar maidan agus an nuachtáin sin a tuairisciú freisin faoin bhógra rinne prepay power in é. Tu go orduthart ar 16 euro sa mí ar an meán ar bhilí gáis agus electricas in sna mianaí seúin d'ir tuirlin. Tá tuairis snált freisin ar an mrú atá de réaltas gníomhú le cuidú le taillaí atá isáin go bhór costasí funimh. Dead an independent in the gan lina hain ar maidin go mai costas bali hi brúsgad chamála fwynia fa gordu tas a defnichia ag an gólach panda waste go bhul siatsan le taile shaladach bresha a wainta machas a fa balu brúsgad agus ta imri gan yna gólach di ela aula a dertar Sna scéalta eile ar na leanaí tosaí ar maidin inniuh. Tuairis cin an independent nach bhfuil an socrú go fóil faoi chunranú go Patrick Kilty leis an Late Late Show a chur a láthair an bliantse thagan tháinig strán na bliana seo chun críche a réir. Tá imrí meas gafaigh príosún bhí am an cóhála bliantúil an teachtain seo faoin ordú suntasach a deirtar ag gníomhaíochtaí ag buinte carpach a príosún na tíre sin scéal atá ag an examiner ar maidin. Agus tá an Times a trocht a ríis ar maidin ar a nós ag polistúrí polistúrí teistiméireachtaí santa a chur ar fáil gohaoine tá oscóir cuairte. Tá sé seo a chur síos d'ar sé thug meid Sharry teistiméireacht gar a bhfuil buacha lí sin an cáníine thug an tír theachta go léige léatram ó dhéana fáil an teachta Mark McSharry teistiméireacht go orbróid a thug droch bhuala d'irtear in san alt go siúr buacha lí bhuair sé a farse sé in átrah go chuid agus gan an cheadach gearú chug bliana príosún ar chahalócánar i gúirt i sligach in é. Snéad na príomhscéalta in sna nóchtáin ar maidin, tá muid a go le díú ar a géadhuiile i maidin in neomh ar chuirsaí polaitíochta agus mar a chuilseb ar an nuocht a gahan le ar nóid. Aon na dhéag agus fi rugad animnacha chorchan cíneach nuair a tháinig an phróiseis animnachan chun críche gan na fathalcháin an gáile hir agus Black Lion Lord. Trí seachtaí ón neomh bena boscailtí boscaí oscailte agus muid a cuar a bhótaí le cúna dé achas an mbeidh cor a déadach tálú idir seo go sin tá beirt lom ar maidin le súla chatha ar a bhachtas gráin ní é tuairiscuir le PA Media agus Liam McAuley is olaf cólach le nóghailge in oldscail vanúd in Liam. Céad rop fáilta rúf Bert a chóir dead a glór ar maidin ma hasim láts a gráin is tóhí go bein tén rúd gur féidir linn rá go cínta is tóhí nach grúfa éan iarrthóir go chud an réaltas na fathalcháin seo.
1: Bé sé anna dheacair dóib, tá sé soléir go bhfuil iarrthóirí fina fálach go háirithe tá siad a géirí béidir a an méid dulchan cíine rinne d'ir sa toghán imithe a chamád ach níl siad ag súil an tuachán a bhuachaint. Mar an ggéine le fina gael cégur a raibhann tuachán i blachlí a lár ag Pascal Donahue teachta dála ag fina gael. Níl seans róláidir ag Raymach Adam sa fóthaochán seo an tuachán sin a bhuachaint ach beidir gúil siad a gíir an talab a olbhúd an céad toghán eile. Sean cain i ngáilibh Tá sé sin seans ní sáige ná Raymach Adam ach beidh sé deacair. Tá sé deacair in aon fothaghán don réalta sé a bhuachaint ach go háirithe agus an costas mar tála agus na agóidí brosla díreach in iad tuirlú beidh tá sé níos deacair fóstóp.
0: Agus Liam Lua gráine an sin Pascal Donahue be sé dochretí ar bhealach ní bheith aon tacht a rialtais an na páirtaí rialtais imleachlí a lár mar a neidíon le iarrthóirí aon na fáir agus ina gcail seo an na áit gur a beirtaí a thoirn mar hampla in na rí ar an dáil cheantar lágan tíal.
2: Well, is fíor gait agus bhfuil is agat tá an dáil cheantar sin thairibh uhuil más mai leat agus Fiú má bhraíonn tú na holtáchain aber le cúcín déag de bhlíonnta nús, tá an omíocht tríéis bh chu ghéir idir scata iarrthirí go príomh go ón éte chlé iarrthirí neamhspláche ina measc siúd, agus tá ar bhealach an cnúsach a bhhaine leis na bhótaí ar an taobh sin don spectrum polaitiúil más mai leat, a chur a gcuine go homláin siáin de chinál ar bé nó seans de chinál ar bé más mai leat in san bmhaá chun seo bheith an réal

0: Das ta an seis envi fui le an fahaoin agus is envi he eigsule goma iad galiv hir agus blakli a lar ar chusni eigsule agus chokin kid fin gied lish made dur grindin shin ni dolan go go dokus or behig in realtas no part in realtas grafedlo bar fiaus darire a her hurra an ahaoin sha ac vedi she greatach na talun baganin bag de old tower kind of mark and shot a queen of her era hori a queen of her the fachtish kind of hero hori shin a hurt contastic
1: Tauchan harvat hawach doch gehin fein gran jagus gehardes ga ganere ta in de tachte imlek lielor agus volte lodereke ach freshening alle hier ot rosche der chane gure agus murad farrell toffe ergeet dinne in sint tauchan tschen in sint tauchan
2: Ja, so tha keiga gapok dina beidra mona vuan an realtas kiaktar dana siachain seo gwyl buad an rasara. Mona nairin le Sinn Féin kian dana siachain seo hafuachin siitsan an drama veis fwy vru actually in ian o fo haochain seo bai kestion if fwy keim fog wala meid sin mi haastog fwy an realtas gus mi haastog fwy keiko kustasuk is a ta rodi agus sirbishi paibli agus lehaid agus nach wil doch an keen o ian of egan priv Porti and Rassara, so dal it full how on Kianuan in a murder to Tamarade Farrell on a lodger, Ugs Kianella in will Kianera on Forti Mar and Hak the Dahl as a Kianthershin. So Ta Brewer Ershin Fain, Fuisha Kerr Mary Lou Kesht Votary, Eganor Desh Ladani, Matha Shivagiri. Chacht or the theology in realtas can't vote the doings, no full how concho. So it's Lair Gul Sheet Orgiloch, we Keiko Toktoch is a Tahandesha, Toshi the Goni Agiri, Tauhan Gineraltoch, and Rodia Ahru, Ta Blasha the Tauhan Akunish, so Cad Grafedlo Ayenov, Kendall Kangin Grafedlo Ayenov, Shinning Kesh War, Egaporti Fuilaher.
1: An dolchan cíngur féidlo bí dhéanna a liam sa méid agus. Bhealach bhí sé de súil gá oltáchán óchan go ngáidóch lób beidir mar an medis rialtas bheith harbh gar go bhain sin rialtas agus níl áirithe lób agus bhealach is a cúlú tá siad agus má bhránaíon mód le clé láir go háirid bhránaíon sé beag an achrann in bhealnach a bhain sin.
0: Ie, is fíor gait. Lí tá an fuinnih cailte go homláin ag sin féin. Agus ní maile mé rá ach fiú má chuoine intrú quid na Deshni kind a pie bleav ig Mary Lou, la Albert C. Shachtani, Ker Shachtani in us. In dune le deshni kind of ig Mary Lou, valak le tree blean in us, ton funny of kind ig Mary Lou fain. Ni he na hur lauri, hard of a commasachi, ni he na feder lehi, says Doligion, lenachid kindig, lenachid fokliachta, ak ton kinal binibe a viachig Mary Lou. Agus a trid son hin féin a gwine an realtais no na realtas ag súle a bhí a gheist ina chuine. Lí tá se sin athrathe ó bhán, agus tá rion sin le sonrú, Braham, in san bailach ar féidir leo locht fótáil ar net i clé go háirde a chríasa. An aibh bheith sin féin ar nua ná, i gás na gaile tá seans ag an éti gheis, Braham, vóti a chanúsach agus lí déach amach na vóti a bheach ag an rialtas, déach siad a bheith cuidíach aber le lehéid agus Thomas na Welby a chur contasig ar an déh eile den spectrum politíochta. Is rud difle bheith sa anam náclí a lár agus lúnta an ceisian fí acran an bhánach agus lúnta rud a eile agus bhealach, you know, da mar rud é go rá an tár Daniel Ennis a bheith áhrín beag contasig

0: Conquín sa talchantar sin i bhlá clíúpla blianahin agus tá si sin mar ceanar an fórtí faoi láthair ní rah daine óthra sin ce a bblionhinn, Tá siad anna dhechar le tóra go háirithe i dhéana na hagódí brosla sin athla. Nair atóirí mar dagan sin cosúla sin có fearlathen agus có dramaúla sin rih fáthaáchanta si dechar nachhfuil tionchar ar bit acu ar táchain iní sin so Fecha mod len céin sais tionchar a méis acu ar bhótaí. Go háirithe mar ní raibh na déon láthaigh thosíil de ros soléir faoin cén teachtrach do bhí acu i leith na hagóidí sin.
1: Rud nach ro sin féinach nar ar nó a líam bhís fís in núnta na ága leorach ab Aberlam. Ceis na gailge agus ní racha mé bhád scéil leis ach an seo gona mar a háas. Bítear súl go mé méid áridid gailge ag an sé a bheith a dála duna ionadaíocht ar cheán. Cuimhnú mod ar an nóchtar an cánlaí ar nó an

0: chréid an slú ach bhí se le feiciil na himmorí gur chuine siad ath an ansaí. Bhí se le feiciil rint blianta in go imráí seasta sir agus a súl nachhuioch limnach an cúgu coolúlín nó an séo coolúlín go bhagach se seans. Ach tá rud a cinn teán an is leis na fórna go háid chucha chuna lá agus fiú lepót láige, fecinn tú go ddígan siad má hain siad ar an ansaí luas a glufa gur féidir le cinú go mé siad san nóíochttain sin agus gur féidir gáilcin cín in áistedói an bhena sin a chosint agus comáile sin tá mis cepa goil difriocht gen a ríist am líana céúir se leidí go bhegan béidir an brú sin a bhí limnach a chur fórna eile. Tá Caroline Curvard teachí ráis amháin agus tá se luúam le tanna. Tá mé cepa go ngéanaan si sin an difriocht go na himráí, its nácí leis na himráí agus an éan banisteoachta ach bhí me caiint le rint go na himráí bhí a plé leí le fórna eile, bhí si le mrá fórt lára go hana agus an rud a bhí anna go mín si déile le himrá ar le ag éon am bháin ní bín si déile leis a bhrann, so lárinn si le chula imráir duine ar chuine agus is cí tú go mééis si tuaéis leirt le íoch lifa sin an chorcha, so ní len Caroline Curvard i gunna chlár ag an am céanna tá an gcuile an agus creidan siad gur féidir le dhéana mar dúirtú chicken siad stoi nachhfuil límnach cho doch líte is a bhí.
1: Cúrsaí pelle ní mór an cluifi mór an de a seachta na seo agus na fórne mór stohí ag gimmar san aicha a fórne níos leige agus stohí nach mésúla mór an tá chuníilcríom láin ag gimmart an de a seachta na seo be mu nú leis na céad chluifi mór eile an sin ach tá scéal ó híh na luúlaíocht an de a seachta na seo scéal ó híh luúlaíocht na mán agus ar nó bara mór an san tír se le tamil a bblionanta inis faoin luúlaíocht

0: Wallu, Rudder Organ will be along when you need to bottom.
1: Couldn't drug a yellow faragon TV and rush to her.
2: Been to a Tomans rush to be because time's the chance of Alec Hunter to.
3: Mavin to a Tomans for Hyunna her drug is Fagelish Tussa, the good passionary, Agostini Ella Eremohara Horamil. Not Tomans for Hyunna her drug a Gabrach, Onudoros Umhavaltich der Wohide, Turkurt at RSA.ie.
4: Is agatha atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díraach a gheart da da chailach. Cudian méidir cliste lin galéir rauan a níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach cear da féidir le da véidir cliste dhéanamh dutse. ESB Networks, fuinniuh a chur sa síl.
5: Murum winnen tu las os de vota, ni chlushver dulcho, in malioha clea lor. Be cur hauchon valioha clea lor, chan chok de dol in nua a hau, shul de hina on darla fihid de vina bialtana. Chlorig le votoil no tur de hunri kofram le data check the register .ie. She de vota, dulcho. On commission tauchoin, commission navsbloch tauchoin na heron.
6: Tasha begeistuch le RTE Radio na goeltuchta.
7: Príf skeltan nu yachtelish ta silish na kana nashun ta gzidir nashun ta galeva g marz walish tugu Kieran Smith sheblan g strif his gish as askul khrukana fa mel ferishte os kur kurte lis na garu khnyav as khukin g khushni wants to bless go harlot he mug verk na bolini nu muris na hija san chakate kornelia yartun barike in the mask kru sherfi khnyala as shalaverash os kur kurte nas fisha nochtolodi g visha Dúr sefi gach sínsrachs na Irán go gilach a flan na stiarnaí tá Malta cub agus bhúla tochtar an Trump ag diultuí go na sclofaí cilas harmús agus go gurí déile se mácht ag Merica ar bhád i Galfords na Irán. Tá sé chéir seachtaní ochar na státéntaí agus Israel déile na hontaí bómal ar na Irán ach ní le bhhar go dianta fós le deirechar se gaga a tá chu ras go halar a brúsla ar fud a dahain. Go chóolaach nétu le fis gúil se de fáil ólais fai chinna verica hart ar chug bhíle gagud saidirí húr sa máchas in ghearmán tíhúste go bhlíen. Gróna ag cosan ta verica pír heg set áurdu gúd dyrun na saidirí máchas a tír eis go nóchtrán Trump seans dian na ghearmána Frederick Merckx a cháine fai na chur se saidirí ar fáil a cúna húr sa cúlas harmús a sculds. Dúrt ar a cosan ta na ghearmána nachúl a nínta sér fai ógra verica ach gmach se chan lesal gún tír agus gan na státéntaiche gháhána fórsaí verica sin ghearmáin. Tá bercinn deama tógiú go na báidí bhí a meachcha gasasa tu go Israel áitiúil se dá geistú. I deachtar a chuir an rion groíachtra Israel ar Nordán X, dúrú gur a Spáin dunacab agus gur a Brasíl an dunelem.

bunnasúr chun tre capa le fichas sosialta hógalj hiú i gceart na glasse i gilfa Crenang. Master go mé tús a chur leis an obair hógala na siúna seo ar a bhí siúgain. Tá tráir a thuirtí giisce éan na ggóla feimenat na seirbhise sleinte de ghiní aana go diisce rithe ó hallharisce poblí charigáirt na nunamh agus ó hallharisce poblí chreabhairt charigáirt na nunamh an tuisce bhrí solanólan siúda ar bhaiche le cúrsaí sleinte. Tá daoine tá ngrúp scéimeanaisce aana go diisce rithe ó hallharisce poblí charigáirt na nunamh san éireamh san ógra seo ó thuiscéireann fásta. Dúirt iscéireann go feib mheicniúil i gcinead choríolaisce charigáirt i gcinead freastal ar na cantar sin. Tán rétal fóin bhisairde, rétal á, fóite, i cíneag fóin géad da na tíhanu na ngál ar dearnú rétal fóin bharhú gadí seo da réir an phríomh a fig stadrif. Tá rétal fóin bh genta ar chearaha míle seacht géad carraha tsa anu na ngál fúi léir agus si tríacha sa cehar blian an menís da na tíha sa chondai ar dearnú rétal fóin bharhú gadí seo. Hannig médú da chuigas a seacht fin géads na cara nuúra lectrathe chléirú nu na ngáil idir anar agus a brenn na blianana seo. Rinú gaithchéad seacas a chuig carú lectra a chléirú sa chondai san chead chear a bhí den bblian médú ó chead seacas san lí san tréimhse thiarna in arí. Scéaltaí báis agus sacríthe tóirí. For Princess ó Murrigan na Frank Morgan as an brentar dún chanéile a gur bhs balfarstóú thustá bes an Northern Literature Canning Jardín. Inar aras sála nniu ón dóchlog go dín háachtalog agus tíidir a pádíínig go háachtalog. Chuthir Frank Morgan a rilik a rimcíín in afran na lehanné hín i de pobl nú Pedric drimcíín a mura. For Molly Vicari na Molly Newell ra fósú is bóhúr a charing bóhúr a clóhania ba es sawale. Tar a fara sawale ir ísdiniú gajín hácht a chlog

0: iad atas an gheomaíocht go thiachán ar chóla stúra chumann le chapalíní Chonamara agus is a réigiún chonacht atá chud is mó ag siúd. Chéad a cín déag go olan tuisit ar a chóla stúra, hééis réibh sé ina ra Corrie Wars neagraíocht rud a dá go raidir go leor buíl gan chóla as a leog. Sé cín go thiachán chuig a chonacht atá fála agus tá déinear fia charob. Tar leanach le imachtaí éile Joéniu a gáninneo, Tá ceardannaí óannach de seanos damte a seanos agus ceardannaí ceol ar bun in áras thucha ní chóir má wadin. Bé mór heisiún óannachta na féile tí mhran ag leabir se dó agus bé seisiún ceoltaí líhí ag tríchlog. Tá súlas na slóte in inis meáninneo gon rása blion túl inis Iron Mound, se an dar blion is fé ag rása se bheit bun. Bé rá go sí rása ag na homohorí a Ghlacas Part, rása 5 km, 10 km agus 6 km déag, agus curar tús leis na rási ag ceru gan hian ag chala na bhón. Socrú sochadé. Bé Michael Patrick as Béla Dangan, Mark le Patrick a mar seoge agus mar a bhirt chéadach nach maran, gá hóra i dacha iní na marí i litir mór in an dógad ín séchlog. Léar after na sochrata ag a dóchlog amárach a sépa litir mór agus curar a rilic litir mór a hís an afring. Agus ar deire gúrsaí sports, tá na comarta seatúla go comartas pera na gaeltachta ar siúla deire seachtana seo agus comartas na gáilive fwy lán teolta spidel agus comartas fwy óa siúl i maran chasil. Bé trochtarach dain na clifí le clostal ar istáisiún seo nio a marach agus delún. Bínad príf sgeltan iarhid.
1: Príf sgeltan deisgur tau leif a gecon lóki bháin. For bres agus chéir chéadaine ó chuúntathe chorcaí agus ó chéirí a ra feban na chu le drogaí agus le dí cóláis anionad Cool Minds Therapeutic Company Community sa chéad TV don bhlíon. Agus bhí níos mó ná le acu ag fáil cóláis le do feibanna a bhain le doch meiscúil. Chuirtar seirbhísí chorála ar fáil anionad Cool Minds dan dúlaigh drogaí agus dí ach deir príomhfeidhmeannach an agraíocht Pauline McCone go bhfuil ardú suntasach i teachtar na méidirne tá teach go dtíanionad agus feibanna acu leis an ruga cócaine. Tá gach seans go mbeidh craibhile éar an eile teach go chorcaghaíine nó agus marcach bhón na capaí Jack Kennedy tíomhaid túir chun cín

Líthaidirás tá ón luú an seo tá réléanaanta agus tá siad sin na taiisiad ar ansaile agus iad dó sé go dtí náide híín chuntáí anseo mar dúma agus an ghíanana chat má anseo ag ceilchaada tá céléanaanta teisiad an ansaíon seo tá líthaidirnes ag daran má ceilehhain cin donna hamdaí a tan níos tá feiciil anseo sa chead le tá réléanaanta bhna te sinna líthaidirás tá a bhar an líé an sin cían má ceilehhain an sin tá líthaidirnes ag Bernard Macetigan é ceú gan si bhar a chuté a chu ceirt hartfa leir na puirce tá réléanaanta an seoú tá líthe go fáil tan líthaidirnes ag líamach rena hanan sin hína hín foiite ag líam sa chluhí seo tá líthaidirnes ag daran má ceilehhain sin sin se fan scóir an sin ach níon se fáta go leor an sin ach sinna líthe sin go fáil thar an trasna an sin sílim gurbete gur daran ó do thortaí an sinna far an cúil an scóir sin a ríis chuil líthe dhuir airta se ní ro sé goil thar an trasna an sin ach far daran ó do thortaí far sesin na gháin go dtí an líthe sin sin agus chur sesin thar an trasna an sin le céileanaide a chur ar dó seacht Glenn Sully ar náidir híín an seo agus ceicimá eile ag coolba ag len sulíon sin sin ó conne. Mar dún mai túús mai genta ag gé leana in sin bhí peir chuig scóir acu sa chead ach ní mó sin teosach lithe. Genta go maiid ag sin ó conin sin coolhaire coolba ag len sulíon sin chuise gaiide sin sin agus hí na hamraí ag rétal fan na chunne agus far míhel ó tónar far sesin an líthe sin sin agus ag len sulí anseo ar an nonsaí agus iad hartfáil le an na puir cin seo agus peidir iad a chuneilt an líthead ar feid tomol teile tá líthaidirnes ag pála múlainn seo. Ráis go tí Paulo Múlain, tá sé gáil fríd anseo, bhfuil Jessica Paulo Múlain bet scóir an sin, genta go mai ag go Múlain an sin, tá sé coineal sin níthead, bhfuil an sin níthead ar ráis an sin, tá Cillan Scott, tá sé go fáil gáil fríd anseo, Glenn Sully, bhfuil Jessica go bet scóir an sin, bhfuil sé go herd, ag Cillan Scott an sin, ach tá sin cura mau, an cearú dhearacht, cura mau ag Glenn Sully, sa chéad le hen seo, a cai mar ag gúl sin an na brú, an na brú iad hen, is teas sa chlíhí seo, a bhaid níos fér, cé gúl sin, ie fón tí iag chun gúl an seo, gé le hen ar dó seacht, Glenn Sully, ar náid a hín, agus a cicim á eile, gola bhé cúl bóid iad gé le hen ar brían ó gála ar an seo, tá seo ceidim gól fáda bhí seo gong go bheici seo, ar an níos seach gyrig, ach chén brían ó gála ar fáda an seo, chén sér ma cilach ar suas an seo, ach tal níthead, bont sér ást, ag cír an ó gibin an seo, mwyrdwyd mai cindana bachar amrari a sian am sire da Glenn Sully a ta gymor chan chan yw jenta gymoy ag yw gybain yn chan tan shelifili hach a rastro kira no gybain yn chan jenta gymoy ag yn chan rhan chan yw hach ta crohor mokren ran chan wul jesig bachar crohor mokren ar skor alan chan niel ta kik sir ta riel an wanta se ag Glenn Sully yn chan wul Jesh bachar skor ac yw yn chan niro jesh bachar skor ac yw yn chan ac mwyr dwi'n ma ta kik sir bronta ag yn rachar ar crohor ma gyrian rhaid yn sian agos bydd Jessica Glenn Sully a darn y pontio a el sy'n chedd le Sean Cho agos e Michael O'Toner a thach a thras na'n Cho tas eisna cael gan si yfyr y cair jig da Glenn Sully yn Cho tas e do siach gyd i nodi hi'n contasi yn Cho ta bydd yr an cic sir sio bydd yr nis fforst yna ta bydd yr ymrar na sian chos clei yn Cho ac ta Michael O'Toner tas eisna gyd o lacw yn cic sir sio tas e bwyl chi gyherd ag Michael O'Toner yn chan agos tas e'n cwrdd a her an thras na'n cic sir mo sin builte ag Michael O'Toner an sin agus an darna pontse foiite ag Glenn Sully sa chead le hen seo dó seachta gé leanada náte dó ag Glenn Sully agus muid sinne tharanint ar le hamann seo tá beidir ach mu agus fihe muid tharanint ar nuí mu agus fihe caite gonne sa chead le hen seo agus mar dúma gé leanada dó seach Glenn Sully náte dó cic sir cici má heile builte ag brianú galahar an sin genta go mai ag daran mar ceilehhain in sin agus fan sesin an íthead suas go dtí Bernard Macetigan in seo tá Bernard Macetigan gáil fríd in seo genta go mai ag Macetigan in sin mar an líthead in sin tá daran ó do thortaí in sin ach blachalta síos in sin a bhí daran ó do thortaí in sin genta go mai ag Cosantarí Glenn Sully in seo tá líthead inis ag Kieran ó Gibbon in sin tá ag Glenn Sully agus tá siadar an nonsaí in seo tá líthead irás ag Kieran ó Gibbon in sin genta go mai murdúma ag Cosantarí Glenn Sully an iarí seo tá sé do bachar a scartí in seo go maidir gúil breach genta ag gé leanad an sin agus sílam sa go maidir go raibh breach genta ag gé leanad an seo ach ní acaí an réitear an sin sílam gúir Bernard Macetigan gúir seisin na hiúil le cin an seo agus an sealan na líthaide ar ais ag gael éanaad an seo agus iad sin ar an nonsaí le áisín mo foiidtín an seo bhar a seisin na líthaide ar ais go dtí daran Má ceilehhain an seo, genta go mai ag má ceilehhain an seo, tá sé siúrú an chluiche hartfa leir na puircin sin dá réléanaada plianta caiteige ag cimar tá réléanaada an seo, tá siad go fáil ar an ansaí an seo le ón má ceilechar an seo, genta go mai ar ais go dtí a bhar a dhéan sin sean má ceilechar a dhéh fonte foiteige, díthaidirnes ag Bernard Macetigan an sin
Tá mé gé ginn tar múú mat a conal se líthe antá a céileanada conal se líthe hart fan stú an sin mar se líthe rás, Tá a bhar a céhar déag sémas má kill a chara.

0: agus hé sin go fáil sin tá líad go fáil ag sémas má gilachar an sin. Tá sé sinna gáil chun táín teil, beidir Jessic sémas má gilachar scóir an teán is beidir té Jess ag sémas má gilachar ach tenta go maiid an chúbaid in sin arí sin ó conne an sin bhí Jess ag sémas má gilachar scóir an sin lugas sin ce sin leis an chás clé ach mar dú mar an chúbaid Glenn Sully ran session go mhaíonn seo agus an adag séite ag an réitear an seo Paul ó Hardy tan chead le Hart an seo sílim go muid gur bumo sé hear an nám a dimar Paul ó Hardy an seo ach mar a dúirt mar tá géile anada tá sil go mór chun tosaí an seo a Tommy sa chead chluiche sa chead chluiche lé ceanais an sa chréibh sóisir an seo an dún ngáil tá géile anada ar dó seacht tá Glenn Sully ar náid atá Fuecamuid cilchara, mura dúirt ma, lé ha ma sritio o gunion seo, agus mura dúirt ma, fuecamuid cilchara, le gael anada, go mór chun tosi. Fuecamuid, mura dúirt ma, cilchara, na si Tommy ar fai tomult, agus ramult ar asgad i'n studi o gudsa a gaslo.
1: An iar o hain o ni nach brahar da chlisdael gwyl yn log o brah hos yn sy'n ligil chor yn gynny an ysgal yn os ar ynyo y gas la chyma gael an y dydo o siacht glan tŵli nod do lecham yn sy'n gyd llan gynny glyffi lecham ys comartys sosir pelle na fawr yn sy'n yn o'n ngal ag y dochlog yn glyffi lecham ys yla ydr cil chor agos yn cloch an lia yn o'n ngal ag sy'n sy'n ag y cehyr agos ag y se y fes yn glyffi lecham ys sy'n sy'n be yn cloch an lia lag y dod ag ceir agus cilchára lehar drotha ag sé. Bredan go cluí má a bheits intú sin ar fad le hám ag gcónaí in san géad chean an sin. Céir deile tátála chud gona scéal a hariche a pelghalach tá peladorí minúir na gaiileh trí go dtí cluí ceannais chonacht fuir an ceannas fear chligeh a réad a dobre chuide leis an scór ná de ceirdeag le nád dóíag beisir le Ros cumán sa cluí ceannais tá hína se thugan beránar na gaiileh dalan scéal fiocho béra lin i gceanthart a chuúgnú sé numad agus be sin an íseún faoin méid a hála in glufi sin an sin cuasaí ommana agus a gríomh minúir ommana na mún a réir carcha fa an canas fá ar chu an chláir le farasbord debointe híanana fiche dó le híanana dóé go chríochna an cluh áí sin an sin. Cuasaí snócaid agus tá de gimmart snabáta le cheannais ag choran an dain há ag an crucibil a Sheffield a lehar na huaide. Mark Allen agus bhúhéise ag an mát faoi lehad agus tá bhúhéise híineag de chun cí nach tá sé sti a meist na líra dí dear an sin tá trí a héon pointar an gláraige agus a chuit an na himlaí gimmart an sin bhar alatain gofuil an seint an sinige an frámas a hút leis chamá fagus frámad dúchrete sa glufi sin etrú ó réir war se úrach leig agus cearacha númed fuair an líród stóh sáníiste gar an fócail le ólach líra dí dearag thar timpmpel ar an líród stóh níor se do gimna na tíca frá bhád an sin in san bhrámas sin bhí focail an réitúir lo go gachach rutcinnta talú na go dosa siad an frám ríist agus si deire runne Mark Allen fel a bhí seach an cín a bhrámaid sin ag an nám a sé bhúhise a grú an fráama sin an frám is foiidiríomh ag cruomh snúcair an da úrachlaid agus cearacha nóad ach mar a hesan ru dtaí bhí mar agur a seint ag bhúhiiseach an sein sin i mí le gaiad agus tá se trícha híon híon chun cíanris tá Mark Allen ag an mód agus tá cean dearach fáteige agus tá deiseige teachta níor go bhah an íana an seo tá chud is mú na leor dí an áit má go leor tá tríchinú cheir cín tá hepa go béidir bhheitice mu bhúise a rééis ag an mát an sin sa bhráama seo go fóil. Sa glufi le cheannais eile tá John Higgins trí híine chun cín ar Sean Murphy bei siatan a rééis an mart ag lehoil se dó agus sin chéad duna go dtí seaachhráama déag ó go chus trí go dtí an bailte ceannais in na clufi sin. Cuairsaí rugbí lámór go chu go láin atá bé siad le túlán sa máta le cheannais go chuir na goí chu túús sin glufi sin sa stáidir víve ag a trí chlog agus bé bordó béle le bet sa glufi le cheannais eile marach agus is lámór atá go chuúg ála chumá agus iad san nóíocht sa máta le cheannais go chuir an dúláin inne bé se leis na Hexeter Chiefs is stáid FD ag lehuiéis se cúg agus bé má pelé leis na Dragon sa glufi le cheannais eile a marach agus cefuoin na clufi idir chundééis ar an go go tí an brise bé clufa Harve spéisiú an tróna a gríomh hinir pelle lein bé bla lia le chundé lú agus seaachlog siad chundé lú na Champigny agus sé ní rabla clia ar bhfuil a burt agus sé do fáilin ceannas fearr a chiilhaantain in lehanana béise sin spéisiúil agus be clufa le cheannais a gúgála inneocha má bé deire le muinechan ag a cúga chlogachan istíire do muid bri se fógraachta.

0: anas chonocht hééis se mór et ligich ó réid chearfuintíag le ráfuintíag i chréochna se dobr choire agus le muistárániir le fuin furin minor pelle na gaiileh fécho bear a fáid go dtíí sport an tarnéoch.
1: Kechoship.
0: Goma cechot héin hééis nach réir Tá si tríd ach hí chufa sagtíí an agai.
1: Bhí sé sagtíí nach sána go mu tééis ggéim sin ruchttal mar. Ba be go déint go sligach agus agus géim a rochtal tugad tú a so géim menginis in ine na í Roscommon.

0: Is cum a cean líos teis a dhéach tátig ar achin a chasúin plís tátú na angan na himnreri a gíos a bhe Gólig a dí bhe Rúdal Tásam nach mis a bhe cuím rú roáda chan cínach Tá sib trís gadí cumortas go chrúib na héirin Nus nachhul Tá sib trís gadí na bautí Cearú cean a sé Heis chlufin eich réir
1: Tá, tá just Tá sá sin íntach gunna lads óg You know, tá sé teis Bai cúig sé gím Acu gímas go gála Cus just Tá mo chasás a chóp, mar, you know, tá sé tilt acu. Is tím áid, ach, you know, bai múd a gimmert a náig cúig óla. So tá tú plán ar Peter Tirón, ag tí dimmert mú Tirón is cúpla mío hain, agus tá sé dánlás.
0: Well, tá sé sin cúpla seachta nel is sísa bóharach tá Cliff O'Wan mór, lenni mert rivisin agus pe sé hísa dúem, tá sahran sa hugan íach agus a mar bhí túrán sin dribit tan angol sís agus tachich túrkan na ledzóga, dyn ní meilach sís an tá eicht sin tamach, dí eicht bainta machacú agus a balíg vada le Cliff O'Canis an chúgia an sinach íach. Kamad ágal tá sin gur míli míli mágat as a vesvelin kohardachus ar vóna hich réir agus gynnaidí líb, dí hini sógan.
1: Gurmaz.
0: Sean agin sin dine gan o ráunóri ir an minúr pelin a gaile vi fiecho bera vi búa reid acu er tligach náid i cairdig le náid i dóiag sa glyfi leachian as hos a dobra chodi a beisad le ras comán on tehtin se hogan. Te hín is hogan ag a seachta chlog heir y dúam búr i gísir mata si bnán chodi bila taachich túrt o bún sin ta an sian sa cún sin glyfi sin mae brenno na torri ar fad vi se harfa omwych crúf minúr pelin chonocht ym liana dimis ní thuúske hí bua ag Ross Common a láin le chuúg faoint ná i cairag le héanana sé a tar dína náú anéca leis na cclifií faoí sin mar tá feici gomininic cein ag naráid ní éagsúla. Támu a gáil a réis gotí suasca fada le cilár in nuán go mar suas fad le óí híine go dé a tá bhuaise chun cí a gcónaí ar Mark Allen a tá Mark Allen ag an máir agus tá seans íontach aige an cclifa seo chormú ar éon roiíag an taobh agus tá Pag an neidú leis a sin I dhéanana. Ach ag leham ní ordaí chom in san glufa sin idir gail annada agus glán túlaí sa mátaí leanas go chríomh hoisiir pelin na bhar anú ngáil dó seacht ag gail anna de glán túlaí ar gáfaoint sin scóir le hamat an dar le tasí mar sin filmúid ar óí McGarvey.
2: Gur mo hígad a tomaí tá ceh mu a caite gonne sa dána le anseo a g gechara múir a dúin, agus pont an tíú feicií a gon seo tá géléana dennis ar dó athg sé má gechara. Ja, om att just sätta den eller för sessionen skurdi för sin en chenna gestira när han är sig vakom en chen för Michael O'Toner och Hexier för session score da Glenn Sully en chenna gestav över ett trejig där han och då har tittat sessionen ny score eller en chen score eller en chen elda da Glenn att en chen tar sessionen är då ni kan ju nåja trimmer du måste en makilla kara en trehu punche da en makilla kara så att det är så Michael O'Toner en där en punche da Michael O'Toner en chen da Glenn Sully ja Hexier för att jag att du måste gira när han är sig vakom Darren O'Doherty and head punch that Darren Sakhli Shola Gale and the

0: pír hexet árdóg úr an sáidirí mása tír eis go nóchtrón Trump seans rán a gármána Frederick Merks a cháine fóin achos a sáidirí ar fá le cóna húrt le cuilas harmós a skuld. Dúrt ar cosant an a gármána nachul an ínta sér fúi ógra verica ach gmach seach an leas a gún tír agus gún a státéntiche gáwán a fórsí verica san gármán. Dúr tefigach sín sros na Irán go gilach a flanis dyrni ta maltacab agus húle tochtron Trump a diltuie go nus glofui cilas harmos agus go rí derlis a maach ta Amerika ar wad a galfort na Irán. Ta se chéir a seachtani ochr na státienti agus Israel derlis na hansi bóma lir na Irán ag níra vara go dint a fós le dyrachol se goga a ta ag karas go halar brúsla ar fud a daun. Agus tochtron Trump le fys na hú tse sástal se blanis dyrni ta corchon gínig in Irán agus gul eilif se blan nach vétach se intu lehob. Tá barscin jamma tógiú gona báidi bíra mealach go Gaza tóg ag Israel átipúlse dá gestiú. I deachtrach tó chorrín gráiachtrú Israel ar Nord Annex, dúrú go rás a Spáin din acab agus go rás a Mrazíl an din ele. Rúgu ir os cí míle gáchiad tiamana agus ad a sárún na dúrna chilúa sér búti na tíre ó chur na gárdaí tús le fechta sáváltachta go iad a seachtana na beltana ag a seachtach lagar maidin dyrdín. Rúgu ir ochtar agus dáchiad agus a tomáit agus óldiant acab nó drúgu tóchi acab agus rúgu ir chiad agus a dead din ele agus ad a cantir a telefón póca nó gan eichta sávala a verab. Agus berenda skilta náisiúnta agus idir náisiúnta gan trá seo.
1: Nó jak dertsúleg tas

0: charing góra clohaní a bues wallle. Bansha vi an tígus mar an birch ní nalige chamoile Catherine Mac. Tar a fara sawalla rísti niugus beig a jín hacht a chlog. Cotter Mali ní cari a rilic an wahera a ní afran a hínig a chlog a ja pobl ní o crónia an clohaní a moira. For Rosie Ichala na Rosie Nicruari Rafosu is a lenner in Goru Guhus, Bess Sawala Elides Hassane. Bancha Vian Chigas Marin Birch Waklicha, Hamai Lanina Wenigas Gilta Ille. Ashra Rakart Nawala, Gahelen Erin Gord in you, Erwedli Hanye Keher. Binara di Fader Gasmeri Vicruari Nachmarin, Amalan Trehe, Agus Jitterapajin, Redei Higan Liachlog. Cotter Rosie Ichala, Sereligetual in Yafran the Hinegachlog, Erinalan Chiluin. Agus for Tony McDermott, Unir Austin, Emil Park, Emalugunangal, Agus Austin, Chilchima, Emuyo, West Jardin. Marin of Angela Bernie, Hamila Chirur Nina Birch, Waka Gaskilta Ille. Yenara Ara Jatori Igalahar Balha Station, Town Hatali, Inu, on Keheraclog, Gajin Hachtachlog, Agus Sirish Jamero, on Hinachlog, Gajin Keheraclog. Cotter Tony McDermott, Cirilla Gertual, in Yafran the Hinachlog, Eja Pobble Hriron Nifa, Town Hatali, Jaloon, Agus Leshen, Shinawal, on Tueshgart.
1: No Yachtingir Hiralevic, Folding Yvrenan. Dúirtí cóilir Condé Noel Thomas gur a cruthú sif san é tan rialtas, seachas bheith duna gníomhar be a ghochaing leclis agustas marachtala atá chur brú ar dhaoine i ngáile. Dúirtí cóilir Thomas gúil a príosar bheitthe i ngéiring a bhád ní sárde ná an meán san aontas orpach. Thagur sé freisin gan scéal a bhí sa nuíochta teachtainseo, gúil a tionad carannachta a bhín sa chur bí ar fáil go bhí clín in altscan na gáile bheith a chur mé clín ó choras mar na choléon bheitthe fach Jacob Ghob. Tan cóilir Noel Thomas iarrthóir éir an gheafs Blach a wahauch an gali hir, e gerid realtas keimani practicul a hoigel gan wail, e chioris cún a gahali ga aibdia agus ga viklein lan agus kostashi marachtala. Seachan iad atá sin jamaíocht go hiachan ar chóilis dúra chumann le chaplíní Chonamara agus is a réigiún chonacht

0: Five in the co, listen rug of cocaine. Do chigalady in and lean the ta tacht, a glory cower, keho florsch, agus comonte, sa ta and drug a seteed, agus govil idit og, agus ega, esta, a bunch usada sinish. Tá gach seans go méid craibh ile éir an eile take chur go ghine nó agus marcaigh bhón na capaí Jack Kennedy tríomhhaitóir chun cín ar marcach chorcaí daróchaíh a gréibh na marcach agus an séasúr a tachan clásúr a maiile funse inniuh. Tá tírás an daine ag an dámharcach inniuh agus beag siad in amíocht a gcoine bheith chéile a rás a leabharté sé dó. Bhuaig Jack Kennedy an craibh go dearnach sa bhliain feithicethair. Tá na leiris poblí atá a bharras a cóla cúnta chorcaí ó mí ar a fórsa caite oscailte an deire seachta na sa. Dúirt ar láirí don ggóla gur greib na gur nasclíocht na leiris poblí atá lunathe ar ardáin na maríne an deire seachta na sa agus gur bíad an cholacht cortado caffi a bheith a bhail na leiris a oscailt agus a rúna gach lá. Be cóla na caharach ag díal as glantóir teacht agus na leiris a glanna. A gach lá. Tá thar glanúnta raig ó bhaidan le amachtaí éile na bhealtaine ar fuad le hinis chorcaíine agus é láir le nuachta deisgurtúirt Mícheál Ó Coláine tá mar fort don giste do chiste an éile gur siad an hásta leis an slua atá bailithe ar a lehinis don éire seachtaine seo mar láirse tróna é.
1: Hamid an hásta leis seo an tarna láda. Tá byg nach chéan rud lán slúte tacht fechaint agus a géistecht agus a ciúil agus tamid an na hásleis agus gandát na ruhanaim se bra bí an atmosfér fé le timplan baile daine búla in na chéile. So go dí se thar bhsásta. Well, denimid a gonaí agus denimid carpooling comá.

0: Tá Michael Omín a chuna cai ceirtaigh agus tá Sean O'Heaver a cai gan si i bhidir cúdaigh. Mar sin i tamhaí ba cheacamach mit fi láin teola seo fai chan trí dúmed a mar sin sé an réitir an trúna seo na John Walker sé bhis a bhain na fedú gin seo agus an chéad cheang na cofí leach an a sóisir fai láin teola seo a maile chaisil fai chan trí dúmed a mar sin an irin baile, baile chaisil i trútai ar bhéal uirid. Fáca muid baile chaisil agus tukumid rásatsa i rísa stúdió tamhaí.
1: Se gur míle maigat a gara bim a fila ar gharan sin i gan cúpla nómadín go hús an chluifi sin idir bhile an cheisiil agus béal ó bhuiidir sin an chluifi leithcheannais ó gomartas sóisir na bhar ag leabhairéis an hian anú an dara chluifi leithcheannais be seosúil ag leabhairéis i trí torfa céadaí le acail an sin chum a réad na chluifi a bhí nó na ngáil nó chum a réad na chluifi a bhí muo ní raon de sean fós go raad na chluifi a bheith anseo an ngáil inne agus an comartas tá seo reachtail ar an spidéal im léan nach bé chluifi nó ró a mar thead ar an gnéil ar a civil le linn an deire seachtainna. Nó cluifí a bheits ar siúil an sin inneo ar fáirc an spidéal agus ar an gnéil a gomartas na gaiilebheith bé an chéad cluifí thead an sin ar fáirc an spidéal ag leabhair is dó agus sin aineas an cluifí leathcheannais a gomartas sintir na bhfear idir mo chulainn agus baile chlár na gaiilebheith agus sé pediogrífa a bheits cuinneáil súil an cluifí sin rúne ar fáirc an spidéal ag leabhair is dó. A roinnt cluifín sin na báí leithcheannais a gomórtas sóisir na man bin an dála fersú le leithhuiid sé céir cean ra a bhíl agus cean ar an spidal. Bé gráinú bhil le níhhan le mór he ra a bhíil an sin ar gnéil ag leithhuiir sé céir agus sé míhol tú le bhéh an sin rúne agus bé mu ar an spidal chamá gon chlufa leithcheanna seile idir an spidal agus cán na caiisiil gomórta sóisi na man ag leithhuiir sé céir pedioríe a chuinne sú ar g sin agus an sin. An chlufa deirbhéh an trúna inneo anseo an gáile be sé súil ag leabhair is sé trúna seo dá an dara cluifi leithcheannais a gomórtas sintir na bhar. An spidal be seo le barna na forbacha ar fharcin spidal ag leabhair is sé trúna agus pediogrífa a bheith sa mosca trochtreacht don cheann sin chomá. Tá na cluifí ar siúil thar an trí lá an deire seachtain seo anseo an gáile agus tar maríb na cluifí bheith ar siúil a mórach chomá anseo an gáile be roinnt cluifí ar siúil be trí chluifi ar an spidal agus canáin ar a gnéil a mórach chomá be cluifi leithcheannais sóisir na bhar ar siúil ag hína chlog ar gnéil amórach ra civil níh pára an áirí le baile chláir agus an cluifi leithcheannais eile a gomarta sóisir na bhar be ar siúil ar fharcas spidal ag nám céan amórach an chearrua le cána caiisiil ag hína chlog ar an spidal agus an sin beá chluifi ceannais ar siúil amórach an péidirúir a spidal an chéad ceannig go trí chlog cluifi ceannais faoi 8 mí dé na mochalí Michael Brennach agus mo chulainn agus an sin cluifi ceannais sóisir na man amórach i cúige chlog ar an spidal Gráinnehil nó Ivana leis an spidal nó cán na caiisiil sin na leagan amach in seo i gáile inne agus an mórach agus an nó be trí chluifi ceannais ar an lún an trí cíine ar an spidal. Idir bhanach na man an cluifi ceannais ag leabhair sin híéag na bhana le tmór agus barna na forbacha cluifi ceannais sóisir na bhar ag leabhair sin híon ar an spidal de lún agus cluifi ceannais sintir na bhar ag leabhair sé trí a cha take leor pelle le nimirt idir seo agus sin ach tá se námainis díúéis ar chóirsaíon sin ó maiile an caiisiil seo an chéad cheán gona báí leithcheannais

agus í sin seolta go hááin isteach head testan ag bailanreisi agus fe go bhid faoán tu ce bhíán sé sam ó cehíán agus bhfuil sin cáte go hááin gocraon isteach head testan agus scór áfuointe fátíonn sin ag sam ó ceala. Mar an tanna fórnaí carm bailachaisi le náidedó béhúí ar náidedó talíar baltamach ag líohíhir cáór fada scíte sí sa teige i drónna thiblíine tá sé grúte ag bailachaisi le ríist agus ag sé óachchan sé óachchan a chu díróid isteach sin chu fada le. Tomás Macumás Macumás nuna fergil Macilarna Macilarna galchan cí steachta chovad le sé nó díir seansa scó rile seo ag bailan chaise le cáin bailte steach i drón chóla sin ag glorcan ó dónal thug se faoin scór gáfaoin teach an cáin bailí mú agus an cáin chure ar fóríile sin ag glorcan ó dónal mar sin Gáfuoin teag bail cheisiil gáfuoin te táid béhhuiir ag seaachnaid go le caiidirseo sa géile ar forc tam lein gan nó maiile cheisiil, mar an líohíhidir a falfiréad an chi cumach

0: Cool, agus éhulín déigigh bailachaisiil náidirnaí atá ag beúirí agus Jamie O'Reilly a cansin i cheolala steach ar a test an denúmad go le bailíine tras a dána le. Tá chiicmach á an fi éidir teo ag coolbarú bhailm chaisiil sinna Jason O'Neill ó néile peanúmachcha dro lá na páce scrílinn se an cáte sé i drona tíomhlíine á ceór míach baach sin aige á caiidí go hárda mu sin tá le a chlánach sna fergil maiúna go bhilm chaisiil scrílinn te scopaí Stechhana Samó Kela Samó Kela gur chu cín tal íróid aige ó ceala gearach réide gúnaí bertúra na iad tal íróid cáteige ach tá sí bailíach a haici cearchúg is ci cearchúg i bheits anna seo go bhilm chaisiil legus an nuún bailile ag gimar a bhád a bhád níos áirteo sa dána le agus chun chéine seo leú cholín. Bailile chaisiil cúla agus é cholín déag beúid náidirnaí fogmid Park Tam Langan agus tumasos é sa ríos go ceáú déimi.
1: Gur mí maiigeide gara siúr mehrásin seo go tilchara chiine chuigla náidir cethir tugann go fáilinn seo eagilchara a te sírisistehan seo eagilchara tan réitir go ddíra ag sríú an san leorin seo sé Mark ó Doríon is commonlíú néile tá an réitirartain seo trú na nniugus chuirde buí brontaige ar imre a chlohannééon sin agus égad tíra siúla siúil se bre tríé a chlohannééisisin á sin me cealhaí a chuiste a leran réitir agus tá Mark me cúga tíra ré leis an cheic síiriiste a bhfuilúinn seo a se harfan lína daid a chuig méidir me hentí ar an trasan a scór dhéhhaint se bh sintí a cumhhaarí builann sin cuaile tetí ar an trasan agus bhfuil crochan an mhuiir cúil lehhainineirde a crochan an réitir an dé lehhan airde agus rudalíon gur scór dhéhhaint a bhíon sin agus scór speisialta am si ag gin dhéar mar conda agus banisteir na hiarhí fiú a thair sin Mark Mcú an scórin sin chiine seaartta na si ceilchara náidir cehéir té ag dlóí agus nuiste barnna a héfonte a dúna fórne an seo ag dilchatha an sanchéad le a tenrí sin sa drim ag ceilchan seo an sanchéad le agus an chláí ar inionsaíon seo fiúileir iad go tíra tíí don stú a mór a gur a mála brisiste. Seaart mumute a té seaart mumute a té a dermmutchéin agus le haman seo agus go ddíra ar chléir na scóla de se lingur náide chuig a té ag gan chláí a gin muide mágur náide cead an seogan a leananamúine acursaín segus ar oglam na míhéis gan na dhéanamúé jararbhú ag le haá fuilaair idir chléir na scóla lenne hína seaart le náide chuig an seo an chláí ar anionsaí ríis amirtmha a tuair fiile luas an seo scórmáhinn sin foiite ag imra a chláí adimmagraffií a gaffrií a damsí an scóir sin dí fa fear a bhain droghhartú do rint blionntaon agus tá dhéthar itanna gimirt a leir na parcha ddífa tróna a Newfast mar sin chiine seaart le nóide sé an bhar na ráis ag ceire fonte rí si go chuáin a éiad a ceilchara an scór dhéhfonte sinna am siúgus mar dúirpma de cumnintmhaige goin an seo dealchara agus be chluí teanta seo go deú gearan mu máché go mé an dé ar an henseir a gan dé chomman seo a gá chun páirta ní smile tróna nniu a dhéaran leidir forne takeíart a chorán páirte acu seo ceilchara ar an ionsaí se deisinta eile ar chúil a chuil líthe sin ar chlé agus ar fóí legus an chans cáilte ag ceilchara an nuair sin mar dúirpma bhí se Fríd an leirin sin agus nuú le buúh an chúilpáir a foras sin a ré a dafar éhéanúair an fáirt agus bhar chuan íire sin ar chlé agus an chanscáilte ag ceilchara a gháil chuntásaí. Bhí teiste antásaí chiine seaart, dé bonte le séfonte, Cirefonte na fáinn seo fiúla thar agus thfa séhmate a té idirmchéin agus le haman seoin. Teice má bonte ag an chláí an nuair seo a Benny McGarvey idir na cuaí a chuún seo trónaniu fuair se scór a dhéfonte an chláí an coolbeir a níos leiche a té se mar dúirpma a gobrú a du na cuaí trónaniu agus ceicsaan ag an chláí a mhuiar na páirt ehre chiine ag acu Adam McGarvey far a brunú scórar a far ahain scór an chláí go dtí a to gar a éag stúrú cuasaí an seo agus ceantíí a bhrí chiineag a chaitiú a getranú na nniu. Líthe deacu go fáilte and you're young folic salt you know and shot you go car scamel a can you were heal love a clean doing in sense spirit the sugar go one hin yar hin or hul when you show or found tronon that glor lor clehila hammer tronon new base sauce again for your myra

sí chuníistin sinnéige chuhíno heala chuhíno heala má chuteach bhile lecha ó dóil á sábhalíach tíarstinna go gúpaire líó híhir agus staidir a gothfaí maidid teson chuna cáint sinna chuneal ganna gáil heir teson agus tá béhid i tíochttantegus tá gaoine seolta a lár na thuúir agus a sinis ag gé bilío crochú aibn sé líróid amach go fad leis lína le lár a tú sinna ag dear Macdonald Macdonald le golchan cí scín se agusscopíis deach bhil sé bhení chutarna seán óhíhir seán óhíhir á Díirt a go maithhirú sinna cító cardún, bhain sé líróid go háin ó seán ó híhid agus an mácha teá le bailan cheistil agus finmach tíormada an lecholí lánach hés kicsaíar an mácha teo fichan í chuú ag bailíró tá líróidirnis ag bailan cheistil agus a sinis ag líomóg buréad bail a trasan na porcaní go bhhad sé óachchan sé óachchan na gorchan cí ó machchan g gimach lei gúnaí peslava siirete go bhhad le Michaelóhaig Michaelóhaig a garan líróid leis sí sa dona tíríine ag gimach lei gúnaí cum le bacha líró a chuneallinis agus í chuneall le fan coppla nú metá fanta níla sein cin méid anúta gortíh aine seo ach bailla chaan chun cí le aon cholínmháin a machlóid ó lána parca Michaelóhaig bhfuil nimime go baint sa líróide trnéige bhil tá se fósa gimach leis bhfuil le líróid chuníróide go tá réteúr gan isteach sné micó híhir agus Ca se go líana bhil peana se gorá líróid chuí anna éideige a tá ag sííirta chu seachaige go bhhailile chaise legus í poisteachcha sin ag finmachtíormada finmachtíormada poisteachcha i drona doí a trochteanna féint agus í grúte éis líos hiad sin ag béhid agus tíanta go mai ag Jack óhéfran an hiad sin agus an maiach le béhid mu anna cúlín cho scóráil nó bhfu ar an cúlín na bu scórá faítáil Tá sí fátí na sé Jamie O'Reilly Jamie O'Reilly galachchan cí tá se gimach leis gúnaí tá se gar na porce ag gimach leis tá fáil díontar agus is cic séar isteach atána seo go bhéhid agus ó bhí sé gal an sóú an ggóir leiiste cecuúra sin a go réitú micó híhir a cléchanála teid ríiste agus an nimirt stopúí teid ríisteige bhidirháin le dúrse faoi scór gáfuoite tá gúpa i teta níos tá lí ó híhir teta níos atra agus tá sead gal le túirt faoin scór gáfuointe seo táteach an nóméid agus cecha cú second bailíad go gaine teo ar fáil tam le gin maiile cheisiil pe amháin id na fáne bailile cheisiil mid an bailir hína íineigh béhid ar 9 tan cúbare é tút faoí scóirete bhfuil sean an cáseo chuir éidir test an líó híhir teach í níos an cúbare agus feicimid ce athlas i níos leis bolin se cá mór míl a cát is decha seo agus tá sí chuir a heiri testan ag tá scór gá faointe fáte ag go gúbare sinna líó híhir agus í bolte go háard gorín isteach heiri testan agus tá béhid chuchan cí le aon cholínmháin ná a cúdéag le híon haineigh ó bhfuil mór an anútí gortaí le nimir ag réitúar mi híhir tá sí baltteach ag Jason nóéile nimrá an nó meile tá sí grúte mún sin go háin ag le samó ceala samó ceala gorchan cí caiise a cúlín có scóáil na fiú an scór á faoí tá líró tíach ó lábh sé óach an tá sí grúte éise seo ag cító cardún a mé an nuair an bailile boltin seo bhfuil fe goú lein nó bhfuil an cúlí có scóáil na scór gáfuointáil tá defin arbe tras gahánaach Gil macil ná iscuoiln teán seo deaspás a tá sí bolte go dúnaige a tí trasstan seo go bhéhfuidir tá bilío crochúil bilío crochúil díon áitibe a tráise tá se geirí lánamach

0: O cala polo cala an pas lave go gala hoira cintar sele vach an ealara ach an I bóter eisig bail a chlár na galeva ach dair an reit oira chin manish mac Geralt gorof fiald an ta agus I ta er arwo cullin agus kik sirish da chavais an an di ele tich an parke an cha ag go go bhaile chlád na gaile agus sinna Matthew O'Coolan cai gan tíomh an líte ag don Ferry Gimmert sa lína lán tasach go éirin go éirin faoi scóir bliain na gaile bheith im léana seo fear eile sa tarlach mór agus é sin na gaile steach trúna dosia ní lán dout faoi sin agus simon go mai éan ó beag ó maíneach an fear tá siad a bhaint gun fáit go bhí bhreadan seo fíor chontar tacha dús a chlifa ach ní lán dout tas ár jab dinta is din sin ag míol amachan éir agus é sin na fágal na páirce mar sin kik siar éilin seo ag Polo Cala, agus deis ige ein chúlín déag a chur éidir na fórnia bhí mud a súla cliffe umuíochan seo sa géad cliffe leithiana sin si réidir na fórnia seo gáir an láidir acha má chuilin go mór an ochtar tan cáin sin seol teag Polo Cala. Isteach Harris an dres na mar sin mu tíocht tús ar trí nó méid déag caite. Náid is seachtaigh ag má chuilin, náid it sé atá ag baile a baile chlár a na gaile agus Polo Cala fíor chrín go dó na cic ní séra an seo an trúnú nú na seo. Cí amach ceáir éist ag baile chlár, Mark McEnry, Bautal Pasaní le Daró Féalain, Benno Muidile, ar eisig Mark McEnry éist, cael ní seal sú strugdaí daio tármaig, Sheer Hainshed, good you Sean O'Flynn and Long Hulia, yes, she was the Tishigalini Karakui, Shahun Daniel McMurdish, McMurdish and Shaw, and the Sedalina Slotic Vicky Tilstach on Tavrina, Tim Markal and Ledig, Mielomachan, Sheer Hainshed, good you Jason O'Reilly, Sheer, and the Garu Throne, Himmeranchen, Mark and Nomadine, Long Hulia, Echle, Tresna, good you Ben Omadilla. Mach tú Jaro Rairdan, Jaro Rairdan, Edelina Slatgat Vichy, Maida Tivlin, and Kianar, the Chachin, and me Dirach Trasna Ghoul, and Macher Yesh Agased, for Macher Yesh Agased, for Real and Shogs Narida. Rin Twa Shelliver, my don't know who's the egg by the Cloyd, a King Term the Scornish and Amshu Agsakrohu, Agus, Wadney Says Gag McQuillan, the Scorny, Amshu, and the Dela, a Hortum Podkin Shaw, egg. Eg mo cullen agus sinna Sean MacSimón a ghlas tachad sin a dron a dosir mar sin chéran nú maid éag le caitin tráin ar áit cuid na chan an erbhig sibh na madrúma mo cullen go mór chun cín iad sin ar náid a seachteag náid a sé a tá ag baile chlár na galibh fila mo diríst ar dhuala an chasil an dára cluf a leithian a sósin sin turfi céti agus acal agus ar gara o ránia
1: Gwyrwyr mi'n mynd y ffeddi ta gael nhw'n meddwl cael sy'n siarad sy'n gyd le sgwrw o'n ta ffeddi yn agos ac yn y ffordd yn bwyd ysyn o'n le has o'ch o'ch sy'n edrych dahi o gael ys y cwyr cig sy'r heret ses o'n o'ch ta tŵr fi ceid ys i'ch ddechrau er yn ond sy'n ta'n gyrwyd ddech o'n ys agos Lucas Oledan o'n ystech o'ch sy'n agos o'r reitio John Walker o'n ystech o'ch sy'n agos o'r brwnd y cig sy'r ystech a le has o'ch o'ch hwyr fi ceid ysyn Lucas Oledan a ta'n i'ch o'ch o'ch ag edi o dioran chwli lor ac yn agos ta cig sy'r ystech Eg turvikidis, en sakpunkt för Kalmuncha, agus ta en liroid baltiga hardersteg, et drön hulersin, eg Lucas Oledan, agus Lucas Oledan, et sjåle tjantiga hard, go krein, et steg her et tressan, agus en kjet skår, fatig turvikidis, hundsjån under seg, agus Lucas Oledan, et sjåle tjantiga steg, her et tressan, tanda fornikarum, er en hulin, et triv, marsen, kul bare, Akul sin emi chalwg al gwych fal fyr eir yn chi gymach o hwgyl bryd sy'n cael mor ffada mach y drol ar yn y porci y gaini gahor dy mwyn sin ta crochor o gael gwych dyn ta gymaint sin egi cicsir ystech a tron y chog Akul a dain sy'n gahor dyn sin o'n chi gymach agos fyr sy'n glan y sysbeid ar y mwyn sin ta cicsir ystech a tro eig Akul agos y tainiw gathal a cacol yw'r nefis agorach yn cyn i trin agos y reitor John Walker trwy ta cicsir ystech a tro gyl Akul mwyn sin e tri nŵmad gyliach a tyra glog o train na ffordd ni corwm ar ein hwlin y tri Tá gwíl láidir séide isistecha teo i drón chúil agus be aúna go aice teo sa géad le sean sa scóile in teo ag daí ó grélis cám ó mí a cháile pointte stecha ige a scór á faointe seolta ar i trestan sin ige á bhfuil sé cá go glóte isistecha ar i trestan agus scór á faointeálan seolta isisteach ar i trestan sin ige mar sin. Tí chúlína gacan, pointe bháin atá ag

coolin deasol chic sir am sig don di mati o coolin go bar balach ta jesig polo cala fragger to jo ti rach tish tigun stu a bug an so a tima gan in a slata gat fichin ni a fiall a vetsin ter hein agus agal chun kiin agus ta si sholtish dach ag pol o calus ma tam chun matematica si cart sin an sheo coolin am sheag polo calan trunun a sho chiar a kinga chic ni sir agus peida onion mert agus coolin chin och kinga coolin ni edin na fornia irisht Náid a hocht an kicksir sin mai Matthew Cullen dal is scéal is iarracht cá chúlín i mínta bhísí díracht tíma gan stúa agus fagad sin gan náid a hocht ag bala chláir Náid a hocht ag ma Cullen agus sin chic mach bóta rís ag ma Cullen ag Polo Cala go dí Charlie mac a chale Charlie gala isteach hú Jason O'Reilly tíachta sin bhín dauna dúnteig agus a dina gramu sin cheam go bín cárta bói agus Charlie mac a chale bai kicksir eile isteach ag ma Cullen díracht tíma gan stúa as bai tá sé go brá chúlín eile am siúta Mae ddim yn gael sy'n gwych yn ôl ar Jason O'Reilly agos ta cart y bwy brwnta hwn sy'n ed rwyd na ffeidr i yna dyrnau sy'n gynnau mwyn awr na yfa tyst i tiwch dys dech agos rwg sia ed Charlie McAgall agos agal tyst i gwn sy'n marsion Polo Calop ma dwrma ffer ta ffyr chrein agos ddech ega cwpl ele am sy'n tra gwa cwllun cwllun sy'n gael nid am sy'n cilin o gael o hwyr op heis den nhw med gan dar el a sio gymryd sy'n edrych o chwlwch ele Tan cion sio lebel edrych o tîf lina agos lor agos is lost it a lot boil a go fellowship go im no lesson more gas marata a polo cala a go and concha wala lesson a lesson more gas shin so hun o cala polo chanchin brandin chigama dira khsta kharish spot it of sar score am shi polo cala on chin no yard on the marcelina la khul and shun sha and zarela shan he sin chart thief lean editive lean a go session a final cliff sha a go session a golvo go khuf kana shin chu go khon khter no go ras command shaft and slam or ed tí hí de héanagus fin macdonacha fear eile tá a banal sin sin híos an seo in níonach lena ggó lecha as má choilena agus nuis feicim sé mas má gloch lena héana fágal an na páce an seo agus an sin go bhú choilena agus beidir í tuscí go na himráí roih an chluí canis a dalún agus iad gáchúlín de á chúlín de chun cín a lár na huaire scór pointe ag má choilin och cín go chúlíní ag má choilin agus sin far spark comfortach not erbe ni land out fuita fjaldent and chinner jor red on mo balachlore bochen on kike machen chinner gesit der rolle is der on chinner bin der auf well on tastepakil in der auf well on chinner fertin on fjaldet agus be kicksier egg

0: sechat sóasta go mála sin tá an ceanse oscór na postí maichate a lína 10 méter agus sílim gúna tá Harry Byrne go dtíobhann chun tuairt faoin scór an teo se hocrúhéine se ní sé íontach leis an mróig go dtí seine tá cúpla ceán chumú ag ibhar de chuig go lein ní se bhád éis ar fáach na himar fá an carta buí díra chu sin nach tá ceanse builtí níos fáige agus sin chu athar an tres ná scór na dúbalte mar sin thuas in san stáid a bhíhe. Fiche dó ag chu go lein éon faointí ag túlán an sin. Cúpla cúla le bailisteach in san bríomhrín is Sasna tá Brentford bailí dónáid chun cíanais ar West Ham United. Igor Thiago ón spotta nína mé isteach in san dá le West Ham United iad na pointí testal go géarhpan sin agus a ganadach cúpla pointach chun cíín ar tatna mé ggéochttar an tabla. Tá Newcastle fós dónáid chun cíín ar Brighton agus tá cúfáteéis ag Wolves ina glufa le Sunderland tá ar hóscór in is Santiago Bueno nína mé isteach san dá le chumá a fuair cúl an sin cúpla tarile ó chluí bhíarsúil a gríomh minúr ó manna lein inne líos tríointíag chu den nahéir bhí séfhaint is fé le gaman hína níideag cechanne hína seaachteag blaí trí a cúgdiaag gaiil hína fi híon ar chóscór a chréoch na se sin agus tá gaiile tríd go dtí na bbátaí lechéanais in san gomartas áirithe sin an sin agus cuasaí snooker sa gromthe tada níos fuide tá John Higgins ceirdiaag tríideag chun cín ar Sean Murphy in sa máta lechéanais ag choran an Down Hall ag an Crucible. A bhas go na héon tá an námainn brise fógracht ágá.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éirinn don Aimsir.
2: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da de hailech. Cudíon méidir cliste lin galéir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach chuir is féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Tachtracht ó hábhailteocht isce na héireann. Má eicin tú duine cinnt i droblóid san isce, fáin ar gládach agus iorúchaine gléacha chuir ar 999 nó ar hianhíana dó le cúna á áil ó ngáir de cósta. Béicir an duine lena do chuir ar chompórt agus treoireach an sábhailteachta iad. Sin rud cinnt fad amach, cá gléas tárthola nó rud cinnt eile a anas ar mhór an isce amach acab. Fáin sacad bí scipaí agus sábhailte. Tilla óolais le fáil ag watersafety.ie le takeíocht ó Rialtas na Héireann.
4: Is íomhan liom nach níanann tú dearmad riamh ar lá mór. Is íomhan liom gur féidir liom é dhéanamh gach mí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teleíse, béad an daanaíonn sé leat a tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na Héireann.
6: Sport an jiru seachtainne ar RTÍ Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hábhailteacht ar Mhaire. Ní bhína sa go dríáil cuidé ag teart, mollí ar Mhaire tuaithe.
0: Tá tú géisteach le sport an tarrant

0: Sin denna a bhir tofur éheh agus Malí gimartt a dhéanaan chuna caiiste le martá a máid sin í méid tá du mar lán tosach lána chuide, seo chun duna bailisteach roisin ní crach a dheanghar godó gunnatíobh a lína, tu an tín peach chofada le fiona ní choúlan fiona ar a talad a fédan tar fiona kick siúirteach a bheitsán go chóna caiise lech a wadamach trí cúg méidir amach gan a cúgnút sé go chroslógaí isteach óntíobh lína mar dúir tamín sin ben darclifi le cheanais a tasú goí garí a go cúige chlog Fort Kinnell a Rossaví leidir chumal gráin bhéil agus níhanna litir mór agus be míl ó túúil an sin a gúine leis a scéil sternna. Seachún bidal an antí lúsí humidís ce mór fada isteach a dro an úna níhaí na sinach tíimiisteach chuir a clogan ní lúna sásta a sí ráis a réitú gohar sí sun sa dream a cha tá Padar Pecín an réitar sásta lín cead go chósaí leanún sa raí bhena se gur mór an agus mu thu an teo a mosca a trachtarach agus Seo sa bhíine eallúir an abalta an cean sin iompairmach go chuna caiise chun si ceamar fada suúl sa drona tosaí pliiste chun cína géimií ní chláirtaí ach bud cáil san sinna ríiste agus buta i ggéimar ní neach an láthúlín spidel agus sáchoimmar te cailí ní spidel an seo agus an pesal gear ar de Michel ní roiin an isteach dro úna níhaí na ríisteach tá an cean sin léite a dionna ní alú an duna go sin go chuna caiise le bochan na cean sin éis agus sé a dhebalta chuna caiise chuir ar anionsaí chuigus látamach na gúilhéin an cean sin bailtamach a ríisteach Bogus Butteres, a Colman Yhid, a Gunspidel, a Shahun Colma, a Fos and Chinelini Karakuk, a Balsha Paslavish, a Gun, a Niwanin, Unga, a Markadi, a Oni Niwelan, Oni Welan, a Goltiste, on Bautishung, Ashling Nihain. Conse chuir trasna a dro grééis níán le acha buir eise agus sinanta go maiid cairna caiú agus si seún éon ní chláthirtaí a brise a bailach amach agus ábalta cairna caiú chuir an ansíríéis. Mar sin nóad agus fi caiin dein an spideal go mór chun cí seaachcin go leis go 8cín go chuúlíí ar chlána scóra go gan éon scór fós ag cairna an caiil. Racha mu ó thua anríomh hín sin a bhhar thu san sin ag gil chara clufi le cheanais chumirt pelagún an gáil an clochaí agus scuidóir agus óna McGarvey.
1: Gyda mwy gyda y ffordd i'r gysigtw o'n sy'n cwy gwmwch ys jas y dan o'r hyn siodd ac i ddwyr yr anonsi yn siodd gadw mwch i yw'r hyn siodd ac sir brontig yn rwych ar yr adw mwch i yw'r hyn siodd mwrdd yma tamwyn cwy gwmwch ys jas y dan o'r hyn siodd yn y ffornio yr chwr sgwr gyd ddwyr yr nodi jay a'n clohon i'r ar nodi jay pwnch y wain y hannig mwch y dan o'r hyn siodd ac sy'n cic sir da punch kick sir da luach da punch punch double che o itno harkan in chan an quick you punch da itan sakhli he shall is na for new score score score chan tri o much as sa da na di hanchan ta emono column da kick sir da ta shashin ne ki dor a khor punch khan ta sa in chan naji hi ne ki ji naji che in cho a gil khara ga salura mare kolan west just up in cho a gil khara mur tut ma agas much taran che she o much as sa da na di hanchan ta kick mo a Kulbaye, Gidor, Gidor, Kulbaye, and Clohanyan, and Damien McGowan, and Chenchencha father and Cho, a John Hamari, a Lerner Perkins, and Gentagamoy, Egdaro, Galaharvin, Deer Head Punch, and Chenegata, Kalchin, and Rishigata, Erawan, Genta, Egidor and Cho, Eglihamata, Aidan Brana, Kurisha, and Ed, Kerrua, Galarancho, Tashifan McFergin, Nicol Contasin, Joe, Draw Yerechtama, Ex Chifan McFergin, and Pokhanya score, El Gidor, and Chenchen Yerechta, Shinisha, Alewa, Kulbaye, and Clohanyan, and Chenegatan Clohanyan. Tá sé ar an ansaí in seánais le Carl Mocaí in seo, tá sé chat amá, tá sé go fáil ag líine tá hés a chuig sa go hen, bhí an líthe tá Jason McIlvery in sin, gente go mai ag Jason McIlvery in seo, ach tá gúdóir tá sé de Bruce Suas ar an chlóhaní in seo, kick sír bronta ar úsin sin tá líthe in seánais ag ar an Neely in seo, bhí an sé sin an líthe tá Carl Mocaí, sin Carl Mocaí fada, a Joe Danny Macriada, níl Danny Macriada chach nún na Jake da Ís, tá Jeff Punche, poetic as a chlí go dí seo, gente go mai ag Macriada in sin, bhí an líthe tá Christopher O'Donnell in sin. Bhrin sé sin an líthead a Dylan Mocsefnia. Tá sé go fáil hát fan stú an sin Dylan Mocsefnia. Bhrin sé sin an líthead tá ar an nili ar ás gadí Carl Mocaí agus tá sé go fáil. Tí mú den lína tá hís a cuig. Agus mordú ma gid ór punchach an tásí an seo. Nádja hí néig gadí nádja jay. Tá líthead an eis ag dara o galahar. Tá sé sin a cao gian sí a bhrí hí néig tá ón da borca cunha súl ar dara o galahar an seo. Tá sé sin a seo ar ás gadí daran o coran ar ás gadí Dylan Mocsefnia agus mordú ma an clohania a cunha sér an líthead a hát fan lína Tá hir sa cuig in seot an líthe go fáil ag Dylan Mocsefnia in sin mar an sesin an líthe da Luke Clerkin éfhainse foiite ag Luke ó Clerkin sa chlí seo bhar an sesin an líthe sin eis go dtí daran ó corann go dtí Matthew Mac Award in seot tá daran ó corann i gcoil fiid in seo gente go mai ag an cláin ní bhfuil cúlaigh daran ó corann in sin gente go mai Eg darn o corn and chenegas cool. Eg gan chlohoni and chenegas chitare. Eg darn o corn. Arunyo chodja smooth and upper shin and chenegas frigilair.

0: ar nó galimacha, mar deis siad galimachrí de bhuiineag na dhasachs an cluife. Sa gúd go ghráinu bhéil tránóna morid ní chain, an ní na lánchúla tún a caigensi i vidi dó tá cáit ní lahárta caigad sí, méri ní chain agus úna ní chiarmata a caigensi i vidi caigad. An ní na leachúl, éf moro caigad cúg, avril ní chanéla a caigad sé agus éfa ní vistil a caigensi i vidi seacht. Lár páitke a bheis Marí Bleanach agus nóí ní cilla chuían a bheis in ionach leachúl tránóna agus an ní lehas a chuún a cai dé tá sibhaní chonéile megin bhenach a cai haineag agus éimi ní ináin a cai gensaí a bhíidir dóhéag agus a lína lán tasach tá ag graniuhil se tróna tá a mendaí hóna le caihead siideag cehar déag é lí Birchmore agus i bhidir cúdéag a chat ní chonéile tá na captíní híos agus a caihanana peine gá dionna go réitúid mar is maiceils i mór sin lá na páid faoi láid agus mar sin tamí tá múdí bhuiisceach nóméid go cúgad chlogú mar sin háló go méid go channel méid nó in í na d bhecha túús chu chuir le siglofa seo agus na captíí éimi ní cenáin agus Charlín Charlín ní chonacha ní bhena agus siad a cruthaláh an na cena pinne díanta ag réitiid agus na fór go séach múl cíí na agus beisiad fi láinseolaite faoi cheanna nó méid nóó háláin.
1: Gur míl mágat a bhíhíil mí heála túil an sin a Rossivíl rún Groinehil agus ní bhena a bhés a gáil ammun imar an sin i g anúban doró sa go fi leanas a go marta sóir pell na man. Tá se háta stá a bhíve a grúte cúga lein fichan ní fichi cúg i gunne túlan be séad steach in san glufi ceannis go chor na goria bé Bordó béigle nú bet amach rúmpú tá siad na gimar sa marach. Sin bríomhrín tanna clufi háartcha má Brentford at Sri West Ham a nod Newcastle at Sri Brighton na hían agus riocht a Wolves agus Sunderland ar hoscó chúil a tíobh be muide a fiile ar na cluí ar fad hééis na nóachta tá an námin isáil tíos go dtíon sem nóachta gan na príomhscealta náisiúnta agus idir náisiúnta le mar is bhéis.
2: Tá leit a tamígus go manna díríb.

0: bús le fachta sáhailteachta go dhéar seachtain na beltana ar maidan dearrdaon. Agus bu na príomhscoilte náisiúnta agus idir náisiúnta fé leir.
1: Príomhscoilte eitleg táisirt sa tuaisceart. Tá príomh phlípa séirecha sréipa i gceantar bhfuil neasa ar an Alcara rud atá cruthú go leor deacrachtaí sa cheantar go héiread a bhíne sin na báistí trime tráthnóna. Deir cóilarí Condé eitleg go bhfuil siad a deagmháil le thuisce éireann faoi naib. Tá rabhadh tagad don phobal fanacht ar siúl ó féin uisce trúpa.

Eastern bhfuil fecha coppa bomseo agus tá comgóil croir má ríanana agus éhan má goríide tá siad sin na nécha chéile agus dú cíhín má cinna le na bhil se go le bheith gangcur a bharrteú gal nécha chéile agus sé an nálan le lóla an déamrá sin éhan má goríide mú má tá séné é chu se mór an ar in sin dá fáidir má íon sin a cíhín má cinna le tá sé na canla sé déamra an sin ba sin se go he an céir dí bíta fanseo Tá sé geíarú sacrú sí an seo agus muidir tarrant a se go dína bomtí dearnathe an seo chare tá foran takeíiad an chlohaí a fiad go dtíí an chluí canis deúine an ggéileine a bhil foran sinsear sa acu ebal a hat níos an seoásta deún Tá sé trí fanse chun gúil tá níis ag sefan mar foiidirtá Tá sefan mar foiidirna go fiad se tú fan scóir an sin rá dhearachta ríos te sefan mar foiidir anseo agus tá níhead bonseráist ag an chlohaí anseo ach mar dúma tá sé trí fanse chun gúil Tá sé ar asir lína fihí madidir sa acu hén le déan mar ciríide bre sé sin le níhead tá daran ó choran anseo far daran ó choran an cúil an chlohaí sa dána le le héiad chu éfhaintse an tasí ach mar dúma tá sé trí fanse chun gúlíis agus muid budidir tuth secin rubh geú an chlí ach tá cinse go dhéana tríhmte tá anbreisin seo tá níhéidirna si dará galhar ú se galá fada seo cruúr mar ríanana níl se gal fada bre se níthe a lucó léircin mar dúma tá trí fanse a don na fornin seo hína cuié a gí dór hína dó dhéag ag an chlohaí tá níhéidirna si cían an mochttéidirn seo go fáil hart fan lína a hí sa chuig a tá dará galhar bre se na ní heis Tá lu ó léir cin anseo Tá lu ó léir chun for se pontse dúbal sin sin sichéad le henseo bhí sé muúteúir Tá ní heis ag carmachí Tá carmachí a gal fáda mo henseoir an trasnan sé pontse dúbal de sanna Tá sem chur a mú ag carmachí in sin tá muir a chuhaí a beidir ré go de haéis sin her an trasnan ach tá ciniú genta ag cíhín mace le le go de haon dheach sin na mú Tá se gal tehanas le lút leis na múr cúlún seo. Cíhín mo le se gal sehanana le lút le míhelach

0: sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht bhóthaire. Tiomáin luas sa Éirinn don Aimsir.
1: Mar an bhfuinn tú leas os do vóta, ní chluisfear do dhó i maileocha clí a leor. Ba chur thoghcháin maileocha clí a leor chun teachta dála nua a thabhú ar siúl dé shuíne an dara lá fiche de bhí na bealtaine. Chlóraigh le vótáil nó tuair do shonraí cofram le dáta ar checktheregister.ie. Sé do vóta do dhó. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
2: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta oraibh ag an údarás hábhailteacht ar mhaoire. Ní bhí na sagad riamh cad é ag teart, maolaí ar mhaoire tuaithe.
3: An scéal mór a gcúrsaí rugby tá cúgail ann cáilíthe go an chluiche ceannais a gcuireann na gcuirithe forsead an ceannas fearr ar túlán sa stáid a bhí bhinne fiche naoi a fiche cúg forsead cheirúd sa glufa sin Jack Conan le ceannta dara nú mé agus Josh Van der Fleeren sin le tríocha dó nú mé an glog bhí siad ceart ag a híine chun cín ag le hám. Déim sé siad rá úd an sin lo an san dara le bhfuil sa géad le gan dara le Gary Ringrose le sa tríú nú mé agus sin Caelan Darras le hartar ceirúid a fanta Já sin fichin ní híine chun cíad. Bhí cumman na maithasarú ach níor chá túlán steach an túile agus bhí cúpa nóid deire cinelí mí chumpartach fuair Baptiste Sarin úd in sa seas go níú nóid agus le chúgmad fanta fuair Gael Drain úd eile mar sin fichin ní fiche cúg bhí an le hartha chúg nóid fáil an nimmarta sin ach tairí le cúg láin an ngob o chanel chun cíad. Tá sciat an tríd go dtí an báta ceannais bé bordó béig le bet in sa glufa leithean a seile a máireach an sin agus a gorann an dúlán is gaga mé cúg ala cortúst na glufa leachanas a gúin na Hexeter Chiefs huas istáid FDA bes é sin tasí gan lean numar numar sin agus amárach bes an glufa leachanas ala ar siúl Montpellier leis na Dragons an sin cúrsí sacad trí glufa in sin bíbhrín inyo Brentford at 3 West Ham a náid sin achim mar chríach na sin Newcastle vi Bournemouth or Brighton 3 hian agus chríach na Wolves agus Sunderland ar hóscór ar hóul an taobh Arsenal agus Fulham tá sé dar tí tasí ar fuintí an námasa Egan Emirates in sin amárach bheits na clufiel ar siúl in sin in san bríomhrín Sassana. Brenner a snooker tá Sean Murphy 60 go 60 chun cín ach tá John Higgins ag an mawrt in seo tá se fiche sé a náis chun cín in san bhráma seo agus tá trí nú chéir líród stéar a gail in sin agus Skype hiimpel déta teag lána sós

díochtnaich an chéile se díach anna tíí anúméid a chochtúméid sin nach le chuna goiche agus imú simnes fe cemú lín. M dí cha mar sinna sé ceach sin an go dúúl teach ceach gáá lár na páce tí chiú deoga sí cesin buil teach agus sí grúte mu sinna díos na géíán éíán siarach an cesin grúta héad sin ag eislinge eisiní dífa eisiní dífaach fall éí conocha éí conocha má fad le níomh ní láta be a trabáinna gan chun cí níom ní láta casa sé siar agus tugann sin pes siarmtha fada le chu fada le éhaní leharta éhaní leharta benna timpáid agus sí a galúna agus a gal nálacha cínta a gáil chun cín tugann sin pes siar ahéonn siad agus siar go dtíí an lehas a láid a balí siad sin níos ní Charlíní conocha Charlíní conocha sean na pelicáilte sí grúta deis é dís de graúhil agus sa seoína bhena foiid a cúla ball bag éhan ní bhistíal éhan ní bhistíal a gáisteach balan sin chitágéad gá sin agus a cáinte choristeach aice agus a cáinte seolta heide se testá é géhan ní bhistíal agus sin an deú pointinte scóil sé graúhéile se tróna éhan ní bhistíal chuil cheáin Heidir sé testá agus buú bhaisceocht a tíchas a cinú mar sin go le ha man í heapan go mémór an am cútíh gortaíá ar a hanstapacha áán an ceachtóí ag Josephine chonéile nú trasna na bháidce agus sin níróisiíchaí teisteachcha fáta he mar go le tíóin cá sin grúté gráinhil agus sa kick sír brontar ba gur réteid hála tíh hááil gon fáid kick sin butíisteach stecha do éí ní bhistíach fáilín tan éí ní bhistíal a díist hála sin tíh na láhid nu tíh láh clí an fá agus sé bol seide agus na hanhe a tíochtta steach seo ag le tíóid agus sé a túteisteach berrta seo hanéí sin iad chóra seoige agus chéaraní cí tá tíochttasteach sin bead ceala tíochttasteach ní chéartá be a chuil ní rífo tá tíochtta isteach in sinna fáil naar níach me a gemochttá eislinge ní rífo é d anús i gemocht agus me go fáil a gemochtta eisling i gemochtta déús a fecemúid fecemúd link mór anna chuid cehéis fágá sin Clodinnig chocha béid a bhenaile atá gemocht gona a fáid ceach ní bhile timóil tíochtta teún sí festachaíbach a bhadaile sem meán lápáid go sin ní níomh de choí sela ní lethartaí take seaach glufinú le coplanúméid a ceáte bu steachcha steacha deo anna ní cheala anna ní cheala díana go agus sebh na pele grúteice an pesta chuí isteachcha tríhhuiiste agus iad festfaite éis a nachfu ganna í cheala go leiú lecha cáún goachcha agus chomach na tíú fostaice agus bhfuil is agé gur deis cúl a bhíáil an ní de acha Chríáil ana agus is tóhí go méidir go an ceta go ddíadch é de héide na feúige inseo le hama é fáidce chinnéil.

0: agus gaeltachta agus rialtas áitiúil éireann.
1: Mar am winnin tú lasos de vóta, ní chlosfer dúcha i maliocha clia lor. Bei cur haochán valiocha clia lor chan chocta dál a nua a hau siúl déhína an darlá fihid de vína bialtana. Chlórig le vótáil nó tur de honri cofram le dáta checktheregister.ie. Sé de vóta, dúcha. An gomisiún tauchain, comisiún nafsblach tauchain na héran.
2: Sport an jiru seachtainne RTE Radio na Gaeltachta oríche ag an údara som hewiltacht waite. Ní vína sa gud riau cudé teag chart, molí waite tuaiche.
3: Tá ó díadach fáte cúga ála Mike Lowry a duna bhealach isteachan sin agus í chuir síos go deas ag ceadú uair an sin tá seans ag Jack Murphy chud lena gcuid inis leis an gic atá ag teach. Ní an aróid an glufa sacr Arsenal hían an sin agus Fulham a náis Victor Gyökeres leis an gcúbhí an chaimhrint ag pedio gríomhaithead ar fórca spidéal agus at a teana le deirena himara an sin sin an bálta leachanais go mórta sóisir na mandan spidéal agus cairna caisiúil mar sin Fulham a dar fedi.
4: Kormi Elamat, Tommy.

0: Чен. Ток мы спешу фоглехта.
1: Спорт он дэра шахтане эр RTE радио на гуэлтахта. Ори эган удрас ум хаватахт эр вохжа. Томан эр Луис де Эйрен до Наймшир.
2: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan ruchtan ar hacíochtaí gná a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh himníort mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam chun is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Is agatsa atá chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnigh súil ar do úsáid léiúil, thaachtainiúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreisphlán atá díreacha gceart do de chailech. Chudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
4: Sport an jiru shachtane ar RTE Radio na Gaeltarta orihe igin udara som hewiltacht ar waite. Ní vina sa gud riau kujé taig chart, molli ar waite tuaghe.
0: Nish tas angul karn na casual collihe gun chlife canish agumarta sosher na man an gaile fursat an canis far ar in

0: nicht de tíhórán ó leabhar sa híon na máireach. Bé comartas óránnicht na nó gan áras na hallscoile Rosin na Maineach ag a dóchlag tú na máireach agus bé Céalaí le PJ, Dúnal, Seamus agus ón ó Hiarnán tí bheith sa naí máireach. Agus socrú socharde. Léir Afrin socharde, Michael Patrick has spéla dangin, mac le Patrick a masóge agus mara bhart chéadach nach maran ag a dóchlag a máireach a sépa litir mód agus cuir urlik litir mód a hís na Afrin. Maran inín wán leis Marie, Cara Drifur, Garchlan agus Gaeltele. Mariálar a tochrude, nívei Afrin ar an gart mór a máireach. Agus bin aga I nuíocht a nírhir gan lánia.
1: Nuachta deisgirt á leifaga conlóki bháin. Tá creib na marcach buatig Jack Kennedy ó bhóna cheapag sa dangan. Bhí tíomhhaitúir breisig in gnéadach ar gharra ó chíif ó chorcaig an túsan le agus is mar sin is siachna sé trónóna nuamh a bailafúnte. Bhí ciad agus a dó buatúir ag marcach an dangan agus nóchan é buatúir in umláin a bhí ag marcach chorcaí. Sé seo an tarlabháta don gnéadach an creib áirithe seo a bhuachtaint.

0: agus iad bua de séfuinte i gcéan láiltacht hena seachtaíag le hena haineag an scór deirnach a bhí an son agus binig raibh nuachta deisgirt don láineamh.
1: Tá féidir a chonail agus ina sneimsir tréh sí gréine agus múríil báistí tá gealta tróna be chud gon mhúríil tromtarniúil go háiríthe sa níorfar agus tuisgirt. Tá báisteach níos buine gealta go éirgeisgirt na tíre. Dúna sé eitil a gudhá cantor a nocht, seachas an erhar agus eirgeisgirt na tíre mar a dite salachar báistís na cantor sin. Bé sé cofranach freisin agus idir chúcéim agus 10 Celsius a bheith sa tócht. Lás gamalach atá gealta a marach, bé sé fleach cofranach in erhar na tíre agus istréif sí gréine agus múril báistí atá tóra go irhar na tíre, bé sé níos finúra san erhar agus séte a gui fesara a dua go an erhar dua. Agus sin airgin ó chiomrí nóíochta RTÍ, Radio na Gaeltachta, go mbeidh sé naoichlog maidin den amárach. Tá sé 6 mé agan is taréis sé a lochtééisisiachta, tuairmid ar naí ar stúdió gharíbe agannis gon chláir sport an tróna chu choláthir ag imáirtí nó ferri.
2: Fáidir a bhisteach a stúdió hín in seo hanaí bega tróna nniu don chléir sport a tróna in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Bé me se í mar dúna farí in ra goideach tinis go dtína háart a chlog an nart. Bhil se cluí chomart is pele na Gaeltachta vis a glúdaach an tróna ar chléir sport a tróna, cluí leachana sin chomartis in ngáilh a dúr chonail agus a mújó. A dús baie tamidir gal go dtín spidil agus ag Michal a Tuhal eitú len cluí leachana sóisiúr na man idir greine bhil agus níhána a teacht chun críche thart fan am seo. Vihel.
3: Dialet í Martin tað sigur sekund gongna am fakki í chahein í fakkinan rasvin Augusta Granuel tað sigur gomor mor hunkin í chatrun og shedo eg Granuel sido tað í kalini í Ivan Allahur de hoja cool í sadarja eg teskri van og hagus segi mali blæð og hag Granuel og vi skiblum gudja agus yetnaði akur barsmaðs og slacht í klarðu skor og snæun sig í kalini Ivan í tað sjálu hab góni í sig tað tíðt Sensation when you want to push this was here in the line leh hol a gig halini grani way like said the bishop ha shadi the shadi megan bidan the hola khuf go jawab ye ke e ge mokh leh ga sadard ma khadish lord the point ke den bert sur go khosan toji ni va da kor ye ke to gun jin pass tras the eg nur ni kilo khir ni kilo khir ge mokh leh a pass stakh ke shugi va da for the cooler ball shni test kiva da gan stakh shatseller score chak a bit ka chun bunt stakh and ka chun bunt ga hard and ka chun bunt a ma ti mo go the post the ga shni in she ul ka kor a for e la ni ul shen tif tir ma go ul ni dog ye she ti and sha edigin na tro da agus kroni we yet sub a keen to a night a glyphy canish so Chomortas pelle na gaeltachta in seo an gaile a maileach na dhúr seo dai in chárna an caisio agus na fórnia na cúrsan bel dain is dé tára a chárna caisio na nis agus a grani weir a bheis a dúrta a iadig héilid sa glyffi cana sórsa sér maileach an taxion dienta in seo ag caili ní grani weir ar dzeide a dhe falca chinál ar a savír sé a dóig a bhi acab ar dzeide tí a dó a bhi ag caili ní nivana sé maile tíach na se in seo a falca chinál í Martín
2: Mí le buíochas Mihal Tuhal in sin agus mar a dúirt sin an spidil

for an environment for lag gone second. Marco Lispedella nunci goes in cool body Malnus Branoch, Kunichak Kuikoslat, Macho Hul, Aviarna, Turton Fassengen, Gohormakolai, Tainche Macheriglian Reach, Tatul, Malnus and Jin in the Hasatalimo Kala, Etiert, Egunro, the Wadmach Shaskameder Macho Hul, Aviarna, Gus Cousins Aviarna, Socrisos, Incha, Achon, Achon, Delelish, and Score Alisha, Gadisha, Gustrachno, Madgala Katia, Ganakos, Gorfeki, and Chakun Farlar Park, and Martin O'Donoghue couldn't pass a Mach and Jin, Achavatla, Omudish, Oshin, Omudish and Jin, Fatirashik, and Sukhshad Machrish, the Karmakolai, Timo, Gunlina, Karakukmeter, Farin Varnas, Gul, Tashemus O'Con, and Lina Longhul. Tá Marto Canela cahal orauti agus a caigentí ur fhuig ifir a cúig am leis gal donach o niachtan lína lechúr tá darach o mahúna istil larbúil tá Aaron Cuivánach an fairdin an fáil eidir bál agus donach ar macil an ar larpárke tá cuala no milón agus Seamus o Fallon lína lechasach tá Sean O'Dean Thomas O'Corrin agus Parc O'Dillon lína lantas o Parc O'Lean a chan Crohúr O'Corrin a ca seachteag agus lena hívan sin a ca hochteag tá Crohúr O'Cal agus dídach tíach dám tán cian sin siol tisteach hadis an dresnan agus bárna imi achan a cín a chin agus a fair Gorshin, chun a Parc O'Dillon, a Ballin Chanshin, is dech, hadish a desna, nod a dole, nod a heen machine, agus och no met gale, kate. Spidel gimmert said a drohula chalincha, as an gate lab, Bjarna Shear, a drohula tea, and a gusbonus branach, a ball of plays, get a gansha, titchy, and heaves on the park, a blister nose commandin, a gar, Aaron Cuivánach, cause a vicious putzig Bjarna, and Jenny Quella no Milon, good Thomas O'Curry, and Ashley Quella no Milon, and pass lava, is dech, Kofada, let Dunaka Makiller nod, Dunaka, and pass lava, a machrish to. Sisteach Corhúr O'Cala gyda Macgillar na ta tuar ysbydol hi'n bledach ailen ysyn Patrick Mike Thomas O'Corrin Thomas O'Corrin a bolag a hísil agos Mónus Branaf a ha cha hein stasna agos cyr lof leis a gion sin agos amach cic carach o cúg meidr fi ta Thomas fi rŵn sin agos beidyn nachra nere tenna le agos bawa leis ag fos fi ar Mónus Branaf yn safol sin a yna agos a lof o'ch ar le amach a gwrdd cic carach o cúg meidr yn reitio gan chlyfis a sin a farwell a wod o chymwn ni'n Seamus Rona Macanolti agus é sin na bhfeil in na fed a sin agus ginseocht go thomas ó choirín cad tíireach a thugcha se an cic ceirecha a cúg méidir agus slóide as bailíisteach an chu sehacht túsúla sin agus an idir náúil far in spitéile tú go a dhéar a good cuasan a bearna na forbacha se chun Thomas ó choirín brenn isteach a drónsbeic leis a cic ceirech cúg trí bailte go maiid i ceirclór teanghailhaid an take lei a bhí si citach amach ar híd na lámha clí agus é fóríil péad a chuirmúigh bearna godí seo gáirecht chuirmúigh buchalaí an spidéil a freisin gáil gear leis a gáin sin tá a mánas breannach níma go teanna le bhí sé gcéire osin mac muidir bhí amach a bhí bóta ag bearna agus Parc O'Dillon a gáil isteach Parc O'Dillon a bar timpeall ar bhfuil fealda an tead tá déad an réitir se míol ó choirí na bebhín sin a chuid a lámh timpeall ar a bhásta agus a gáil isteach beh kicsir ag bearna thart tíos a chuirt ar chúg slat a fiad amach iad gairí cáin sin agus go pípa na Sean O'Dean an sin ach Thomas O'Curran leis fáid a bheith agus gafar a chórlaíis a chuid ar a bhearbhí gáil isteach a sin bina Parc O'Dillon agus bainte sé Thomas a hain an kicsir seo thug gáil stil lárnach go maith amach ar aí na bostíidir mar dúrt me áitsa glifí cánais an seo talún a gunnú

tiwale agus an iridh go fáil acu in seo agus iad gotíra a jumper na líreid agus iad gotíra an líreid a spréu ó chiúhain na pártí go tiwale tá spéis a was ar chiú seo na pártí an nachan chuain an nachan an chastan úr a tá ag cilchare an seo agus iad sestanis an silab a chonial agus a gholarás go lear na pártí sna eitúl ever an líjig sa cúsin seosif ó Mali seo hann leach hasa sa lear on Macnealish a smúchú torch fi score yeah fun chinuer shot Shouldn't score, Melchna, for a

is be dal an fearrta gorta fi láid sin amán is brenach tuocht a níos na páce beir naach. An teis céanana gis má tá an rútín sinú rútínún calpa chu asco agus cho leiis stin sin aige i mé an chóúil an sin tan réitúir rónna amach análtaí is tí caiint leis na muid cúil an stin sin gotíireach ag gearálamach céad a hálach a brenne se a nach chu an líad nace lemánnas a chaidir agus an bailachánig se nó spéidir nuair i léimse stin sin sa gúil. Benan se te ceart go leir agus éiríon na heasa. Tá fichi second gan am cúta gortaí chéam go mé anú me a leid an sein an réitor fósa stegus a caiintlis na le duine gan mu cúlar a bhaach siad a rud égan sin sin fe mu an réitor i duine bhealach amach planín te gúilte sásta a go faoi mar atá cuasaí mar sin mánas brenach i breúmach na páce fe mu a gur an gghortú sin tá a eso agus an chóir leiis fáteige nóhfuil bisoch bisoch takeéad sin se. Fáilríoch cean sin bhla ar an tein sin agus tein setí bheile na páce ceá mór fad an cean sin briste nó buta go máin sin ag an spide agus buta go ige líam fát an sin a barúir spe bena hípaide tu chan talúna kicksí ar bheitán a go an spidel de chuig méidir amach ó chúil a bhearna iad focaí focaí an sin agus tíorma dó daon chun an cean se ó ge agus rachsead gearla sin gceanse a fearrtaiste go sinna fin an nachráir ballin an cean sin isteach fin an nachráthúirtaíocht amach a faoi bhrú ag martó chunéalan sin agus taíocht amach a hí bhe lápáce sinna Martin don chu cho le ro réonarach trasna na páce Martin don chu fós gimocht láhaiste dáchaile le chointe se le bh picú sós agus ina chuún an sinóhí peirsom mar isach dí líam ceach ceammór fadaisteach chuma go leitíocht tres nach freisí agus cáilte chuma leis buteéis ag brena agus duna bhealachach seo tá páricó dún ceanísil sosa seo go tí páricó linachán páú lena ceúg méidir amachchan sin ar ecatí ó díúna ríiste ó díún geiltí si go bhíal ó choint tá go maiid go gáínachas tá arbh goil hiocht amach na páce ríist ó linachchan gotí deach go chaile tí mo go dtín lína ceachúg tá seán ó daon ag g gera an líró sinna tífátí go daon eile lína ceachúg le cúis na broige lehlaáte bris sííiste croró ceala ar an cean sin bhchan go bhena croúra ceala geáil tíísarach a droch fes amach agus buta leiise go gosdóid agus dunta go máth an sin ag bochalín spidé agus an spidé agus iad a brise. A meach amachcha sin agus synnta.

chur brewer bach den len bochlí well an réid a duna go math an sellh sinna chonealt cilíine ó lá. Se mar níanana sé defi go gáin réit a rónna an altaí feid in se agus go séte se anneadg e le ha agus anionsí se fós go le a chumacóáí machchatí Martino donna chu. Martin don chugal tresan tá mána sa tíochtta éis mána sa briso chun cíín an petfáige waá donna chu mána ddíchttíiste gan lína 6 go méidir rach se tíí an na parke pelót go dtí lémo geile tá 6 lína cecha goig isteach go dtí antanála antainna a tíochtach na parke machchatí Martino donna chuú éis callin se se verir chéidirach pe cuiú san áige agus a féhrú ag seánó denhil feldin te tá ar an réitir kicksíiristeach a bheitán a go an gunspéal agus ní múna sásta a níásta níú Sásta tal banisteota a bhearna an sin agus a lei sé gine sin lei sé gicsé sin a tabbrnta a nís an réitúir a gléchanál ar chuna cí bhfuil nóhfuil an spedalrá a cheart an cean sin thuirt leiad slaat an cí dúhar an íperpéil a bhfuid an réitú sin isteach bhfuil réint go lech banisteota an na ggóirúirí anseach an kicksir tíach san ná a brnaí agus antanó lei agus fóst an clog gemocht. Trichú cearach trí caiide a glog an segus an réitar ligin cegur rudaí leúntar a seú méó choin méó choin sus go dín lína cechúig machtí cilíán lei tá cilíon ar a talhfuil fáil a níle réitar aidir nach chaidirn le cilíon agus éad lelún ag pechar amach ag antainna antainna tíocht sean ar gro léá sin iad scóir séar fecinn seáin ar farchaid nach an nervvih simna a sa glufa le cheanna sinstra antan ó lei a seola an chean sin isteach sin cool agus sé trí chóúíine am si ag antainna seo as an gé le agus beide go Hog se sagfád ar tuirt fao na postí a fao ar a déile le antanó lei an cean sinna cheola isteach agus neid an bailile an spideal chur cheirecín go cholíí chun cín híana seach agus san náide sé ag bearna seún seún an cúbáide sémas a cáin a fáilfiú réad rach setíh se na parce agus fa dhéire tá neide ó le hama sétí ag an réte róna amach nátaí siad an spideal atá an cín iad san a farpá cheire cholíí nach go

Ta sé chorba ceire bliana svíhead ó Díri Lofa sinó ceire bliana déag mle scéal ó Díri Lofa sinó bhaint má mar sin is cinnte go mé gcuidóir a gurí an ceire bliana déag sinó chorar nimní an seo tróna maire agus an éitiú bhaint má a gomarta sné sin de pelana gaeltarta a bhés an seo agus Díri le gaeidóir an tam dearna bhín comarta ar siúil an seo bhís den seo chomáid an san comarta sné sin de mar dúirt ma ba ardrathe míri nófan jobba déanta ar seo agus dúirún chluí tróna niu ba sé téna deanna gúil jisín taú na thug sé tiismananta den scahín seo a níiad den nar an bailla ceilchaire agus sanag scaifú mór a mála take a thuirta ceilchaire a gimar sa bhála tróna a niu a níor iri lofa go dtí seo scaribí níor fecha goinne harfa seart mo muid namar sin ar drathe stíon seo ríis jisi le cuair scór agus san iad sin curathe an trasnan ag ar drathe agus scór mai eile agus bhfuil thithe gháil an job déanta na ag ar drathe dó i seart déag sin trí fonte is fiche in iad an chéna chinéag sin an ceire fonte dhéag atá ag ag ceilchaire mar sin tá barna dá ní bonte idir na foirne an seo ag ceilchaire agus caithe ceilchaire in neanga seo chraithiú na copla scór dhé fonte eal go gasta na tan chlog ina nniadan an seo fuilathe a líthead ag ceilchaire iad a gimirt na pela suas i dro na tíúna ar thiú háil na páirce a ngeal na níos tíí acu a dro na línse tásaí ar gháir bhain ar gháil le seohan íra deirt steana sé dro chiara ma ceil an leanngeal caidean an fásin mai go leor na ebolta go leor le sin len hasa a bhaintse má an nuair sin agus go díra harbh forras a gearta hena sin íra de bhagú má agus a bhagú suas i dro na dásaíthe slád genta chusin sin tróna nniu ag sin maximne maximne stíirí sin seo bhil sí curathe an trasan teisí curathe an trasan agus genta go mai ag sin maximne an nuair sin agus curann se dó a thart déganais ar chléir na scórla dá ardraithe agus chiana chiné go té ag ceilchaire an seo mar sin chithe lecht éisteirta chithe gúil an clí seo thart mar chabhrinn sin seo mananíiríonn le ceilchaire cúil amsú in sna bomatí bagad tá máróin tá harfa cúig gomatí go leigh agus cibíra de chorthaí an réitear leis sin ag dearú na déil an seo tróna nniu a tá ceilchaire i gceimirt le sodaríon tá an seo chaithe ré agus iad ebolta na scór an amsún ar teise dí heirú an seo tróna nniu. Bhí muid ar cant níos luaithe fan cluiche mórat ar siúil a gríomh peile chuigeolú chuin clí sin go hambreise chríonn na foirne ar chó scór an sin

barn agus sin éh sé sin na Charlie Otamán an ferta tíocht aisteachchan sinhfuil ceapan go isteach na cúil bh Charlie i tíochtúil se ferta díach ééis corta buáil sinna sinna croúd a choín sinna ferta fágal na páce angus Charlie Otamán i míisteach sin hípla cheanta lá na parce a seán ó dín bocaí isteach a cupsa lína lá tosach agus líom cean le chuú láid leanó sé sin siire agus go duine chuneo se súlléar a chean ó cheanna dtíine chi goach ba deásáháil an teag fin an áráúda sin a gunspidéal fin an áráúda duna go maiid se chun ceirí ó leid pepa de a bail isteach carma carmaá leid go duna bhhelachte chug beidir sá agus fi goach tá se fósa go mar bert túir be an ága fóca íige ceir an pas láimh a chur trasna sin se chun dtíma dó daon cai san teach i chitóig agus hí bailteisteach an sin ag dtíma dó daon fa éireach a sinna fadatíocht ansáháil a rinne fin an áráúd a m sin Cormacóláid inna go máisteach a ruúréonar bhí lehans ar chuúla fe second ach tháinig na cosintarí mór hín poáid agus teach chuir sean pasamach ag dtíormadó daon agus fahéaddíormad a casa a lína chear lá a dé agus atógeil chinna ceart a bailisteach airisteach an cobáda sémas aáin sin trochi an baltige tá sin mí díadch a maichar an tíomhlína agus a kicktíomhlína bheits an gun sa bedéala chu chóín chun cíanais anú a dé a caiite san dá le. Chun cé an cáseo híad a tíomhlína tíra chumach a ra an sin áúil lunadí agus banistíocht an spidéil agus cilíon ó leith an fearthgus an ceanse ban se ceáór áisteach a chuddeirechaí sinna dentain agus carmachasnin sin a níléonnach go banán an cean sin bhchan bhí nimachcha teama leis an g sin chilíonn agus é prebantí rimana cena go beige agus sémasáána gúbáide sásta an cean sin scuileach é an sin scuileach a lína cúnis bei sémas gcéar a teháil níosáí dana leis gan sin an rinteanhair ghearnach an ceanéarnach go goileachtíí láíire chumach ar an tíomhlína breúach na páce a seanú daine is feicim líom ceala bocaíach a éis mar lechúlaí a lánach agus i mí siar an sinnta a sin nó muid is sin sin do fáide seanó daine sin sin an fearúntarach a lánúir aáháil eile sin a lápáce an te ggéan ó choín go spidéalaad an nóchttarnis i gentar hípla cheantar lá na páce le coppla nó me den nós an lán ó choína goil tresan an spidéal a bátal pesannaí le tíarmadó ó daon í fáte leis lán ó choín chu síos a chlégan tíreach tuiste gon sú a chun champpe láimh amach an sin chomhada le carmaá le carmach tíochtach na páce maitaí mo gan líine cecha cúg méidir tá líom cean sin ar a ggóla aige Tátí ag líam líam go tí mánas mánas teí sós na páce i ríist agus spedal frio chomach go deog chin tú gúil ceach tuiste gan lína a lápáce sin ar 9 hagan san cúbáir a mánas amachchas aionad mar só a meas na doí se chun carmaá le cas a ríist ar eis go dí mánas mánas te go dtí líá cear híomh seo na páce angus tá tromlacht an seile bheith bach lín spedalann seo le coppla nóad in nu agus séad a baint leas a seachún cilíon ó leiit is sé gan lína a cecha cúig méidir seachún carmaach carmaá leiith de duna sleiscéime sin chun pe láhisteach sin chuil sí bute tá sé gentain nach leanta míisteach a lína cúil casan sé hípó agus amach carmaach inhair iad ggéir bheith croúndeis agópéin carmaach goach dtíantainine de lína slá go fiche hála híháil na parce amach go dtíon trí go dí an tríúáil sinna cilíon ó leiith cilíonn si go dí martíín ó donna chun fear lápá rí segad dtí mánas tíadh mar an siad ag dean chéad leidir chuneal golóir chuneal a seileheidir an líráid a teo gar an deis aró.

an pass lá tes go dtíoíhána ó chuíhánach chu deach dú teirlaíú tí man sé go chuíhánach agus tá ceán an na scórnaí sinna bhí teststal mar bhí mé tí a chló teín sin agus an coollam si ag bearn agus chuúgna mai déag a caiin Jean a dálegs daibli si sin go mápáá lenach an teasna go dtí teirlaí ó timpán airan ó chuíhánach a hosan glóseocht an pass láve teasna imime na cairna go beige agus sé airan chuíhánach chus airte i daide an sin lení chlóú lena chud láha isteach go cúna hangí agus nuis go haban ní leatarbach trí cholín ní lecabach trí cholín i ríis tína híineag le híon hocht an líad bote sinna ggéana ó carína lápáce a g geire thugad go scipaí ní tu go cedó sinna dhéana agus sin aspas macht a bhah wachalí bhearna agus an isiste an réitiir a míisteach dícha atar an chiicíar díirech ar lápáce a muir i glíon tá sí tu steach leiad de méidir níos níos goide an chúil. Tíirech tí an stú cecha méidir an sin, tíirech an imime an stú a lábaí agus tu commánas breannach an níos napáce angus an éirch leis cúpláil sin seo ba í agrah a chaán ar a gúil sin a daim se ar an chuíhánach ar híhheile napáce. Mar sin mánas breannach tíirech tí an stú Tíirech a lábaíil an seoáil fi réchan an cean se a bhla siar dro cholan tííhein an seo san dá legus an trúna gaiidir doracha inis. Má dú me be nach chuléin mór hánig móraigh le hamad be chemun móraile nach chutíhád wein átarkiic Baltin sin ag mánas breannach isteach heidir sin dres an an dar aúpla am si agus san glufi se cean chéad le nís cean dar le a chu sin a fada tíochtmainin aspasmacht an sin in bhaid wachalí bhearna í gobin chiicíar géile mun seo ad an tíomhlín agus tappíú a gearar agus in isiste chucín go cholíní atrab é ríist agus benach an cúil sin a dam siad choréneamhní ag an iirecht ráchúlín sin. Seún bearna ríist testná é a gcéire an freigraúta ríist sinna dúna chonechttain a gáchan cína le chuúlaí a lé gearanteéis le pointtíblilína trefósa amach ce trios lá amach bailte go hádaigh dúnach a chomhí mí leis tíidecha amach chu ceapan gohain si sin peint go fásta máchar thiomna láhaise agus séad fóí legus imi MO tá mutíochtú séach nó mé dé caiite gáú mé dé go ná an fácaí. Agus cum na más ar spedeal idir reis an chuúil chuúín sin chun cín, cé teaspáting mánas má le tíomhlína riochtta na tro sin agus a bóchan tá os sin nómaris os sin nómaris steach sa gúne tá si ag antainna nahuiir antainna a máchatí cilíon ó lá cilíon ó leide na bhealach isteach ar a lína cúil agus tá cilíonn tuí chun talúna agus ba kick sir. A maiid a lína chear is láta dé ag buchalí an spedeal ar Gór trasló go leachún tíobh lína agus becilíonn nó antainine thugus an ceanse bannte go becilíonn a hain an fearirdinú fealaid an thugus an ceanseo sé go dhan i míistecha sin is frostainachtáil agus na broga áiriste sin ar echilíonn ólain an sin. Trochún cilíonn in dhéá hain nópur chróíanana agus an chiicíar seo bhchan cear an spedeal chuir a leis sécinn go chuúlíí chun cíine ríist agus a cean sin bailte ag cilíonn á leigus a muir cú. Leiidirrón bhrathbáin an sin angus sinis an tríú cúlsin chu a neamhníí ag bochalín spedeal a bhuichas gá hiic séar cean iirechtrá chuúlín ag mánas breannach agus cean agus cean an sin ó chilíonn ó lei. Híanana ceirte chéna hocht a bhhabhar Ne an bailile an seo agus sémaltháin a breúach napáce i ríis teinse an tíomháin sin aín siad gar an cean sin ar an chuíhánach be nimró seir teag barn an tugaddí seo gar an cean sin a thugeil agus an chiicíar brontéir agus bhí sé geirí thugad go scipaí agus rinne se an sóló agus imimecht anbáta sin nach heaslíí má cean na bhealachs mar sin pianos choirlíam tá líráta chu leiad slaat an cíín steachsa stú beag tí mu an lína slaachgat fiche ach nhéile sin bearna tá testín scórnaí bh mar sin tá an líratachaí tí mu an stú mór tí mu an stú cecha méidir ag Tomásá choínachs le se ceanse ar an talla gar na réirtí leide go dtí chear cholín seach chun Tomás ball cean sin a chhlagaíirecht amach ar lé agus séad. Fóílóna dí i tíoch chun páce gan spedeal hí anseo sinna páricón ó choí. Fear le bhfuil golóir taige tíochttasteach an sin agus a bélíí ó ceala atá fágan na páce. Se sin íon sarmach bhfuil choil siad mí ó choín hána hin sa dá le seo ag túsa dá le spe an os an fáce ágalcha Tá mé cinnta beidir go bhhar gortú atá líam ce nach melín te an gortaí donna bhe chumach anseo i dro an taobh lína chus cinnta beidir ru a cinnta choreaó ach tá páricónaiste. Fear le íana sa chin go bhchalín spedeal nó staid an take go réir réir réir vinnic in gansa

an spéal an tréna chi go mapáilte agus chi sé brontaid den spéal, Tá ag scipéinte a cupsta spás chuma cóá fiúra a lecha dún se san darla a duna bhhete chun taomhlína chun se ceanní se tena gur cilíon aimsú cilíonna le se láhar a talir gan ní legad a réú cilíonna casa tíó chusla fi amach dúir se faoinna postí faíhéire a bhí sé ddíchail tú finna postí dar séintin agus chuine se chug se cuppla ceisceim agus ar réitar tá nimachtóínse agus kick séach a bheitán go bhearna cean go pí sóas fanna taomhlína crothúr ceala crothúr ceala gáil si gotí Tomás choína éis Tomás Haller híháil na parke tá dearmach go chuile ar a ggóil maicha seánnadaín seánnadaína chu sí a chuigan na gghalttíiste burta spedal aide tá seánnadaín fós cí mar séidir lína gú Caasa se maichaí gettoid a scór míú tú fecha teo é chean ó dín sin sáscór ag cheanó ag seánó daon bhí se tiptasteach a lína cúil ar híháil na parke agus ilinn fear ggéir go chas se maichaí chitoid agus bhfuil se tres na chuúlaí bhil seisteach a sé dres nana a leitún bhearna go dtí chu chuúlíí ríist agus cet a caiir a glog nóad agus fé caiin seáin ar frá chuimna chan a nedhhíh simna chuine bei fééis eile pelinn se marach ón híana nach chlog a raibh ben chéadclifa le ceanna sóisiir idir chearú agus cána caiil arsúlan job. Ik hi nog lukken morgen, een klifikanus voor hachtelen, dat ik het een meel branach, ik is mokkulin, ik het zie, ik is een koeige klok, klifikanus social naman, ik is een cornacastel, of wat ik kan zeggen, de spidel en Chinese lawyer, bij shit on the tour tie, hummel gron away, like a koeige klok, a trununa, a trununa, a morgen. Monus branach, for free raid, nummer stop in chagrinter, to get all kinds, larint, la imlori, nilan, laurin tarnimach, ik en natada, ega garda, rona macanulti. Garda mála bhór na gaile agus treáasta go fanig go chuid ar imród an sin sinna éon choréine agus chuil an nóíón agus ar an teán san cean sin bhánaach an brisin sin lápáce bóte Charlie O'Timman, Charlie O'Timman a bhe hain compáce tá se fealdin tar sin fao héad anionnaí a tháinig seach an spidal paracón ó choréine agus tuí scipaí ag bearna ach gotí paracólína chu paracólína chu sin sár scór am si ag paracólína chu an sin lena bhró gas a muid glíhanana teo a teidir dro chola chalí agus hí seoltarteach ar sé dresna ige gáúmat agus fecaite tá bhearna leidí a go dtí cheiricín go chúlaní agus paricóla na chuna gceimtú an scór sin go bochalí bhearna. Híanana ceirte agus spidal mar sin híanana de ag bearna na farbacha agus Ocht nu met gorá is ní an net stopchéan an chos adar leis an seo a glufi agus ví a géad le fósrin timpí tarint agus a pricha sa chéile hí an seo agus go a goir roin chiicaach agus a feché an réar bin antanó lei atá sin agus donna choneocht an siad go tuhinn agus fannig cho pein ag an réúir nisstern se le mána san cese a bhlamach mána a breúach che ngó se fada machtíí se go na páce sinna dhéan se aín siad an sin ríéis chuil an míón a bris nós céhún sa bris se ferspedal sinna Andrew féine sinna sinna skippaí lénta che sin go í Martin don chu Martin goú fanna tíh lína hí sé tíach híos fúna seo pepe agussteach se chun tíirrma ó daine tíocht ar a ggóil an tíirrma duna bhheachchasteach chugsá a bhíadach cean áir ag tíirrmaach tiimií amachchéir dhéis agus é fóréil agus na ri a bhí sé tíocht ar ggóil an Andrew féin an Bautasin agus beráteidir a bheith tuaiché so le thug se faoin na postí a bhfuil se fií an gomáid amachchaid hí na lábhaise agus é a fóréil. Séú me go ná an fáca, chéad cí go chulíní atrup sémas goáin goil tíomháil na páce leis sin gic seo aon si an sinna ríist, chuil an nóíónna duna go máin cean sinna bhchan a go a bhchalíí bhearna chur pesa ísú leis deachta spása seá du seo ag donna go marcailar ná donna marcúil ná leis de chusla fiach peteasnig seanna daon tuide se chola seo seanna dtíoine caiite a sábhlocáilnta istí sin agus an cean sinna mí sós go háir heidir an dres ná na bhí deis ar chúla sinna ag bearna chun an bheith an chun an scór a leidú ach fa dhéad caiisiad bheith sásta lena gúlín in sin bhaid cheán ó déana agus duna bhealchasisteach a sáchas an tihíán a bhaid bhchalaí an spidéal an sin agus sinna bé lechan an choirín sinna bhharhainn blocáiste sin agus sáchasint agus í

ná siad bearna atá an óchttar agus a bochan na briisiachaí sin agus an líráid geireach sin himpel an tíon láid gan trí lá gan chufa se se chun ri in an síí dunach choneachtain ar hiháil an amce tíocht tres do chun te passenger chofada leis a ferfaid a cartabo í níomach go chole níomach go chole siríist go dtí chuile nó míón amach teach dí Thomas ó Carín Thomas. Ach sé de wadamach tá si cuiig a cúg sláach ó húla spidéal tres an gotí donnach marcile ná donnach a ceán

0: óolais le fáil ag watersafety.ie. Le takeocht ó Rialtas na Héireann.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
2: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor don rois dúrtha.
3: Bhíonn tú ag tomáint rois gopaí agus taint de chance a bhealach contúirte.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
4: Bei Cliffy Lech Janus agus Canus go chuid chmortas pera na gailiwe ar siúl ar y dúnach agus bei mwyta a creula na Cliffy sin. Cliffy Lech Janus siósir na fawr, Cliffy Canus fwy chach bryn a deg na fawr agus Cliffy Canus siósir na maan. Chomailis na Cliffy sin, bei mwyta a bor cion go Cliffy Canus sin siúr pera na maan a gunacht idir mwyo agus gaile. Agus a bort gyw rin gwchlyffa crif y sy'n siarad pelyn y man y gwg y mŵn ydy'r corca agus port lawrge. Ni yna mwyd darma dy'r crif o mon yn y mŵn, be mwyd yn ynys gwchlyffa ydy'r na cwrsyn cynda eich lawr agus leimrach, agus be mwyd yn ola gwchlyffa lech anys crif y pele o'n chwgau ydy'r ordwacha agus cynda yn dŵn. Sy'n sport o le, le mor y tras yn ei gwyl sy'n gaheir o llarw heis y hian gyda'n siacht y chlog trwnwna. Be gilyn.
5: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge chuglan na siachtana idir a siacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.

0: Evenor, Filla agus Creeltor, a vi in a co life roar lahan, na Claraca cion Rodiaca, BBC a Creelus na Hoctuagi agus Insna Nohaji. Agus Mary DeLargy, Cara Gielish a Dahan Ann in a Sailor Fad, Tiva Sti agus Tiva Mui, Jin BBC. Ban as Port Larraga a vi in Ann Craig no Ann O'Leary Muravi urti, nor a Hanixi a tale. A corfuhi in Nida. Agus a rin an chathairseo mar wallaji hian ar fiú a seal. Ar fiú tamil wai, bhíu Mary DeLargy ar an wos a dó a hian a dó la an ahan la ó ghira gabal farste agus a rás a rís. Agus ní hé sin an chéad aichne a cursi ar an mar a bhíni Mary dú.
1: Fí sé se mar muntur le gaelig agus le stair in Scoil Croc na Nealig nir hosamé fi Clúgus Cailar Anya mar dinne cenalta mar dinne a sfrag dinne hon na gaelaga ólam agus féisiachar hanwain sa stair skull agus sa stair atril stair da changa hain agus da djir hain fósta lenachosin fi Clúgus Cail urhi hain agus ar djurifir seki Mary Vig chagis gan mar vi sid inter glam agus Virginia agus na shanedi skola glasa a haihu agin vagralin feig arc ar na hedi jasa na guni jasa na frogi le sala arda agus an smudge a haihu agu agus aid an dorn orin ac mar dirch me fein scale macker dinier ar laihi an mar winter agus is Kevin Lum earn trocher ni roshi rear mar winter agam hain agus Kevin Lum gunyaki much coupler ar kurigala le frasta le rodi ar open chaku le gael lin jis fracta no franu na dushana agus rodi ala mar shin agus fi an turis agoni eintach eintach simul O haif na scaelta a fi a chag an chan seig anya duin dinir ar laich ar fad.
0: Brian Mullen agus Seamus McKenney ta fáilte rovis ja hona cora. Gat ian cinnal codjecta a fi inchi a fi an Tifan Whedon studio?
2: Fi si a goni mar a dyrt mair inchin inta pleasure ha inta jarafa is omi Torish are in my hen lehi nor vi mig agus Brian ag dal hartig genu quizinus na sculta hamarshin agus vi agoni kolu adur agus vi simwar ag an inini agus chorsi aichni argini agus maradurtu hug si spragu agus takiak da gini vi si abel ta ardan a chora fwael da gini ma da marod ag ro chonskan of ar bond ag grupa bug pobl am wien sin atsig an Nab meo spesh da laed eg na gra man onto vi se se goni saas da gul kabi aach loort le dinis nur a hursi aitne argini nur a vi tishkin chaki argini vi se laan telchen a kabi kudji gurveger le hea horch a yanu an shin.
0: Am ro gran na ki Brian?
3: Well vi agus on run of me geis tirt la Seamus an shin Barachla an a wad bariat abra a yanu be a far kele jum a goni auras half an maj ama a chai si o gu gudu a stains in studio a gober er clariki a gober lagini agus vishi a goni a giri a hanrod a ve bacht ferifa agus yanu chi an abra cod wait an ober ba kiart a gini ala a ve goldo be yanu gola glaku an ula shin ar hiain agus an gran agus goin chat fi si rydbog hwchlach yn sy'n dweud gwagad si an spot solus ag a hanyn ala siachas i hen ni si sas da dyn i ala a hwrt hon tosi agus daihen si mar a dwrt meri pa be bwa a fi ag yn dyna dwrt si reid ta tos abel da yna sin crochamwyd sin Makasawal na kwazana, via seke kuru, durogum, a gwazana, so Asha Hanagan Yislation smuchu, a kwazana scholar, yanu, and enyat la gaylen.

Buye dahi o muri a chud a clár blas lahar léirú go chud BBC Gaeilge. Éisiú mud inisra se glár bí míis ag ceol, chur a lahar trnóna ag Josie Holyoke o Cúlan.

Burgeet fáteisteach ag glár bímis a ceol lumsa Josie O'Coolan sulangumis banán fanachta mo chudichtanis ar fe tamilín le mar ausa ceol agus órain. Hosam idi maach leis a ceol maras undúl agus sé Johnny O'Connelly chulamuid agus gáirí le gaghuin. Seanine's Rambles in London Town agus Real Joseph a chulamuid wai Johnny agus chá siúnda chundhí John Blake na chudichta agus son album Sheer Eta sietchen toki amsa gochlar on the new. Nishos kanter shira, shira tamadi gail, less not you will mission cho gaslachamur bishir go fornish, jamba gochlash smidlish gaydor on the glar, agus gulshirs nablienta chama, jori hier nie.

An grúpa buttons an bós a cholamid in sin agus porti cholamid wops an agus revision cholamid glórál an bín fadro canoan agus an tóran morinni ein ege uin. Nis am an gór an wán ele er a glór sílim agus tamandigol sergar a karen. Eamon Macdonacha agus leawa dóir mielo sulwán a chlós smud in seo agus óran ra karen seachtú cúg blíen agus tóri chlós chúsio.

Sá oran chum kira na forta in tísha arnoi na rivisha de kelur shachtu kug blien heritin ra karan on chéad amanyacha muinti chan amara sair an arnoi eman makta na chugus miel o sulwan agus nach ma wob agus trashin tam lín blienta o chun inish o kumu a shin Nish shnan toran dyrnach a chus madere glar agus tamadigule kriachnu le shingrúp back west agus wun dyrmud met maud dyrmud smarch agus maud millers marshin gbeimishin na kudyachtar iisht tugi arwa agi pein

0: Buí é Josie Holyoke Cúland a bhí in ar go deachta an tsin leis a gláir bímis a ceol.
1: An Lát FM. An RTÉ, Rádio an Gaeltachta.

Dylan Icke, Hall, Boris na Franca, Shinny, Celine Dion, agus Think Twice an taine mé tá éis an gcionchin. Agus éis muid freisin le Paul Franklin agus Vince Gill agus Lost in a World Without Haggard an taine mé tá éis an gcionchin. Seo a dinis the Bee Gees agus Tragedy.

Jansen Hill Callro, agus dhéadach roimh sin, chomh mhaith siar go dtí óráin, ag cumú an 1989 más bun mo chimre, lay down beside me an tana mé tá air, agus Don Williams is scríobh an tóráin, bhí sé air an album Expressions a bhí ag héin, ach d'éis muide in seo nacht leis an diagonála ní atá ag Alison Krauss agus John Waite sin, agus a rinne thar cian rop, agus rinne tá óráin go dtíobh an na hafhaid le chéile, agus sin ceannacu sulam gur haine sé sin líb sílam gur hafad Kenny Rogers a sin san seachtú dícha má céna agus d'éis muid fir sin le óran éhan chu ar a haine go mór le a gcólaíon Alan Jackson You Can Always Come Home. Ar ais sin is go seo go héireann agus seoid ambal le Mary's Pub.

Ina cléile sé gultíir an sin le cúpla órán agus déismuid ar dúspáir an sin le Sabrina Fallon. As chun na gaile bhí, agus cholamuid an tórán álan sin a bhí ag Leanne Womack a rinsblianta an Send It On Down an taine mé tá air agus liricí thar a bheith cuachtach le cluisteil san órán álan sin le Sabrina Fallon.

an dánam tar a gáin seo. Tá súlam gur haine morálaí ber a glór seo rianta nocht, míle buich a slíp a sochta bheith géisteacht, go dtí a sárann te hagan, weim se Johnny Chéide i chiú agus go nuid

John Loughran sinchin the inebriated itinerant agus big John McManus a chwilamid Michael Hines agus Kirsten Allstaff in chin erna flutani agus Martin Breen ed piano. Tá an ceol atá éad an orlar lecha, tá sé bailí as PC ceol a himpol chun déan lóid agus ceoltarí bhí a gasa, chumá anu le PC nó chumá le Michael Hines a hain, agus PC as alabin chumá agus anu is ban as alabin í Kirsten ó hús, agus cultúr na halabin tukí isteach agus mascí le cultúr na héirin in seo leis a tafada an taurlar lecha. A siad PC a bhí a gasa ag fear a bhí a gasa a Concertina, he's a doolin a gundan chloid, agus wunche keol gwaiko russell agus gwinti russell jina patty fatin flanagan agus shod the port evi hagasa egishud agus sport yasi ad gajivan.

Sin iad a port Faddy Fatin Flanagan a cholamid in sin agus iad gasta gabrá in sin in Jacob in Eagles a gilinórach a gondain chlóid. Well, bhí near cúla dar bali isteach mar chóla sib in sin agus bhí rínt eile flútadóri a lóhir freisin agus din acab sin nóló dana hú fear robantica leis an deir seachtana agrú agus flútadóir gan scoha hén ar nú hannig sé sin a níos agus chas

Sinna Brenda McGlinchy, hóla mé an fón máil in sinna dús an chúlan agus an sin an cornfípa banraon i nníarhar in sin agus sin tafa de beo i dionú le Brenda McGlinchy san London, West London Folk Club agus mar hóla sib an trácht in sin le chlustal sa gúlra agus Brendan a casa a chuid ceol. Rúgua arnú a gond é ardwach agus hása se casa ar vidil o nach roise a chóflein dé guís agus Went amach go leor dúisina agus a fós an bhóg agus ceannach ab sin the champion of champions ag phlé ceol na héirin sa mlíon 1964. Tá go leor PC ceol comte aige suí níos bosarmil go cholamid casta in sin níos tuisce aige chum sé across the fence agus splendid isolation chumála go leor eile. Bhí chantóir arnú a mónachaid ceol ag féilte agus eile hímpol na héirin agus san átachí eile agus bhása sé mar me conam an áma seo sem léan fiche a fiche. Muid seo tafa de deas eile níos agus sé tafa de seo déanú le Brenda McGlinchy rinnt mar blianta óchain sem léan 1996 dóilem. Se, 1996 an rím i Tanbo i déanú tafa de seo. Agus bhí Brenda McGlinchy tuair ceardlin ag féile Joe Mooney na blianta sin. Agus bhí sé hain agus bairstela bhí a móna ag na ceardlin na blianta sin freisin. Bairstela idilleri Ben Lennon agus Liz Kane a casa le chéile. Agus seo hiad a casa Jackie Colmans agus in sin Jackie Colmans a bhí a hín agus a bhí a dó. Agus in sin Touch Me If You Dare.